0: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Energy lesson.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä. Kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Ja jordgubbmjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar-autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Energillä sun.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy aamu tunnin päästä livenä, mutta muistellaan vähän eilistä, nimittäin mä kerroin, että sotku munkit on jäänyt historiaan.
1: On, ja sinne historiaan on jäänyt myös Niko Saarisen pitkä visiitti armeijassa.
2: Energyn aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: No, mennäänkö sotilas kotiin?
1: Totta kai.
0: Ainahan on hyvä aika mennä.
1: Onko sotkun munkit tarjolla?
0: No, sä tiedät. Sotkussahan niin munkkihan on ollut aina poikain semmoinen niin kuin lemppari. Mm. Eli puhutaan siis sotilaskodin hittituotteista. Ja uskossa mua, niin 2 vuoden aikana, hell yeah, niin noussut uusi kestosuosikki, nimittäin noin paniinit.
1: Älä viiti.
0: Joo, eli paniinit on nyt mennyt jopa niin kuin munkkien ohi.
1: Lopeta.
0: Joo.
1: Siellä vähän suolasta tekee mieli, pikkusuolasta.
0: Pikkusuolasta. Mullahan on ollut niin kuin toi siis, niin kuin mä haluaisin siis armeijaan ihan hurjasti mennä.
1: Et sä sinne armeijaan haluaisi, vaan sä haluaisit mennä sinne siis sotkuun töihin?
0: Haluaisin sitäkin, mutta siis niin kuin, sitähän mä voisin sitä mun niin kuin harjoitteluani käyttää. Eikö siellä ole joku harjoittelu?
1: Ei.
0: Mutta silleen tai niinku, tiedätkö sä, että jos mä vastaan muonavarastoista, niinku mun armeijan.
1: Muonituslotta.
0: Niin, muonituslotta. Niin sit mä voin olla siinä niinku sotilaskodistöissä.
1: Niin. Käsittääkseni armeijaa ei ihan tollain niin sanotusti työssä oppimalla pysty suorittamaan.
0: No totta kai mä käyn niitä pakollisia mettäleirejä
1: niin,
0: noita.
1: Niin, kyllä sä nyt leirit käyt. Tähän on tommonen leiri-ihminen.
0: Olen ja leikkisä ihminen. Mm. Mutta armeijaahan mä haluaisin.
1: No siis mikä oikein sua estää?
0: Ikä. Kato, siinä on tietty ikä, kun sä saat mennä.
1: Onko näin? No mäpä tästä ihan, niin kuinka vanha voi mennä?
0: 30 on se raja, mä tiedän
1: armeijaan
0: sulle kertoo. 30 on se raja, ja tässä tietenkin, kun mullahan on siis niin kuin C-paperit, niin en mä tiedä, saaks niitä enää muutettua.
1: 65 vuotta.
0: Ei, kyllä siis niin kuin
1: asevelvollinen kuuluu reserviin sotilasarvostaan riippumatta sen vuoden loppuun, jonne hän täyttää 65 vuotta.
0: Niin, jos sä oot käynyt niin kuin armeijaa ja tulee niin kuin, tiedätkö sä, sotaa, niin sit sä joudut rintamalle niin kuin varmaan tonni-ikäisenä vielä.
1: Joo, valitettavasti yli 30-vuotiaana et voi enää suorittaa varusmiespalvelusta.
0: Eli mä en valitettavasti
1: täällä siis on haetuimmissa, onko Niko Saarinen käynyt armeijan?
0: Siis
1: tässä kun mä googlen, että kuinka vanha voi mennä armeijaan, ja sitä tarjoaa muutamaa tästä, niin tää laittaa tässä, onko Niko Saarinen käynyt armeijan, oli kysytympänä. Joo. Niko Saarinen ei ole käynyt armeijaa. Hän on kertonut viettäneensä varuskunnassa vain 2 tuntia ennen kuin marssi ulos ja jätti palveluksen kesken. Hän ei myöskään suorittanut siviilipalvelusta, vaan sai lopulta vapautuksen, kertoo tiivistelmä.
0: No niin, ja se oli just näin. 2 tuntia mä oon ollut armeijassa. Se oli
1: Ilta-Sanomat uutisoinut MTV-uutiset, Moise.
0: Tämä on ollut iso
1: Facebook
0: uutinen. On, totta kai. Joo, no tällainen tämä nyt oli. Mm. No ei siinä sitten mitään, niin nyt tiedätte siis, että sotkun munkit alkaa jäämään niin kuin unholaan.
1: Joo,
0: niin
1: se on Saarisenkin kipsalla, niin paniinit grillissä.
0: Just näin. Mähän teen tällaisen niin kuin armeijakioskin.
1: Niin. Vaikka semmoisen vähän semmoisen pullabiilityyppisen, että ajat aina jokaisen niin kuin varuskunnan pihaa.
0: Ihan sikahausta idea.
1: Ajat paniinille!
0: Saarinen on tulossa!
2: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00-10:00.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Uniceville lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
15: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
14: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
15: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
14: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
16: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
17: Se auton vorio korjaamo inkar.fi.
18: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu! Vaali!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.

0: meillä aukesi uusi ketju.
1: Aukesi. Me ei oltu avajaisissa, ei tullut kutsua.
0: Ei siellä ollut ketään muukaan.
1: Mistä kyse, niin kuule tästä.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Tiesitkö tätä, että Helsingin keskustaan aukesi lauantaina Pohjoismaiden ensimmäinen Sport Direct League?
1: Oi!
0: Joo, asiakkaille ensimmäiselle 100:lle niin olisi ollut tarjolla ilmainen ämpäri. Mehän tiedetään, että suomalaiset...
1: Ämpärit rakastaa.
0: Oi, ämpärit rakastaa ja ihmiset rakastaa niitä. No, noin varttienne liikkeen avaamista, niin 2-kerroksisen liikkeen lasiovien takana 2 ihmistä.
1: Mitä?
0: Anne ja Pertti.
1: Onko Anne ja Pertti saanut kaikki ämpärit?
0: No ei. Ne on sitten saanut ton yhden, mutta tää oli ihan pöyristyttävää. Siellä on ollut sitten niin kuin, että liikkeessä pidettiin tämmönen soft launch-tilaisuus perjantaina. Eli testattiin vähän niin kuin, että tekninen puoli toimii ja Sitten he sanoivat, että tämä avajaispäivän ajankohta ja mainostamisen vähyys olivat tämän niin kuin Fairest Groupin linjaus. Eli tämän niin kuin yhtiön, mikä omistaa tämän niin kuin sporttiliikkeen.
1: Joo.
0: Joo.
1: Siis mitä?
0: En tiedä. Niin kuin, tämä on siis maailmalla toimiva konsepti. Niillä on yli 100 myymälää ympäri maailmaa. Nyt oikeastaan pohjoismainen uusi, tai niin kuin pohjoismaiden eka tämä liike niin kuin tuohon City Centeriin. Uusi myymälä niin 2700 neliöä.
1: Joo, ihan on... siis himmeen kokonen.
0: Joo. Mutta ei siis niin kuin ole. En mä tiedä, miksi he halusivat niin kuin tehdä tuommoisen niin kuin avajaisen.
1: Niin miksi te haluatte tollain?
0: Eihän
1: ja toihan on nuorille suunnattu. Siellä olisi ollut jengiä kuin Pipoa. Tästä olisi tullut TikTok-trendit. Siellä olisi tehty Megismarsit, kaikki.
0: Mä ajattelin, että mä menisin tänään käymään ehkä töiden jälkeen
1: niin City Centerissä.
0: Niin on tuossa matkan varrella. Niin mä vähän kävisin katsoa, kun mullakin aina niin kun tulee tämmöinen innostus portata, jos ostaa jotain uutta.
1: Totta, mäkin tarvisin uudet salihousut.
0: Joo, ja mua nyt mä oon niin kuin ihan... Mikä sulla on? Kato, kun ainahan ihminen on niin kuin Team Adidas tai Team Nike. Niin kumpi sä oot?
1: Adidas.
0: Okei.
1: Okay. Entä sä?
0: Mulla vaihtelee, mutta nyt mä huomaan, että mä oon Team Nike. Joo, ja mä erityisesti rakastan Nikelta tätä Jordan-sarjaa.
1: Joo, mä huomaan, että sulla on nytkin lippis.
0: Joo, niin on niitä asiassa, joo. Niin mä tykkään niistä. Ja heidän 2-3 niin bokserit aivan ihanat. Tuntuu, että imasee niin kuin perseä kulliin siihen, kun laittaa jalkaa.
1: Miten se sillä lailla?
0: Kuuluu
1: siinä on semmoinen alipaine.
0: On alipaine. Ihanat pikkuhousut, niin mä käyn katsoa se, että löytyisikö tuolla.
1: Oi, ostohousut jalkaan.
0: No joo, ostohousut jalkaan. Tuo luulisit, että siellä nyt jotain alennuksia on, jos...
1: Mäkin tollasen lippiksen haluaisin.
2: Energin aamu.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ajattele tilanne, jos mä vaikka irtisanoutuisin radioilta, niin minne mä menisin töihin?
1: Ei hätää. Nyt on sun kaksi vahvuutta yhdistetty yhdeksi ammatiksi ja no, hakupaperit sisään.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
0: Mari!
1: Tahdonvoimaa tarvitaan tässäkin.
0: Kerro sen.
1: Nimittäin tämmöinen tekoälyjätti, brittiläinen tekoälyyhtiö Joy AI.
0: Joy AI.
1: Joo. On nyt laittanut työpaikkailmoituksen kehiin.
0: Joo.
1: Etsii runkkareita. Eikä mitä tahansa runkkareita.
0: Vaan
1: sellaisia, jotka on erittäin hyviä puhumaan.
0: Niin.

0: että leikkisiä suustaan.
1: Jaa.
0: Eli heidän pitää tämmöisistä, mennä tämmöiseen ohjattuun itsetyydytyssessioon ja sen jälkeen kertoa kokemuksestansa. Ja pitää olla niin kuin sanoittaa tuntemuksiaan paremmin kuin sommelier osaa kuvata viinejä. Ja jos sä kahdessa asiassa oot hyvä, niin suustas ja runkkauksestas.
1: Siis kyllä. Siis mä rakastan runkkaamista ja mä rakastan puhumista ja mä rakastan myöskin tuhmien puhumista.
0: Mm.
1: Niin tää olisi unelmatyö. Mitä, onko siinä niinku palkkaa kerrottu?
0: On.
1: No.
0: 1 700 €.
1: 1 700 €.
0: Mm, 4 viikkoa runkkaat ja kerrot, miltä se tuntuu. Miten masturbaatio vaikuttaa sun stressitasoihin, unenlaatuun, mielialaan, itseluottamukseen?
1: Oi, oi. Ihana duuni. Mä otan ton 4 viikoksi pelkkää runkkaamista.
0: Niin mieti. Ja 1 700 siitä. Tonni. Nythän sä teet sitä ilmaiseksi.
1: Niin, nythän mä teen ilmaiseksi, että mä en saa sit penieniä.
0: Mm.
1: Joo, mutta sehän vaikuttaa uneen. Mun mielestä eilenkin taas, vaikka Suomen peli loppui myöhään, niin pakko oli vetää orvas kädellä.
0: Pistitkö vielä saunaakin?
1: En laittanut saunaa päälle. Ajattelin, koko viikonlopun niin en kerinyt käymään saunassa.
0: Herranjumala, sulla on ollut kiire.
1: On ollut kiire, joo. No, mutta eilen sitten, niin siinä pienet vielä Suomen ottelun kunniaksi.
0: Mm. Mä en halua kysyä tarkasti.
1: Ei, eikä sun tarvikaan.
0: Joo, koska tää on kuitenkin... Mm.
1: Ei tää perheohjelma
0: ole. Tätä ei ole, mutta kuitenkin... Tästäkin saattaa käräjäoikeuteen joutua.
1: Joo. Ja voi olla, että tämä tavoittaa ihmisiä.
0: Mm.
1: Mm.
0: Esimerkiksi joita sä oot saattanut ajatellakin.
1: Niin, no menee ja tiedä sitäkin vielä. Mullakin on leikkisä mielikuvitus.
0: Niin, mutta joo. Nyt sulle on uusi työ, että ei muuta kuin pakataan veitset täältä ja alat sitten ihan ammattirunkkariksi.
1: Just näin. No joku päivä, jos mä täältä itteni irti sanon, niin tämä voi olla mun sitten seuraava tämmöinen niinku työpaikka. Energin aamu. Saa.

0: Jore, leikin kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesänä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: Saarinen Show, me ollaan ihan hetken kuluttua siis livenä, mutta mennään ensin, tai vielä tässä, niin 22-vuotiaan mallin kotkotuksiin.
1: Mm. No, mikä geeniperimään kuuluu ja mikä ei, niin voit itse miettiä.
0: Ja lisäksi Marin perhesuhteet mietityttää.
2: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: 22-vuotias malli. Mm. Haaveilee lapsista, mutta halusi tehdä tämmöisen niin erikoisen teon.
0: Joo.
1: Hän meni nenäleikkaukseen, koska ei halunnut, että hänen lapset perii hänen nenän.
0: Niin.
1: Mm.
0: Mutta et kai sä geenejä voi huijata.
1: Niin. Eihän sun lapset tuu sun laminaattihampaat perimään.
0: Ei, tai niin. Tiedätkö, jos mä niinku laitan itse ruskettavaa, niin ei mun lapset synny niinku tosi ruskeena.
1: No siitä itse asiassa jonkunnäköistä tutkimusta on, että saattaa pikkasen syntyykin.
0: Oikeesti, jos äiti käyttää niinku itse ruskettavaa?
1: No eihän sitä saa raskaana käyttää.
0: Ai ei saa?
1: Mm.
0: Ai.
1: Ai.
0: No mä muistan vanhan kunnan, en tiedä muistatko, ootko kattonut sellaista sarjaa kuin Pelinaiset?
1: Joo.
0: Se, missä oli Tanya Turner.
1: Joo.
0: Joo, tämä jalkapallomaailmaan sijoittuva brittisarja. Niin siinähän Tanya Turner synnytyssairaalassa laittoi lapselle itse ruskettavaa, kun se kusetti, että se on sen toisen miehen lapsi.
1: Mm. No ei, se ei vanhentunut arvokkaasti. No ei myöskään tämä nenäleikkaus. Ethän sä sillä, että sä leikkaat itsellesi uuden nenän, niin ei se niinku leikattu nenä periydy sille lapselle.
0: Niin, jotenkin niinku luulisit, että järki sanoo, että ei.
1: Mm. Mutta ei monella järki sano.
0: Ei sanokaan, moni järjettömiä.
1: On. Mullahan lapset, niin mulla oli vaaleatukka, kun odotin esikoista. Mm. Synty vaaleatukkane. Mulla oli ruskea tukka, kun odotin tokaa. Synty ruskea tukkane. Mulla oli punainen tukka, kun odotin kolmasta. Synty pikkasen punatukkane. Et liekkö olisit jotain imeytynyt.
0: Oikeesti?
1: Mm.
0: Ai onko sulla punatukkanenkin lapsi?
1: Tai semmonen punapigmenttinen.
0: Ai. Mm. Milloin paljon pisamia.
1: Niin, ja sitten tämä neljäs on taas tummatukkana.
0: Mm. Mm. No nyt tohtii varmaan kysyä, että onko näillä sama isä kaikilla.
1: No kun näillähän on, ja nehän niin näyttää. Siis liekkö minun lapsia ovat laisinkaan niin isänsä näköisiä.
0: No niin joo, että siinä on käynyt niin päin.
1: Mm. Sehän on, kato, se menee geeneissä sen takia, että jostain eläinkunnasta, että kun isä näkee sen lapsen, niin se ei niinku syö sitä, koska se näyttää itseltään.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Villiksi menisi, jos...
0: Niin, no menis villiksi. Mm. Hyi alkaa. Mm. Okei. Okay.
1: Mutta et eläimillä kato tällai.
0: Juu.
1: Evoluutio, tiedäthän.
0: On, ja eläimetkin elukat erilaisia, tehän kaikki nyt pentujaan syö.
1: Ei.
0: Mutta esimerkiksi mulla, kun oli noita kerpileitä, niin käsittääkseni jyrsijät jättää aina, niin kun se tappaa sen yhden heikoimman.
1: Ei.
0: Joo, ne ei ruokis sitä.
1: Oikein.
0: Ei. Niin siksi mulla esimerkiksi mun ensimmäinen kerpiili Pisuli, mikä kuoli, niin mähän otin sen silloin tosi rankasti ja olin sen 3 päivää koulusta pois.
1: Mm.
0: Että se oli mulle ihan semmoinen. Ja sitten kun me käytiin hänet haudattiin ja kaikkea.
1: Summer is crazy, se oli hautaveunalla.
0: Joo, kyllä. Tänne periaatteessa Tiiratorilla, kun oli ne hautajaiset. Sitten minne niitä alkoi kupsahtelemaan, niin äiti heitti vaan roskiin.
1: Niin äiti ei enää järjestänyt kinkereitä, ei laittanut nakkisiiliin, ei mitään.
0: Ei ollut enää toskapullaa tarjolla.
1: Olisi mennyt outimammin vararikkoon, kun olisi joutunut oikein hautajaiskiertueen järjestää.
2: Energin aamu. Saa.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 pihi.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Peen niinku persikka. Teen niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: hyvä.
1: Olitko vielä nukkumassa?
2: Missä?
1: Nukkumassa!
2: En ollut missä, olin nukkumassa.
1: Mä niin toivoisin, että mä olisin.
2: Ehkä sama.
1: Joo. Mut mä, sit mä levolle lasken luojani ja sanon TJ13.
2: Mulla on vähän enemmän. Pitäis kans laskea alkaa aamukampaa, täs jo nakuttelee.
1: Joo, vanha kunnon armeijasta tuttu. No ei, mulla ei ollut siinä, kun mä olin siis tosiaan sen 2 tuntia, niin ei ollut
2: aamu. Ei ehtinyt kampaa kaivaa.
1: Ei ollut mitään semmoista, että nyt mä lasken minuutteja, milloin mä pääsen pois.
2: Oliks sä ihan laukut pakannut silloin kuitenkin?
1: No ei mä paljon sinne ottanut, mutta kyllä mä otin, kun mä en sit tiennyt, että jos mä joudun vaikka yötä olemaan, niin oli mulla vaihtopikkaret.
2: Hyvä.
1: Mut en mä ollut sitten. Mä koko sen siinä 2 tuntia, kun olin, niin mä odotin vaan, että milloin on se hetki, kun mä voin sanoa, että nyt mä lähden. Sitten se viimein tuli, kun mentiin niinku kersantiin juttu sille yksistään.
2: Ai yksi kerrallaan?
1: Joo.
2: Niin sit sä olit vaan, että ei tää, tiiäksä.
1: Et honey,
2: ei tää on mun juttu.
1: Ei tää on mun juttu, mä haluan lähteä pois.
2: Ja oliks kersantti ihan samaa mieltä?
1: No ei se, siinä oli varmaan minun tuntenut niin hyvin, niin sitä vaan huusi, että täällä on yksi, joka lähtee helvettiin. Ja sitten sitä mua vietiin, en mä ollut ainoa, meitä lähti 4 sieltä kokonaan.
2: Ja helvettiinhän sun matka käy.
1: Käy. Juu, no ei se ollut muuta kuin sitten, mut vietiin armeijan autolla, niin kuin joskus inttipojat vei mut niin, niin tonne juna-asemalle. Ja sitten mä lähdin siitä kotkottamaan niin kohti Keravaa. Ja
2: joo, ei muuta kuin seuraavaa junaa ja kohti Milliklubia.
1: Joo, no niin mä lähdin sinä iltana ryyppäämään Mirkan luokse, mutta mähän olin kato siihen aikaan töissä, mä en ollut töihinkään ilmoittanut, että mä mukaan armeijaan menin. Mä olin vaan hommannut sen päivän vapaaksi, kun mä tiesin, että
2: niin,
1: mä käyn
2: siellä. Niin, että sä tiesit, että se on nopea visiitti.
1: Se on nopea visiitti just.
2: Ehitkö
1: niin,
2: jos munkkiin suupialle
1: en
2: laittaa?
1: En kerkenyt käydä kanttiin. Nyt mun vaatteet, mulla oli kaikki ne tilpehörit siinä jo.
2: Mm.
1: Että kyllä siinä paljon tapahtui. Hei Ahti, sisko ja sen veli.
2: No hei kaikki.
1: Kyllä, kaikki niin kuin Disney Princess enää puuttuu tästä biisistä. Mutta he ovat nyt tänään tässä.

0: Ida Jaamo Saarinen Show. He tullaan käsittelemään nyt sitten näitä eilisiä Helsingin voitonjuhlia, niin tuossa hieman myöhemmin, kun taajuudelle on tulossa ihmisiä. Kato, kun ihmiset pikkuhiljaa ne herää aina niin myöhään nykyään.
1: Mm, eikä ne pelkät Helsingin voitonjuhlat ollut, että kyllä ihan koko Suomi voitti.
0: Oli, mutta niin kuin Helsingissä oli nämä pääjuhlat eilen.
1: Mennään niihin kotkotuksiin tänään vielä myöhemmin tarkemmin, mutta mä haluaisin kysyä, niin eikö sulla ollut eilen taas toi yksityiskokki?
0: Oli.
1: Ai, että mä oon kateellinen.
0: Joo, kyllä se niinku vaan on ihana. Mä oon niinku tajunnut tässä siis niinku viikkojen äärellä, että kun hän tekee noita ruokia, niin ai että viime viikon lemppari nyt, niin mä kerron viime viikosta,
1: joo,
0: niin oli tota noin pataatti. Ja mähän en oo siis, mun himassani ei oo koskaan tehty pataattia.
1: Joo.
0: Ennen till the next week. Niin pataatti jauheliha tällainen niinku täytetty pataatti.
1: Ui.
0: Sitten hän oli tehnyt siihen päälle, niin sitten mä laitan aina cream raisin. Ja sitten... oli tää salsa.
1: Joo, mikä salsa?
0: Niinku tomaatti, sit siinä on tomaatti, sipuli, vähän korianteri, kaikkea tällä.
1: Älä viiti.
0: Joo.
1: Mut siis pataatti, rakastan.
0: Terveellinen kuulemma.
1: Onko?
0: No on tietysti.
1: Ja halpaa kuin saippua.
0: Ai onks pataatti halpaa?
1: No sehän on jotain perunan hintaista.
0: Okei. No se on perunan sisko.
1: On. Pikkasen ruskettuneempi tai sillai punakampi.
0: Mut siis pataattihan on perunalajike.
1: Onko siis pataattiperuna?
0: Ei ole pataattiperuna, mutta se on perunoiden niin kuin sitä sukua.
1: Bataatti.
0: Jumalauta.
1: Mutta tiedätkö, kun mun on tosi vaikea luottaa
0: joo,
1: suhun.
0: Joo, mutta on pataatti, niin kuin, tiedätkö, jos sä laitat niin kuin lajikkeita, niin se ei ole peruna, mutta se on perunan sukulais.
1: Se on koisokasvi.
0: Niin, eli perunan sukulainen. Koiso.
1: Kasvin mukulat muistuttavat perunaa, kuuluu kiertokasvien lähisukuiseen heimoon,
0: no
1: koisokasveihin.
0: Niin, kiertokasveihin. Niin kuin mä sanoin, koska kaikkihan noi juurentaa jossain juurensa.
1: Ei kun tämä. Mm. Siis sä oot, mä sanoin sulle aikamme suuri ajattelija.
0: Että onko jätetään nyt?
1: On, joo. Ja täällä vielä isolla lukee, että ei, pataatti ei ole peruna.
0: Joo.
1: No juureksia ovat molemmat.
0: Joo, no niin, just toi juureksen sukua.
2: Energin aamu. Saarinen Show.

0: Aamusaarainen show. Siinä kuultiin Harry Stylesilta Watermelon sukara, eli siis niin kuin toi vesimeloni sokeri.
1: Joo.
0: Ihana. Siis kun englanniksi kaikki on niin kiva, ajatteletko joku sanoisi sua niin kuin, että siinä on mun pieni vesimeloni sokeri.
1: Niin, mutta sitten kun on joku esilleen watermelon sugar, mä vaan joo.
0: Niinpä. Mutta sitten tässä suomen kielestäkin niin kuin esimerkiksi joku sanoo vaikka, että hajuherne, niin sehän on söpö.
1: Niin on.
0: Eikö se ole hajuherne?
1: Oi, ihana lempi nimi.
0: Hajuherne.
1: Se on semmoinen, jolta tulee pikkasen pff.
0: Niin. Mm. Joo, mua on kutsuttu hajuherneeksi.
1: Joo, sultahan tulee.
0: Tulee, joo.
1: Viimeksi perjantaina oltiin tossa lähdössä, niin sä vaan, että yhtäkkiä kuuluu vaan, mä oon, oho, sulla tollanen.
0: Joo, hirveä
1: tulla
0: stressi.
1: Paskat housu.
0: Joo, ihan hirveä stressi, niin pitää päästellä välillä pulkaa tossa. On luonnossahan se on hyvä pierasta, että mieluummin siinä, kun tehdäänkö hissistä jossain.
1: Niin, se on totta. Mm.
0: No mitä sulla? Tänään treenipäivä.
1: Ei kato ahdistaa ja valmiin.
0: Niinpä, että tiistaista sulle tullut ihan valloton.
1: On. Heti, ja kato, mulla on jo se, että sen treenin jälkeen mulla on hyvä fiilis, mutta vielä kertaakaan ei ole tiistai-aamuna ollut semmoinen, että ai että, ihana päästä tänään jumpalle.
0: Niin.
1: Mutta mulla on ollut niin paljon siis aggressioita purettavana, että mä oon kerännyt hirveät kiukut ennen kuin mä meen sinne, niin se on sopinut mulle.
0: Eli tänään lähtee.
1: Tänään lähtee. Mä laitan taas oikein mielessäni naamoja siihen kuule jumppapalloon.
0: Toi on hyvä ja mulla on aina tulostettuna vittumaista ihmisten valokuvat just tuota varten.
1: Mulla on sama.
0: Tarvii tikkataulua tai jotain tämmöistä niinku motivaattoria, niin ei muuta kuin naama. Kärsä vaan käteen, niin jo lähtee treeni kulkemaan.
1: Just näin. Mä oonkin miettinyt, mitä se mun naamaa täällä tulostaa. Aina päivät pääksytystä.
0: Meillä on toi noin viikon moka kalenteri ja tuossa on tommosia pieniä valokuvia.
1: Meidän kasvoista.
0: Kyllä, niin olen Marin siis kuvan joutunut ottamaan tosta.
1: Joo, multa puuttuu tuolta muutama, kun Saarinen vie niitä kotiin aina tikkatauluksi. Sitten se, mä oon ihmetellyt, kun sun kotialueen ympäristöstä löytyy aina mun valokuvia. Mutta sä laitat ne ja sit sä sanot Mindille, että kuse päälle.
0: Joo, kyllä, niin kuin, että Mindikin oppii vihaamaan sua omalla tavallaan.
1: Että sit kun se näkee mut, niin sehän kusasee mun päälle.
0: Kusee. Totta kai. Mä sanoin, että isänsä tyttö.
1: On.

0: kesäkuu, se on kuulkaa. Onko? Onko? Onko? Onko aika? Ja mä kysyin, onko aika? Jumalauta, kuka on keravan kingi? Rane!
1: Mitä?
0: Kuka on kingi? Muistaaksä? Mintiät, kuka on kingi, Rane on kingi. Hei, mut oikeestikin niin käynnistetään, onko ok?
1: Juu.
0: Me kuullaan taas ääniviesti.
1: Kuullaan ja toivotaan niitä lisää numeroon 050501719. Sinne, jos sua joku mietityttää.
0: Kyllä, eli ihan mitä tahansa kysyt ja Energy Aamu siis aina ratkoo sun ongelman. Seuraavaksi Hugo ja Kosti taulut ja sen jälkeen mennään tän aamun kysymykseen.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy. Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
6: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
7: Entä se kahvi?
6: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
7: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
8: Moi, Reijo!
9: Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
15: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Sukella sarjakesään.
17: Are you ready to take your first step into your adventure?
18: Määränpä.
16: MTV Katsomo.
18: Hyvää matkaa.
16: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Joko kysymys tulee ääniviestin muodossa nyt.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No, sieltä tulee taas haudan takaa ääniviesti meille. Katsotaan, kenen ongelmia? No,
4: mulla tuli mieleen tuossa reissussa.
0: No, haluatko puhua loppu?
3: Ei, pyst pyörii.
0: No, laitetaan.
4: No, mulla tuli mieleen tuossa reissussa altaalla maatessa, että onko ok kusta sinne altaaseen? Vaikka olisi lapsi tai aikuinen, kumpi vaan?
3: Hyvä kysymys.
0: Ihana kysymys. Mm. Mä suosittelen, että ei välttämättä hienoissa hotelleissa ylipäänsä, koska voiko niissä olla, niin, vai onko se urbaani legenda, että se voi muuttua se kusi niin kuin punaiseksi?
3: Niin, että siellä olisi se joku väriaine, niin. Joka, tai mä oon kuullut, mutta onko se urbaani legenda, onko kellekään oikeasti ikinä käynyt niin, että joku violetti vana seuraa?
0: Niin, mä en tiedä, onko se urbaani legenda. Mutta sitten myöskin välillä, jos sä oikeasti kuset, kun sun kusihan voi olla todella kellertävää.
3: Ja sitten kannattaa juoda enemmän vettä.
0: Joo.
3: Mut ja vähemmän parsaa.
0: Niin, mutta jos sä aamulla meet vaikka ulkomailla ja sulle ei ole nesteytyskunnossa ja sä kuset, niin se on niin keltaista se kusi.
3: Että se näkyy se ilman väriaineetakin.
0: Niin.
3: Mutta mä voin kertoa, että siis kaikki lapset kusee sinne altaaseen.
0: Hyi.
3: Eihän ne niinku pysty sille niinku sitä rajoittamaan. Ja kaikki aikuiset myös.
0: En mä nyt tiedä kaikki aikuiset. En mä kyllä, niin kuin, mun on pakko sanoa, että siis mä käyn siis meressä totta kai kuseella, mutta en mä niin kuin uimalta sen kusea.
3: Tuntuu väärältä.
0: Tuntuu todella väärältä.
3: Niin, mä yritän tässä miettiä, että on niin pitkä aika, kun mä oon uinut niin kuin ulkomailla uima-altaassa. Kännissä varmaan.
0: No, kännissä nyt, mutta ei saisi nyt hirveästi uidakaan.
3: No, se on
0: en
3: totta.
0: En suosittele. Mähän siis mereen niin on koittanut myöskin ja on onnistunutkin niin paskantamaan.
3: Joo, mä oon kattonut telkkarista.
0: Joo, miten niin kuin telkkarista?
3: Eikö sä selviytyissä? Sitähän siellä tehdään.
0: Niin.
3: Että sinne mennään.
0: Tai no ei kukaan muu tehnyt ja siitähän tuli se hirveä huuto sitten.
3: Niin, mutta on toikin, teekö sä aallot lyö aina rantaan päin Saarinen, niin se on ikävässä sinne pökäleet väännät. Ja sitten ne tulee aaltojen mukana siihen rantaan. Et sä siinä voi sanoa, että varmaan kuin merimursu. Ei oo. Se on ihmisen paskan kyllä tunnistaa.
0: On, tunnistaa kyllä. Mutta mä sanon, että tämähän on vähän sellainen niin kuin, mitä ette näe TV:ssä. Malesian selviytyissä.
3: Joo.
0: Niin tää aamuhan, kun tää tuotanto tulee sinne, niin alkaa yleensä sillä, että he siivoo rannan. Koska mä sanon sulle, ja se on niin kuin kaikessa kamaluudessaan järkyttävää, mutta siis sinne tulee niin paljon roskaa aamulla, kun te heräätte, että siellä on vaikka ja mitä.
3: No mitäs sitten ne, jotka, siinähän on kautta historiaa, niin jengi nukkunut välillä siinä rannassa?
0: Joo, mutta ethän sä nyt nuku niin, että sä...
3: Niin, että siinä rantavedessä nuku sentäs, joo.
0: Et varsinkin meilläkin selviytyissä mä muistan, että jotkuhan tekee niitä, että ne kaivo niitä kuoppia. Että ne saa jotenkin siinä paremmin nukuttua.
3: Joo, mutta eikö sinne tule jotain eläimiä?
0: No sit kun sä kaivat sen kuopan, onko sen idea vähän se, että ne ei sit tulisi?
3: Ai, että ne eläimet ei tule sinne kuoppaan. Kyllähän sinne nyt käärme luikertaa, rotta juoksee.
0: Mut kato, kun ei siinä ole ihan hirveästi eläimiä, koska nehän niinku tottuu siihen, että kun siinä on ihmisiä, ei eläimet hakeudu niinku ihmisten seuraan. Että no okei, meillä ja sen Malesian selviytyissä oli kyllä ihan hirveä tilanne, kun me nähtiin puussa ihan jäätävä käärme, meidän leirin yläpuolella, niin se vähän säikäytti. Mutta sitten me vaan pidettiin ekstra paljon mekkalaa, että se tajuaisi lähteä
3: mut
0: pois.
3: Mutta siinä kohtaa niin kun tuotanto ei tuu ja hae sitä käärmettä pois.
0: Ei
3: vaan.
0: Tietenkään.
3: Mitäpä sitä. Ja rottia mä oon kuullut, että siellä on.
0: Joo, siellä on, mutta en oo itse törmännyt kyllä rottia. Et meillä oli siis silloin, kun mä olin Malesian selviytyisin, niin siinä oli aika isoja näitä lagua. Eikö, mikäs ne on?
3: Leguani.
0: Leguaaneja. Ja nehän on pelottavia, että ne isoimmathan voi kai syödä ihmisiä.
3: Voi.
0: Joo, niin niitä oli siellä.
3: No kiva, sellainen yöllä sut haukkasee.
0: Niin. Se oli vielä hirveätä, kun mä en tiedä, miten siellä Malesian selviytyjissä. Meillä oli jotenkin tosi jakautunut se meidän leiri. Että osa just niin kuin nukkui niissä kuopissa. Niin mä muistan muun muassa, että kun sittenhän siellä on se rakennelma, mikä on niin kuin rakennettu.
3: Hökkeli.
0: Niin mä nukuin siellä välillä niin kuin kahdestaan Jasmiinan kanssa.
3: Niin kuin kaikki muut oli rannassa.
0: Joo, niin sitten se oli vähän silleen, niin kuin, että tuli turvaton olo.
3: Joo. No mutta tekis siinä kun susipalat buffetissa niin. Sitten, jos joku eläin siihen tulee sen kun nappasee vaan.
0: Hieman nyt kerrottiin aihetta.
3: No hieman. No kuseks sä uimaltaan
0: se? En mä kuse uimaltaan se ja mun mielestä se ei ole ok.
3: Lapsille on, aikuisille suosittele vessaa.
0: Niin, no en mä kyllä lapsillekaan suosittele sitä, mutta tietenkin jos heillä ei ole pidätyskykyä, niin sitten niin. Ei voi mitään, jos tulee pikkukuusi. Ei kai niilläkään nyt lirmahda tehdäkö semmoista ihan pitkää kusta.
3: Eihän siis pienet lapset niinku ymmärrä sitä, että pitäisi mennä vessaan, niinku vaippa-ikäiset.
0: Niin, no mutta ei ne välttämättä nyt ole uikaa uima-altaissa.
3: Niinpä, mitä sitä lapsilla on leviää.
0: Ei, sitä varten on lasten altaat.
3: Se on totta, ne on 80% kustanne altaat.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy aamu kello 7:30 oikein ihanaa tiistai huomenta.
1: Ihanaa tiistai huomenta.
0: Mähän oon nukkunut siis viime yönä kuin kissat. Mm. Eten juuri nimeksikään. Mä kävin siis eilen MM-kulta.
1: Juhlissa.
0: Kultajuhlis, joo.
1: Torilla tavattiin.
0: Joo, tai no ei periaatteessa, kun nehän oli Olympiastadionilla, niin ei se nyt ole toria. Toria.
1: Toria. Okei, että sä oot vieläkin kultajuhlissa. Aurinkolasit päässä istut siinä. No oliko hyvät juhlat?
0: Mun on pakko siis sanoa, että ihmisiä, siis tänä aamunahan tiedettiin kertoa, että 80 000 ihmistä, niin se on aika paljon.
1: Se on tosi paljon.
0: Joo, että sitä populaa oli, mutta mä en tiedä toi alueena, eli tää niinku lavahan oli siinä niinku Olympiastadionin kyljessä, niin se jotenkaan se niinku musiikin, että se jotenkin niinku häviää se musiikki siinä, tajuuko se niinku, että vaikka siellä on 80 000 ihmistä, ja juontajat tai artistit pyytää yleisöä huutamaan, niin sitä huutoa ei kuule.
1: Niin edes siellä paikan päällä.
0: Ei.
1: Joo, koska mä luin tänään lehdistä, niin siitä valitettiin, että se ei kuulunut niin kuin televisiolähetyksessäkään. Että kun huudatettiin yleisöön, niin sitten oli niin kuin aivan silleen hiljaa, hipihiljasta.
0: Ja se on tosi outoa, koska se oli niin kuin tällaista myöskin paikan päällä.
1: Onpa outoa. Kun luulisit, että 80 000 ihmistä huutaa, niin se olisi niin kuin ihan älytön kalabaliikki.
0: Koska, mutta mä en tiedä, onko se semmoinen alue sitten, että se jonnekin kantautuu se ääni. Koska sitten kun me lähdettiin sieltä pois, niin me jääty sinne ihan loppuun asti, niin esimerkiksi tämä Samuel tämän Super Mario-biisin, niin mitä kauemmas sä kävelit siitä niin kuin Olympiastadionilta, niin sitä paremmin sä aloit niin kuin kuulemaan.
1: Oikeesti?
0: Joo. Että siinä on joku niin kuin akustiikka-juttu.
1: Niin, että Huukin terassilla on ollut ihan mieletön meininki, että niille on ollut niin kuin paras mahdollinen äänentoisto.
0: No tyylisesti, joo. No, eilen nyt siellä on sitten niin kuin hämmästelty tätä lehdettä, ja tämä kertoo nimittäin. Kaikilla näillä artisteillahan oli tämmöiset niin kuin kisapaidat.
1: Kyllä.
0: Leijonien kisapaidat numerolla 23.
1: Joo.
0: Mikä on tämä mystinen 23? Tätä nyt on sitten ihmetelty. Ja tähän on eilen sitten saatu vastaus, niin viestintäjohtaja Hanna Malberki on vahvistanut Iltalehdelle, että kun juhlat järjestetään todella nopealla aikataululla ja meidän piti saada paitoja nopeasti isolle joukolle, niin meillä sattuu olemaan Jääkiekkoliiton varastossa vuoden 2023 kotikisoista ylijääneitä paitoja.
1: Juuri näin.
0: Että ne on sitten ollut ne.
1: Mutta ei voitettu 2-3.
0: Ei.
1: Niin, että ne on niinku painatettu tavallaan varmuuden vuoksi, jos olisi voitettu.
0: Niin, onko siinä sitten ollut sellainen?
1: Niin sitten ne on jäänyt käyttämättä, ne on seisonut siellä varastossa ja mietitty, että mitä näille nyt sitten.
0: Niin, sitten siinähän oli silloin, niinku, että 2-3, niin MM-kisat järjestettiin, kun ne oli Suomessa ja Latviassa. Mun mielestä MM-kisat oli vielä silleen jännästi, että ne oli niin kuin, oliko ne 2-2 peräti niin kuin Suomessa? Ja 2-3 oli Latvia-Suomi, eli Suomi periaatteessa järjesti 2 vuotta putkeen, mutta silloin niin kuin tokana vuonna ne oli Latviankaa. Ja silloinhan olin itse siis katsoisi justiinsa siellä Tampereella.
1: Ai niin, ihan salaa.
0: Salaa, kun olin selviytyisesti tippunut. Ja siis ihan mieletön meno.

0: nämä uudet, mitkä on sitten Suomen kotikisat 2030, niin nämä, niin kuin, nekin on jonkun maan kanssa jaettu, mutta finaaliottelut tullaan pelaamaan siis Helsingissä,
1: no,
0: ei Tampereella.
1: Se on kämpät kuule laitettava jo Airbnb.
0: Joo, mulla on siellä jo niin kaikki tämmöiset niin kuin homomatkailijat tervetuloa.
1: Oi, sä oot laittanut sinne sateen kariliput ja vähän jotain lätkäsnäksiä, että sä oot jo laittanut
0: joo,
1: kivaksi.
0: Nimenomaan tässä valmistaudutaan vuoden 2030 kotikisoihin.
1: Joo, mutta pitähän sun ottaa hyvät promokuvat sun kämpästä sinne Airbnbihin, niin nyt jo laittaa vähän lätkätunnelmaa.
0: Joo, eilähän niin kuin valokuvaajan kaatettiinkin, niin mullahan oli tämmönen niin kuin anustappi pienellä hännällä.
1: Suomen lipun väreissä.
2: Energin aamu ja Saarinen show.
3: Ärsyttävän

0: Energy aamu. Mun on pakko sanoa, että tästä biisistä tulee vähän semmonen niinku, eikö tuu kasarin mieleen
1: jopa? Joo, ihanaa.
0: Vanha kun on Madonna, vaikka kyseessä olikin Sabrina Carpenter.
1: Ne meni sitten.
0: Joo, joo.
1: Ne on mun kapapurissa tavallaan.
0: Eli autopantteri. Joo. Pääpantteri.
1: Sabbe autopantteri. Tiedätkö mikä on Costco?
0: Costco.
1: Costco, tämmönen...
0: Costcos vai Costco?
1: Costco.
0: Costco. Costco vai?
1: Costco.
0: Costo.
1: Ei.
0: Vaan Costo.
1: Costco.
0: Costco. Ei. Mikä? Sano nyt kirjaimet.
1: C-O-S-T-C-O. Costco.
0: Costco. Costco. En tiedä.
1: Joo, no se on sellainen jenkkien sellainen niinku tukkumyymälä.
0: Joo, tiedän.
1: Vähän se joku Puuilon tyyppinen. No niin, Costco.
0: Ruokakauppa.
1: No joo, näin. Sanotaan vaikka vittu sittari.
0: Joo, älä kiroile
1: täällä. Anteeksi. Joo, pahoittelut.
0: Niin, amerikkalainen City Market.
1: Joo, no siellä oli ihan tuikitavallinen päivä.
0: Joo, totta kai, ja mitään ei voinut ennustaa.
1: Ei voinut, ja yhtäkkiä... Niin, yksi nainen pisti aivan siis ranttaliksi.
0: No niin, sit se oli vittu irti. Kuuma ja Matildat ja Emmat ihan
1: on kohtaan. On kaikki.

0: Pam. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämme saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Energillä soi.
6: Parhaat uudet hitit.

0: Energy Aamu Saarinen Show. No, Amerikassa Koskossa, niin ihan tuikin tavallinen päivä.
1: Koskossa.
0: Ei voinut yhtään ennustaa, mitä tulevan pitää, mutta alkoi tapahtua.
1: Ei, siellä oli ihan tuikin tavallinen päivä Koskossa, eli tällainen paikallinen vähän niin kuin sittari. Siellä työntekijät tekee töitänsä niin kuin ei mitään, ja yhtäkkiä siis aletaan huomaamaan, että siellä ihmiset niin tanssii. Siellä alkaa niin kuin bileet semmoisella yhdellä käytävällä.
0: Siellä Koskosis.
1: Koskosis.
0: Joo.
1: Ja no, he sitten menee sinne katsoa paikan päälle, että mitä täällä tapahtuu. Niin semmoinen nainen on pukeutunut niin kuin muka Kostkon työasuun. Eli sillä on mustat suorat housut ja punainen kauluspaita. Hän on marssinut sinne.
0: Tanssimaan.
1: Ei. Vaan. Siellä on semmoinen niin kuin, tiedätkö, maistelupiste, missä jaetaan näytteitä ja näin. Niin hän on mennyt sinne, hakenut ensin jostain mäkkäristä tai muualta semmoisia pieniä ketsuppipurkkeja. Joo. Niitä paperisia. Ja tarjoilee siis tekilaa niistä ihmisille. Niin siellä on jengi päihtynyt. Se on tunnin ajan ehtinyt siellä tekilaa tarjoilee. Lopulta sitten joudutaan poliisit soittaa paikalle, kun ei tämä nainen suostu lähtee. Poliisit tulee hakee. Hän huutaa siellä vielä, että kuka haluaa vielä yhden kierroksen?
0: No onko sinne samat asiakkaat sitten ottanut monta niin kuin kuppia sitä tekilaa, eikä sitä nyt yhdestä pienestä niin kuin hömsästä?
1: Joo, mutta ymmärrätkö sä, jos säkin lähet vaikka, tiedätkö sä, pitkän työpäivän päätteeksi johonkin tukkuun hakee jotain, sua ei kiinnosta yhtään. Siellä on yhtäkkiä tekila tarjoilla.
0: Joo, ja mä otan yhden snapsin, niin en mä siihen jää tanssimaan. Joo, ja huutamaan.
1: Ei oli ollut siinä tunnin.
0: Ai ne samat niin. Ihmiset. Niin, eli ne oli alkanut ryyppään niin. Siinä. Okei, no mikä tää niinku naisen niinku idea nyt tässä tempauksessa
1: halus oli? Halus vaan tuoda niinku iloa ja juhliin viikonloppuun.
0: Joo, no mutta mun mielestä ihana idea.
1: Munkin mielestä. Musta ihan tyhmää, että miksi hän on pitänyt pitää? Miksi sä hänet on pitänyt pidättää?
0: Jep, eikö tämäpä? Joo. No toi sitten taas Suomen alkossa hän ei tolleen käy. Ei siellä kukaan viinoja tarjoa kellekään.
1: Siellä ei muuten maistiaisi ole.
0: Ei tietenkään varmaan saa olla.
1: Se on se sen kiva, jos leijonan viinastakin saisi pikkasen tapioviinasta vertailla.
0: No silloin, kun mä kävin 90-luvulla niin Euromarketissa, niin siellä oli tilpehöriä viinasta lähti.
1: Mitä?
0: Siellähän oli aina niin kuin kaikkia maistiaisia. Siis leipääkin oli niin paljon, että sai vattaansa täyteen.
1: Joo, ja sen kun kierähti pari kertaa ympäri siitä. Ja mummikin antoi mun aina ottaa niin lihatiskiltä aina yhden siivun niin makkaraa.
0: Joo. Miten niin kuin yhden siivun makkaraa?
1: No siihen se vei mut ja sit se sanoi, että no antakaa tytölle nyt yksi siivun makkaraa. Mä valitsin aina sen kukkakuosisen tai se kukkareuna sen niin herkkusienikin kuin.
0: Hei hyi!
1: Se oli lapsena mun suuri herkku.
0: Hyi helvetti! Toi ja sitten tiedätkö sä sipulin makkaran palkan.
1: Joo. Sitten me otettiin siitä hyvät jauhelihat, mentiin mummille. Mummi teki ton lihapullataikina ja mä söin sen raakana.
0: No
1: se oli mun lempiruoka.
0: Joo. No ei tässä nyt sitten toi tekilatarina tunnu enää miltään. Mm. Että tuntui ihan tuikitavalliselta. Tuo oli mun mielestä Koskessa, niin oli niinku ihan tuikitavallinen päivä.
1: No niin, ja mä sanoin, että se oli tuikitavallinen.
0: No mitä tämä nainen sitten pidätettiin?
1: Pidätettiin.
0: Ai pidätettiin?
1: Totta kai, että sä nyt voi tuolla lailla mennä. Esiintyy työntekijänä, mukafirman piikkiä tarjota alkoholia siellä ihmisille. No. Onko se edes henkkareit kattonut?
0: Niin, mutta sehän on niinku itse maksanut sen varmaan.
1: Niin, oma pullo silloin niin. Oli mukana.
0: No mun mielestä ihanaa, että ei varastanut.
1: No ei sentäs.
0: No. Energin aamu.

0: Kuppa.
1: Energy. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
6: Kotisinappi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhuu!
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
16: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
17: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
18: Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, kello 8:08. Meillä on muuta tällä viikolla siis käynnissä Ruisrokki Vippien arvonta. Ja näitä kilpailuita ei ole siis kellään muulla radiokanavalla. Vain Energyn aamu jakaa Ruisrokki Vipit.
1: Joo, perjantaina laitetaan liput jakoon, mutta sitä ennen me vaaditaan tai tarvitaan ja pyydetään teiltä ääniviestejä, missä te kerrotte tämän parhaat Ruisrock-muistot.
0: Ja palataan aiheeseen tänään myöhemmin aamulla, kuunnellaan vaikka jokunen ääniviesti, mitä teille tulee, mutta halusin tässä siis pottaa Jannen viesti, joka tuli meidän WhatsAppiin 050501719. Se ei ole ääniviesti, vaan se on viestin muodossa. Paras festarikokemus on varmaan Rammstein Provinssirockissa.
1: Olin katsomassa.
0: Mutta sehän ei oikein vastaa tuohon meidän niin kysymykseen, että kerro paras Ruisrokki-muisto ääniviestillä. Mm. Ja sitten sä kerrot, että paras festarin kokemus oli provinssi. Niin se on vähän niin kuin...
1: Se ei ihan mee.
0: Ei se tuohon mee. Ei tuolla, niin kuin, sen mä nyt sanoin, että ei tuolla voi siis voittaa.
1: Ei, se on vähän kuin se voi kysyä, että lemppi mäkkäri hampurilainen, sä oot vai iso Karoliina.
0: Mikä oli iso Karoliina?
1: Oliko Karolsissa, kato?
0: Onko Karolssi enää olemassa?
1: Ei. Mutta Rolssi on.
0: Rolssi on, ja mähän siis rakastan Rolssia.
1: Mäkin tykkään.
0: Ne on oikeasti tosi hyvät, ja heidän dipit on ihanat.
1: Niin on.
0: Mikä olisi muuten sun sellainen way to go, kun mä haluaisin siis niin kuin mäkkärin ranskalaiset aina, Hesburgerin ranut on niin kuin jotain, mä en tiedä
1: ei
0: mitä.
1: Ei ole niin hyvä.
0: Ei, nehän muuttuu.
1: Joo, ja sama niin mäkkärissä niin parhaat noi nuketit.
0: Joo.
1: Mutta sitten Heseen majoneesit.
0: No kun toi... Ja sit kyllä mä sanon niin kuin, että kerros purilainen, niin ihana.
1: Joo, ja Hesen tuplajuusto, huhhuh.
0: Ja sitten jos mennään niin Burger Kingistä, niin mä kyllä rakastan niitä liekitettyjä hamppareita.
1: Ja oliko Burger Kingissä nyt nämä kanaranskalaiset?
0: Joo, mutta ne oli vaan niin kuin...
1: Kampistuot.
0: Joo, ne oli ihanat.
1: Joo.
0: Hei, mennään siis niin kuin... No, suomalaisilla raivorepes.
1: Ei, mikä nyt on harmittanut.
0: Ai voi, no VR:llä oli Binge Finlandin mainoskampanja.
1: Joo.
0: No, se jätti nyt sit pahan maumanen suuhun. Ihan hirveä uutinen. Mulla oli tää jo itse asiassa perjantaina studiossa, mutta ei me kerätty perjantain lähetyksessä, kun meillä oli niin paljon kaikkea arvontaa.
1: Ei siis, luettiinko yhä ainutta uutista perjantaina?
0: Ei luettu. Sehän oli oikeasti, kun oltiinko veikkauksen, tiedäksää.
1: Monopoli.
0: Niin, semmoiset niinku tiedäks tiedottajat.
1: Joo, nimenomaan. Tiedottajiksi tai kuuluttajiksi tässä muututtu.
0: Joo, me ollaan vähän kuin Kansanradion vanhat kuuluttajat, niin oltiin perjantaina. No, mennään VR:n mainoskampanjaan.
1: Joo.
0: Mulla on siitä sananen sanottavana.
1: Aha. Aiotko avaa ihan sanasen arkkus?
0: Meinaan.
1: Joo, ja kohahtaako kansa nyt sun lausunnosta myös?
0: En mä luule, että kansa on mun puolella, koska kansallahan raivo repes.
1: Ja niin repes sullakin.
0: Niin repes mullakin. Mistä on kyse, niin Evelina sydän sulaa ja sen jälkeen mennään VR:n kohukampanjaan.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: kello 9 yli aamu 8 Raivo repesi suomalaisilla. Tuttuun tapaan. Siellä on 35-vuotias helsinkiläismies, joka oli ihan raivona.
1: Voi hän, ei, joo, puhuuko sä itsestäsi?
0: En. Hänkin IT-alalla on ollut vaan silleen, että hän tajusi, että jotain häikkää tässä on.
1: Joo.
0: No VR:n Bing Finland -mainoskampanja jätti paskan maun monen suuhun. Nimittäin VR myi 30 päivän lomalippuja. Perjantaina kampanjan hinta on 9,90 €.
1: Ei, kato, mä näin tästä mainoksen.
0: Joo.
1: Ja mä meinasin siis ihan vaan niinku silkasta ilosta ostaa itselleni, vaikka en mä käy niinku junalla missään, mutta meinasin muuten. Tai että joka tapauksessa et satoin innostua, että mä lähden nyt interreilaamaan.
0: Joo. Normaalisti näiden lippujen hinta on 369 €.
1: Mm.
0: Ja tota noin, no, et ollut ainoa. 147,000 ihmistä meni sinne siis aamu 10 aikaa.
1: Mitä?
0: 147,000 ihmistä meni VR:n sivuille ja kaatone.
1: Mm-hmm.
0: No, ei siinä sitten mitään. Totta kai ymmärretään, että verkkosivu voi kaatua, jos sinne tulee siis 150,000 ihmistä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta mikä tästä kampanjasta tekee mun mielestä oudon, ja tää on todella monta kertaa, niin tota noin, näitä lippuja oli siis kampanjan hintaan myynnissä 50 kappaletta.
1: Mitä?
0: Niin kuin mäkin mietin, että mitä hittoa, niin kun, että sä järjestät järjettömän mainoskampanjan, mikä siis maksaa rahaa.
1: Joo.
0: Mainostoimisto suunnittelee sen sulle. Ja sit sinne laitetaan 50 alehintaista lippua. Niin mun mielestä on vähän silleen niin kuin, anteeksi nyt kielenkäyttö, mutta haista vittu kampanja.
1: Ja missään ei kyllä sanottu, että siellä on 50 lippua ostettavissa.
0: Ei tietenkään, mutta tämähän on sama lento yhtiöillä, että kun heillä on näitä kaikkia ihmeitä Black Friday-tarjouksia, niin siellähän erikseen lukee pienellä tähdellä, että lippuja on myynnistä 2 kappaletta tarjoushintaan. Mm-hmm. Eli nämähän on niin kuin, mun mielestä se on vähän harhaan johtavaa mainontaa.
1: Eikä vaan vähän.
0: Niin.
1: Mm.
0: No ei mitään tässä nyt sitten VR:n niin kuin, asiakaspalvelun tai tätä ihmistä markkinoinnista on sitten niin kuin kyselty, niin tota noin Marika Schuch on sanonut Iltalehdelle, että eli sivustolle on päässyt kampanjan käynnistyessä hetkellinen kova kysyntä kuitenkin kuormitti kampanjan sivuja ja se petti.
1: Mm.
0: No, pyydämme anteeksi, että ihmiset käyttivät aikaansa tavoitellakseen etuhintaisia mahdollisuuksia seikkailla junankyydessä kesä-Suomessa. Emmekä pystyneet viestinnän etukoodien loppumiseen nopeammin, niin kuin ei pystynyt viestimään, niin oli loppunut siis sekunnissa.
1: Mm.
0: Mutta positiivista oli kuitenkin hänen mukaansa se, että kiinnostusta maata pitkin matkustaminen on herättänyt.
1: Niinpä.
0: No totta kai on, jos te myytte niin kuin 400 € arvoisia lippuja kympillä, mutta 50 kappaletta.
1: Ja sitten jotenkin vielä toi, että kun et meni sekunnissa. Joo, totta kai meni. Kyllähän me myydään Olympiastadionkin parhaimmillaan sekunneissa, vaikka Coldplay-liputhan meni niinku ihan kuumille kiville. Yeah. Ja sinne pääsi kuitenkin tuhansia ihmisiä.
0: Niin.
1: Niitä keikkoja oli 3.
0: Mm.
1: Niin sit saatikaan, että jos sulla 50.
0: Niin 50. Mun mielestä niinku, että miksei he tehnyt silleen, että periaatteessa niin kun olisivat alentaneet vähän niiden kaikkien hintaa. Tehnyt jonkun, tiedätkö, semmoisen.
1: Niin.
0: Ja mä uskaltaisin väittää, että jopa niin kun, jos ne liput, en mä nyt tarkoita, että noin halvat, mutta jos normihinta on 369, niin olisivat laittaneet vaikka 300 €. Mm. Voisiko se innostaa enemmän ihmisiä niin kun matkailemaan kuukauden ajan junilla?
1: Just näin.
0: Et kun sä mietit oikeasti 50 lippua, niin eihän se ole edes yhtä junavaunua.
1: Ei. Ei, saatko ravintolavaunuukaan täyteen
0: niin
1: sillä?
0: Niin mun mielestä jotenkin älyttömän pieni määrä tuohon kampanjaan
1: ja
0: nähden.
1: Se, mikä vaiva siihen kampanjaan on nähty. Tuolla oli kaikki Helsingin It Girlit mainosti sitä ja niin kuin, tiedätkö, siis somekampanjoita, vaikuttajamarkkinointia.
0: Ai, oliko se tehneet vaikuttajakampanjaa? Ai, mulle ei tullut vastaan noita.
1: Oli.
0: Eli siis, ja nyt ihmisille, jotka eivät siis ymmärrä tai tiedä, niin tuollainen kampanja, että tehdään, niin sen hintalappu äkkiä vaikuttajamarkkinoinnin kerran niin 100 000 €
1: on
0: yritykselle.
1: Miettikää varmaan 100. Telkkarimainokset, lehtimainokset, varmaan kaikki ollut.
0: Joo, mä sanon, ja mainostoimisto suunnittelee sen, niin no ton kaiken kuuleman perusteella 200 000.
1: Hmm.
0: Niin miettikää, kun se 200 000 € olisi käytetty siihen, että sieltä olisi ihan vähän enemmän myyty niitä halvempia niin kuin lippuja.
1: Just näin.
0: Koska, tai alennettu niin kuin koko kesäksi ne hinnat.
1: Niin ei niitä olisi noin halvaksi tarvinnut laittaa.
0: Että se olisi ollut palveluksi koko maalle, että ihmiset enemmän matkustaisi kotimaassa.
1: Koska nyt tässä kävi niin, että tämä kääntyi niitä vastaan.
0: Niin. Paitsi heidän, niin kuin periaatteessa, jos heidän kampanjan tavoite oli se, että mitä enemmän ihmisiä verkkosivuille, sitä onnistuneempi kampanja. Siellä on 147 000 ihmistä, niin sehän oli tosi onnistunut.
1: Joo, mutta niistä 146 950 on kiukkusia.
0: Niin, no mutta 50 nyt sitten matkustaa.
1: Ja matkustaa. Toivottavasti nämä 50 istuu koko kesän siellä junassa.
0: Se on justiinsa näin. Energyn aamu.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, se on kukaan nyt sellainen homma, että me lähdetään sun kanssa pelailemaan, joten nyt puhelin käteen ja soittaa tulemaan numeroon 092-600-500, nimittäin nyt käynnistyy
1: Sekasin kisa! Soita studioon numeroon 092-600-500 ja esitä meille yksi tietokilpailukysymys. Mutta taktikoissa niin, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen, niin silloin sä voitat.
0: Justiinsa näin. Ja meillähän on Energyn kesämerkkua. Mm-hmm. Me ei olla oikein vielä päästy sitä jakamaan.
1: Hmm. Eilen lähti ensimmäinen.
0: Oliko tässä kilpailussa?
1: Tässä.
0: Mitä se kysyy?
1: On sitä Fortnite-juomaa.
0: Eikö niin olikin? Joo, sehän oli eilen pelattu vähän niin, että minä tietäisin oikean vastauksen, mutta lopulta Mari ties. Mm-hmm. Mitä sinä kysyt tänään Energy-aamulta, niin se selvii hetken kuluttua 092-600-500. Ota puhelinkäteen ja soita meille nyt.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Paljon kysymys Weekend Festivalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä.

0: Viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend-festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Todella meretää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
2: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
10: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Energin aamu ja Saarinen Show. Sekasin kisa.
1: No, Konstantin, kuuleksää?
2: No, kyllähän mä täällä oon.
3: Hei, miltä näyttää Tampereen kesäkuun alku?
2: No siis tänään on vähän tämmönen pilvinen sää, että vähän sateen uhkaa näyttäisi olevan, mutta kyllä täällä lämmin keli silti on.
1: Hei, mitenkäs Konstantin, kun tuli toi maailmanmestaruus, niin oliko torilla väkeä?
2: Kyllä, siellä oli tori ihan täynnä. Mä olin siellä itse kanssa, vaikka aamulla piti lähteä töihin.
3: No, mutta kerrankos sitä nyt sitten?
2: Niin.
3: Hei, No, katsotaan, alkaako Tampereella paistamaan nyt aurinko. Nimittäin sulla on Energyn aamulle yksi kysymys.
2: Joo. Eli mun kysymys teille tänään on semmonen, että mikä on Pipsapossun pikkusiskon, eli sen uuden vauvan nimi?
1: Hyvä kysymys, Kosta.
3: Ei, ihana kysymys. Mä tiedän, tästähän me ollaan itse asiassa tää uutinenkin luettu. Nousiainen sen vielä toi meillä. Mm-hmm. Pipsalle syötiin.
2: Mä muistan, että oli siellä joskus teillä aamussa.
3: Niin oli, mutta siitä on ikuisuusaikaa. Mutta sen mä muistan, että se oli niin, kuin niin outo, että se ei ollut yhtään Pipsaan sointuva. No mä vastaan jotain, joo. No mitä, Mari?
1: No vastaa sä ensin, kun mä oon aika varppi, että mulla on oikein vastaus.
3: No mä laitoin Ritva.
2: Okei.
3: Okay. No ei vissiin sit ollut, kun Konstakin alkoi nauramaan.
1: Tämähän on siis brittiläinen niin kuin lastensarja. Niin se on tosi erikoista, että siellä on se Ritva yhtäkkiä.
3: No ei kai Pipsan nimi Briteissä
1: ole. Peppa.
3: Niin Peppa, mutta ei ole Pipsa.
1: Mutta ei hänen pikkusisko ole vielä Suomen päässä syntynyt mun mielestä.
3: Niin, mutta on kai sille nyt suomenkielinen nimi annettu.
1: Hänen alkuperäinen nimi on Evie. Ja,
2: joo.
1: Ja sitten, olisiko se sitten Iivi sitten suomeksi?
3: No menikö toi oikein?
2: Joo, Marilla oli ihan oikea vastaus.
3: Joo, no
2: Iivi oli oikein.
3: Niin, no Mari on oikein tämmönen Jumalan lempilapsi.
1: Oikein Ritva.
3: Joo, Ritva. No mut ei mun mielestä...
1: Pipsa, Jyri ja Ritva.
3: Mikä se Jyri on?
1: No pikkuveli.
3: En mä ole, tiedättekö te, mä olen vähän vanhempi ihminen, niin mä en ole kattonut Pipsapossua.
1: No kannattais kattoo.
3: Niin varmaan kannattaa, sehän mulla on kesälomalla muuta kuin aikaa. Hei Konsta, mutta tää oli sun kannalta nyt hyvä, että mä olen täysi idiootti, nimittäin sulle lähtee palkinto.
2: Oh yeah. Just. Mitä sä laitatte mulle?
1: No sä näet, kun postipaketti tulee, mutta sanotaan näin, että kiva se on kesällä sitten lompsia menemään.
2: No niin, kuulostaa oikein hyvältä.
3: Juu.
1: Nyt torille sitten.
3: Niinpä.
1: Konsta.
2: Niin, mä suutan tästä.
3: Joo, me laitetaan siis niin kuin osoiteni Rotvalin reunakonsta. Tiedät hakee. Hei, ihanaa Konsta, että soitit ja ihanaa tiistaita Tampereelle.
2: Joo, oikein mukavaa tiistaita sinne kanssa teille.
1: Moi.
3: Moi moi.
2: Moro.
3: Jumalauta, mä rakastan Tampereen
1: murretta. Eikö mä olin sanomassa samaa? Että miten oikein soljuu mun korvissa?
3: Ja kuulostaa niin iloiselta, kun sit taas teaksää kuin helsinkiläiset, niin mä sanoin, että peruskyllästyneitä elämäänsä.
1: Mut ovat, eihän helsinkiläiset ole iloisia. Eihän ne ole ikinä silleen, että oikein mukava. Jos tänne Helsingissä soittain ennyt silleen, että ihanaa päivää teille
3: ei.
1: Sinne. Kliffaa päivää, friendut.
3: Joo, ei todellakaan. Mm. Mut siis se on jännä kyllä, että miten Suomi voi olla sit maailman onnellisin kanssa, kun kuitenkin Helsingissä ja PK-seudulla asuu niinku 1,8 miljoonaa ihmistä.
1: Mm. No heillä on hyvät palvelut lähellä. Mm. Niin, siitähän se onnellisuus koostuu.
3: Okei. Okay. Mm. No niin. No mutta en tiedä nyt, niin Tampere kato mulle niin nätti kesäkaupunki. Mutta rakastan Tamperetta myöskin talvella.
1: Se on kyllä vuoden ympäri
3: on.
1: Ihana.
3: Ja sitä ei voi sanoa kaikista kaupungeista.
1: Ei. Mikä meidänkin, niin muutetaan Tampereelle.
3: Muutetaan? Mähän on siis Tampereelta kattonut oikeasti kämppiä. Tämä ei ole niin kuin edes vitsi.
1: Joo.
3: Joo. Siksi mulla on nyt, kun mulla on autokoulu, niin mullahan on mahdollisuus jatkossa vaikka me muuttaa Tampereelle.
1: Joo, no meeks mä pikku kakkosen juontajaksi?
3: Joo, no mitä mä teen kerran vuodesta yhden työpäivän ja mä oon siellä joulupukin tonttuna vai?
1: No esimerkiksi.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, tuosta kun kilpailua pyöräytettiin käyntiin, niin eiköhän pistetä seuraavaa heti perään. Nimittäin Energy Aamu on se radiokanava, jolla on siis 2 kappaletta Ruisrockin VIP-lippuja tarjolla. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että palkinnon arvo siis kohoaa yli 1000 euroa.
1: Oi, oi, oi. Vesibussikuljetukset, kaikki.
0: Kaikki on.
1: Ei tarvi Via Dolorosaa pitkin kipitellä.
0: Ei, ja mun on pakko sanoa, että itsellänihän on ruissiviikonloppu. Mähän on lauantaina, ihana sanoa näin, mutta esiintymässä Ruisrockissa.
1: Sä oot siis pääesiintyjä lauantaina.
0: Niin, no sillä, niin kuin, sillä omalla lavallani. Ja se on tapahtumalava.
1: No just
0: nyt
1: näin.
0: Nyt tämä sieltä vanhakunnan seksimessut ja tapahtumalava.
1: Puuhalava.
0: Puuhalava, niin mulla on strippishow Ruisrockissa.
1: Ei voi tietää.
0: No, ei voi tietää. Siis kun Nikotelle podcasti lähtee Ruisrockiin, niin se voi olla niinku live-seksiäkin. Et paljon on taas latauksia siinäkin. Mutta siellä on myöskin huippuartisteja. Perjantai, lauantai ja Ruissin sunnuntai on yksi kovimpia.
1: On. Ja sunnuntaista odotan kovasti, ihan koisin siis tulossa, saatan tullakin, niin Lily Allen.
0: Lily Allen on, joo, ihana.
1: On.
0: Siis mä, niin kun mä haluan mennä keikalle ja mä sitten kun tulee Fuck you, Mary, Mary, ma, niin koko Ruisrock laulaa, että
1: ei, ei laula Fuck you, Mary, ma.
0: Laulaa.
1: Fuck you very much.
0: Niin, fuck you, Mary, Mary, much.
1: No näinpä, näin. Niin. Merimaa kuitenkin siellä johtotehtävissä istuu, niin tuskin Lili hänelle keskaria.
0: Mikä Merimaa?
1: Juhani Merimaa.
0: Niin, mutta en mä ole sanonut Merimaa.
1: No, sun laulusta vaikea saada selvää.
0: Laulu, fuck you, Mary, Mary, ma. Tolleen se äännetään.
1: Aa, okei, mulla on vaan huono englannin kielen niin ääntämis. Mutta miten sinä voisit päästä tänne Ruisrockiin, niin lähettämällä meille ääniviesti numeroon 050501719 ja kertomalla sun lempimuisto Ruisrockista. Otetaan nyt siitä randomilla joku, mitä on tullut, niin esimerkkiviesti.
0: Kyllä, ja jos siis sulla ei ole Ruisrock-kokemusta, niin sähän voit sitä havitella, mutta kuunnellaan nyt, miten on tämän viestin lähettäjällä.
2: Oho. No Mirjala tässä, huomenta. Ei kuulkaa ole yhtäkään Ruisrock-muistoa ja niitähän olisi tässä jäskin ihan kiva tehdä vielä, joten mä haluaisin sinne Ruisrockiin.
0: Kukapa ei haluisi.
1: Niin, no, kesän mutta, parhaat niinpä, festarit.
0: Mutta kaikki nämä ääniviestit, joita meille lähetetään studioon, niin osallistuu siis tähän

0: arvontaan perjantaina aamulla. Jossain vaiheessa niin me tullaan palkitsemaan yksi ääniviestin lähettäjä.
1: Kyllä. Mä haluan kertoa yhden hyvän ruissin muistan.
0: No,
1: iloisen.
0: Joo.
1: 2 vuotta sitten niin matkasin Ruisrokkiin 5 tunniksi. Eli kävin piipahtamassa sen verran, että kävin katsomassa Kuumaan ensimmäisen tuon niittylavakeikan.
0: Joo.
1: Ja siis kun niittylavahan on sellainen, että siinä kun se koko massa lähtee hyppimään, niin se koko maahan tärisee.
0: Joo, tärisee.
1: Se on sairasta. Niin sit se oli silleen, että se on semmoinen core-memori, mitä mä en halua niin kuin jättää välistä. Niin matkasin ihan sen takia Ruisrokkiin, katsoin sen yhden keikan ja lähdin kotiin.
0: No, sä oot etuoikeutettu.
1: Mähän oikein aito ehto kerma persi.
0: Just näin. No mun niin kuin paras kokemus odottaa vielä tulemista, koska mä tiedän siis sen, että kun Ruisrokin niin kuin vippihän on, siis sehän on legendaarinen, siinä on tosi vaikea päästä. Ensinnäkin että se ei ole mikään semmoinen, että ne artistitkaan ei voi huikkaa, että hei, et tuu tänne, että niin kuin otetaan vähän kossua tossa. Mähän on siis työni puolesta ollut siellä, koska me ollaan haastateltu artisteja, niin mulla oli siis tämmöinen niin kuin vaatimuslista, että miten mä
1: sulla?
0: Totta kai, kun mä oon siellä esiintymässä, niin mulla oli siis se, että mä haluan niin kuin lauantaiseksi oman siis niin kuin päkkärin.
1: Joo.
0: Joo, niin mä pääsen sinne silloin lauantaina.
1: Ja se päkkärialue, siellähän vasta meininki
0: on. Siellä on. Mä sanoin, että se ei ole 1 eikä 2 artistia, jota mä meinaan viikonlopun aikana kaataa.
1: Oho.
0: Kyllä. Ja mä lähetän sitten Energy Aamu ääniviesti. 050501719. Lähetä sinä nyt ääniviestillä paras ruissi muistosi meille. Jos sulle ei ole sitä, niin perustele, miksi sun pitäisi saada. Mm.
1: Ja heitä joku nimi, ketä aiot lähestyä.
0: Vaikka Lili Äläni. Lauletaan oikein hänen kanssaan. Tehdään hauska TikTok, missä me lauletaan Fuck you, Mary, Mary, ma.
2: Energin aamu. Saarinen show.

0: Energy aamu, Saarinen show. Siinä kuultiin Pilakeita.
1: Ketä?
0: Pilakeita. Siis mä ihan oikeasti vaihtelen lennossa näitä artistien nimiä. Ihanan nainen. I love it oli biisin nimi. Mm.
1: No kohta tehdään niin tämmönen Wanted-ilmoitus. Nimittäin kultajuhliin on kadonnut.
0: Ai jaa. Mm. Ketä? Joku. Okei.
1: Ja löytöpalkkio.
0: Oi! Löytöpalkkio. Mm. Eli eilisiin Leijonan kultajuhliin on kadonnut jotain.
1: Ei kun ihan tänne torijuhlaan jo.
0: Aa, niin kuin Mantan
1: patsaalle.
0: Voi. Sitten se voi olla vähän vaikeampi. Siinä on moni ihminenkin varmaan hävinnyt, eikä ole vielä tullut edes kotiin. Mutta mikä tämä tilanne nyt on?
1: No tämä on aika iso. Mä luulen, että jos sä oot tämän nähnyt, niin sä kyllä muistat tämän nähnees. Ja jos tämä on sulla kotona, niin nyt on hyvä hetki sitten ilmiantaa itsensä.
0: Voi. Nyt kun on katsonut sitä Mantan torijuhlien meininkiä, niin tämä voi olla siis ihan mitä vaan.
1: Tämä voi olla todella. Ja nyt kateissa ei ole se Spider-Man sieltä lyhtypylväästä. Mm,
0: no häntä ei ole sen jälkeen niin kuin kuulunut, kun hän antoi niitä haastatteluita lehdistölle.
1: Toko sieltä pylväästä?
0: Siis sehän istuu töpötti siinä ja Iltalehdet sitä haastatteli.
1: Ei.
0: Sehän meni sen ensimmäisenä.
1: Totta kai, ja se on siellä vieläkin.
0: On varmaan. Mm. Mm. No siinä kauppatorilla niin turisteja kivasti vastassa.
1: On, kun Suomi kuvaa maailmalle.
0: Joo, meillä ei ole periaatteessa mitään Disneylandia tai tällaista, niin meillä on niin kuin Spider-Man istuu siinä Mantan patsaalla, niin sehän on hyvä semmoinen tervetuliaislahja.
1: Ja miltä toikin on näyttänyt, tiedätkö, turisteille, kun siinä on niin kuin patsas, joka on siis vanerilevyillä ensinnäkin niin kuin päällystetty. Mm. Että eihän turistit edes tiedä, että siellä on Manta sisällä. Mm. Ja se, että minkä takia, ja sitten tämä Spider-Man roikkuu tässä, ja tiedätkö, paidattomat suomalaiset miehet niin kuin änkyräkännissä ui siinä. Mm. Edelleen.
0: No jos he on nyt keskellä yötä ollut siinä, niin kyllä he on sitten saanut niinku ripauksen sitä kauneinta
1: Suomea. On, mutta kun siellä on edelleen se Spider-Man ja on. Ne paidattomat miehet.
0: No se pääsee, eikä ne nyt lähekään. Ja Suomessa nyt on tuttu näkyy. Mulla Lidlin pihalla, niin ne alkaa huhtikuussa, ne on jo ilman vaatteita siinä. Ja ei ole kaunista katseltavaa. Tämä implaa!
1: Ja mennään siihen. Lähti niitä varmaan.
0: En mä niinku, soi, musiikkihan on niinku kuulijalle, nättikö se aistii.
1: On, ja aistikaa rauhassa.
0: On raistikaa.

0: ja kauppa.
1: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
9: Okei.
8: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
9: Joo.
8: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
9: Resistance.
8: Melkein. Tää on sun final boss.
9: Resilience.
8: Yes, hyvä.
9: Woohoo!
2: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpää.
10: MTV Katsomo.
13: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
11: Kotisinappi.
12: Energillä

0: Energy Aamu. Siinä kuultiin ihanaa musiikkia Draculaa. No, torijuhliin nyt sitten hävinnyt Mantan patsalle jotain.
1: On, nimittäin Boulevardilla sijaitseva Lapland Hotels.
0: Joo.
1: On heidän kultakitchenin edessä on ollut tällainen iso niporopatsas.
0: Mm.
1: Tällainen puinen.
0: Ei oo vitsi, on joku raahannut sen siitä.
1: On. No, ravintola kirjoittaa, että poro on nähty torilla, kadulla ja jopa muutamassa voittolaulussa mukaan. Ravintola kaipaa poroa takaisin. Poron palauttaneelle luvataan lahjakortti ravintolaan.
0: Onko se siis niin kuin semmoinen täytetty poro?
1: Ei. Kun siis se on, tää on tämmönen puusta tehty tämmönen niin kuin käpylehmän näköinen
0: joo,
1: poro.
0: Joo, käpylehmän näköinen, mutta iso
1: on. On, tosi iso.
0: Ja itseään varastat tommosta, kun sä kävelet siinä ohi. Mä tiedän, että voiton huumassa joku on pannut sen, mutta ihanaa, että siitä on nyt niin kuin videokuvia, että jos se on siellä juhlissa.
1: Teekö sitä nostettu niin. Kuin juustotuolissa?
0: Joo.
1: Hei.
0: Joo. No, varmaan se, niin kuin en nyt ketään osoita, mutta se Spider-Man. Siis mulla on oikeasti semmoinen olla, siinä on jotain tosi outoa, kun sitä haastateltiin jo 6 aikaa illalla, kun se istui siinä naamarin.
1: Peli ei jollain se alkanut vielä.
0: Eikä se tiennyt edes varmaan, mikä ottelu on.
1: Ei, ja siis mun suurin idoli tällä hetkellä se nainen, ketä haastatellaan, joka on tullut suoraan töistä ihan vaan ryyppäämään.
0: Joo. Ja se ei ole oikein kattonut Suomen pelejä ja ei se osaa sanoa lempipelaajaansakaan. Ja se on vaan silleen, niin kuin, että varmaan ensi vuonnakin katsoa, että jos torille.
1: Niin. Mm. Niin mutta mä luulen, että hän on saattanut ratsastaa jopa tällä porolla. Ja sanoneen, että tuolla porolla on ollut siis semmoiset sixpack-pahvit noissa
0: on.
1: Sarvissaan.
0: Joo, mulla niin kuin, no kaksi syyllistä. Se on Spider-Man tai sitten se blondi tyttö.
1: Mm.
0: Mä veikkaan, että se nainen otti sen, tiedätkö, kun se lähti töistä.
1: Niin, nappasi siitä niin, matkalta.
0: Niin, koska se ei, niin kuin kato, kun sillähän loppui työvuoro yhden aikaan, niin hän se kertoi siinä videolla.
1: Niin kerto.
0: Niin, tiedätkö, sen on pakko ollut päästä juhlatunnelmaan, niin se on ollut silleen, että hei, mä otan ton poron tosta.
1: Totta, että mä ratsastan itse ja. Sinne matkapattoon.
0: Että mulla on jo vähän kiire.
1: Joo.
0: Mm. Mutta hyvin se oli kyllä sitten kerjännyt ottaa siinä ölpöstä.
1: No etihän siinä, se oli pitkät juhlat aamuun asti.
0: Niin, mutta sitä haastateltiin aika pian siinä.
1: Totta.
0: Se on matkalla vetänyt, kun se varasti ton poron.
1: Niin, eikä tuolla kovaa ole päässyt, ei. Että siinä on muutama matkajuoma ehtinytkin ottaa.
0: Mutta ajattele sitäkin naista, niin kuin nytten, niin on toi, siis mun mielestä niin kuin hauskaa letkeä, mutta ajattele, mikä meemi sus tulee.
1: Mm.
0: Että tiedätkö, toi niin kuin mun mielestä, en mä tiedä, kannattaisiko ihmistä, jos sä oot vähän humalassa, tämä on hyvä muistutus myös mulle, niin älä puhu lehdistöllä.
1: Eikö sulle eritoten, mä haluaisin muistuttaa tämän.
0: Että älä puhu lehdistöllä, että jos sä lähdet sinne torijuhliin, niin on vähän silleen low key.
1: Joo. Hei, sosiaalisessa mediassa kiertää yöllä kuvattuja videoita, jossa tämä poro on siellä mantalla.
0: Mm.
1: Niin please, jos joku on löytänyt, niin lähettäkää meidän Energy WhatsAppiin. Mä haluan nähdä, kun tämä poro juhlii.
0: Joo.
1: Hei, poika,

0: Olkaapa. Energy.
1: Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: Energy aamu, Saarinen show, kello 3:09.
1: Ja sulla on suu ihan täynnä leipää.
0: Niin on.
1: No mä tässä kerroin sillä aikaa, että nyt on tiistai 2. kesäkuuta ja kukas viettää tänään muuten nimipäiviä?
0: No, en tiedä.
1: Venla. Hyvää nimipäivää kaikki Venlat. No, jota vielä kahvihuikka. Noi, ja hän on palannut keskuuteen.
0: Hän on palannut tänään taas tänne. Kato, mulla ei ole siis taukoja työpaikan aikana, niin.
1: Ei.
0: Siis tänään mä sanon, on ollut haasteellinen päivä mulle. Joo. Mä huomaan, että jos mun keho on väsynyt, niin mun mielikin on.
1: Shokki. Mä sanoin sulle, että älä laita, tiedätkö, ilta 10:00 nää saunaa lämpenee ja kahvia keittymään, niin saisit sinäkin nukuttua, poikarukka.
0: Joo, eilen meni myöhäiselle saunominen, mutta tänään mä ajattelin, että 8:00 sauna päälle, siinä pienet löylyt, 9:00 pikkupetiin ja untemaille.
1: No, katsotaan huomenna sitten, kuin meni.
0: Mulla on Ikean tämmönen vielä uusi niin kuin levitettävä vuodessohva.
1: Ai, mennätkö siihen?
0: Mä ajattelin, mitäs
1: siis
0: mä
1: olen. Mihin sä oot nyt Ikean vuodessohvan tilannut?
0: Tai siis semmonen, tiedätkö, niin kuin penkki.
1: Niin.
0: Eli yhden istuttava penkki.
1: Joo.
0: Minkä saa avattua niin kuin pitkulaiseksi yhden hengen sängyyn.
1: Pikkupediksi, joo.
0: Joo, ihana.
1: Joo, mihin laitat?
0: En tiedä, mahtuu toivon mukaan niin työhuoneeseen koitamaan.
1: Joo, ohkariin ei mahu, koska sinne sä just kannoit Lidlistä yhden pikkupenkin.
0: Mulla on tosi paljon istumapaikkoja.
1: Oh, no se on hyvä, että sä voit sinne sitten kutsua ihmisiä vaikka johonkin tuppervaarakesteille tai johonkin.
0: Niinpä. Kato, mullahan on tämmönen suunnitelma. Kun mä haluaisin nukkua parvekkeella, niin mä ajattelin, että mä teen mun parvekkeelle pesän.
1: Ihana idea.
0: Joo. No mutta hei, ootko valmiina, niin matkataan kuule Da Nangiin.
1: Mm-hmm.
0: Joo, se on Vietnamissa.
1: Selvä. Kiitos tarkennuksesta.
0: No, Vietnamin poliisia.
1: Ei.
0: Se oli tuiki tavallinen päivä.
1: Ei, niin. Ei ollut mitään, ei pystytty etukäteen ennustaa, että näin tulisi käymään.
0: Ei. Tuiki tavallinen, Dung Nanganlainen niin kahvila, no. Avaa ovensa. Tuiki tavallinen päivä, kahvilatyöntekijät tekee aamutoimet siellä.
1: Pyyhkii pöydät, laittaa tuolit paikoilleen, vitriini täyteen sämpylää.
0: Ja muistutan tässä kohtaa, että päivä on tuiki tavallinen. No, sinne tulee yksi turistimies ja sit alkaa tapahtua.
1: Ei ole enää niin tavallinen.
0: Ei, sit ei ollut enää tavallinen. Ja sit siinä kohtaa, kun ne Vietnamin poliisit soitettiin sinne, niin tiedettiin, että sit päivästä tuli erikoinen.
1: Joo, et jäi ihan historian kirjoihin.
0: Tietyllä tavalla joo. Moneskin I Wanna Be Your Slave ja sen jälkeen mennään vietnamilaiseen kahvilaan. Mm. On tää uskomaton saaka taas.
1: No, mä odotan jo innolla. Energin aamu.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, tuiki tavallinen päivä. Da Nangissa, Vietnamissa. Siellä on kahvila avattu aamulla, kuten on niin kuin kuulunutkin avaa.
1: Mikään merkki ei ole viitannut siihen, että yhtäkkiä koko päivä muuttuisi.
0: Ja se alkaa muuttumaan, nimittäin siellä alkaa eskaloitua tämmöinen pieni sanasota.
1: Joo.
0: Kahden asiakkaan välillä. Toinen heistä on niin kuin turisti. No, hän riisuu itsensä tämän sanasodan lomassa niin puolialastomaksi.
1: Totta kai, miksipä se ei.
0: Ei, kun se justiin saattaa ottaa vähän siitä tilpehöriin pois, niin on sitten helpompi niin sanotusti raivota. No, mies pillastuu sitten toden teolla ja heittää kahvilan tiskillä olleet tavarat niin pitkin poikin. Kahvikone lentää lattialle.
1: Mm-hmm.
0: Sitten hän menee siinä, istuu kahvilaan näitä asiakkaita, niin ottaa sieltä muun muassa MacBookin, heittää ikkunan läpi.
1: Oho.
0: Hän niin kuin käyttää tätä MacBookia vähän niin kuin frisbeenä.
1: Joo. No sehän lentää kivasti, sillä voi vaikka leipiä heittää.
0: Kyllä. No sitten hän ottaa kalusteet seuraavaksi, heittää ne kaikki siinä. No sitten siinä tuleekin niin kuin jo vietnamilaiset poliisit. Ja tämä pieni sanasota, mikä eskaloitu sitten näiden turistien välillä, niin 20 000 euroa oli hintalappu. Tuhoille. Että siinä sai paljon niin kuin, että siinä puhuttiin jo niin kuin, ei pelkästään enää ollut sanallinen sota.
1: Ja täytyy sanoa, että jos jossain, niin kuin tuolla Vietnamin suunnille en välttämättä haluaisi niin kuin poliisin haaviin joutua.
0: Niin, kun eikö se ole semmoinen, että helposti voit olla vaikka 10 vuottakin istua siellä.
1: Just näin.
0: Ja sen mä sanoin, että se vankila ei ole siis niin kuin Suomen vankilan tasoinen, että siellä istutaan, niin kuin voi olla käärmeet ja hämähäkitkin samassa lossissa.
1: Niin se on pienin paha. Suomessa pelailet pleikkaa ja käyt leivontakurssia.
0: Joo. No siellä sua leivotaan.
1: Niin.
0: Niin.
1: Aamustiltaan.
0: Aamustiltaan.
1: Pyöritetään niin. Kuin pulla pitkoa.
0: Kyllä. No siinä sitten.
1: Okei, mutta mikähän heillä sitten noin niin kuin?
0: Ei, sitä ei tarina kerro, mutta se tosi niin kuin, tiedätkö, jos on niin kuin, esimerkiksi hänkin on mennyt aamulla kahvilaa, tiedätkö, hirveä kofeiinivae, siinä alkaa sitten joku vaikka astuu varpaille, niin se äkkiä eskaloituu.
1: Joo, nälkäkiukku mennyt pahaksi.
0: On mennyt.
1: Joo, et en ole ennen tollasta nähnyt. Kyllä mä mietin, että nekin kahvilan pitää, että aamulla on laittanut, tukan ponnarille niin kuin aina ja ajatellut, että on taas yksi tuikitavallinen keskiviikko tässäkin kahvilassa. Niin ei. Kun siellä on lähtenyt, kahvikoneetkin lentänyt,
0: kaikki.
1: Nehän ei pieniä ole.
0: Ei ole.
1: Että nehän painaa.
0: Ne painaa, että hän on ollut siis ihan silmittömän raivon vallassa.
1: Liekkö joku leivos mennyt nenä edestä?
0: Niin jo voi olla, että on mennyt sitten. Ensinnäkin mua tässä uutisessa sitten se, että mikä niin kuin, kun sä alat jonkunkaan, kun se lähtee kuitenkin pelkästään sananharkasta. Silleen, että hei lehmä, sä astuit mun jalan päälle. Ole sinä nappula hiljaa siinä nyt. Sitten sä olet vaan silleen, että nyt.
1: Niin ensinnäkin mä otan paidan ja housut pois.
0: Mä otan nytten, niin kuin vaatteet pois ja säätämmä tuu mulle leukoilonksuttaa siihen.
1: Et pieni hetki mä otan tästä nämä mun niin kuin speedot jalasta.
0: Joo. Sit sä oot siinä niin lakosten kalsareissa, alat raivoamaan ja sit kun sä oot vaan silleen, että mä en voi enää satuttaa sua sanallisesti ja mä en halua sua lyödä, niin mä otan ton kahvikoneen ja mä heitän sen lattialle.
1: Joo. Ja seuraavaksi, niin mä menen tuohon viereiseen pöytään. Siinä on joku tekemässä, hommia. Ottanut kivan smoothie bowlin ja avokadoleivän kuva Instagramiin, avannut MacBookin. Niin seuraavaksi lähtee MacBookin.
0: Joo. Ja mä näytän nyt sulle, miten frisbeetä pelataan. Ja sitä pelataan muuten näin.
1: Joo. Ja sit meni ikkunat.
0: No siinä sit sä oot vaan, että no tää onko avaraluonto. Nyt meillä on nyt ikkunat Sepposen selällä. Tästä mahtuu tää pöytäkin.
1: Niin, että tässä alkaa nyt eräänlainen tuolileikki.
0: Joo, kyllä.
1: Että keen perseensä nostaa se paikkaansa menettää.
0: Kyllä. No, sit sä heität ne kalusteet siitä ikkunasta. Ja sit siinä onkin sitten jo Vietnamin poliisi.
1: Ne on tullutkin äkäseen paikalle.
0: On tullut.
1: Hätänappia on painettu.
0: Kyllä. Ja nyt sä istut siellä vankilassa ja mietit, että ai että, kun ois vaan ohittanut sen, kun se vaan astui mun varpaiden päälle.
1: Että oisin vaan ottanut sit sen toisen leivoksen siitä ja jatkanut aamuani sinne rannalle, mihin olin menossa.
0: Niin näin olisi tuikitavallinen päivä jatkunut. Tuiki tavallisena.
1: Kyllä.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energin aamu, Saarinen show. Tuikin tavallinen tiistaipäivä käynnissä studiossa Saarinen ja Mari Prinsessa. Oikein ihanaa huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hyvää henkilökuntaa nykyään ihan tosi vaikea löytää.
0: On kyllä. Jotenkin musta tuntuu, että tämä uusi sukupolvi Chet, niin he ei ole esimerkiksi niin kuin... Heillä on erilainen motivaatio työhön, mitä meillä oli.
1: Kyllä, koska mehän ollaan oltu sellaisiakin raskaan työn raatajia kautta historiamme.
0: No kyllä, mä esimerkiksi kun mä oon 6 vanhana ollut niin kuin mansikkamaalla ja torimyyjänä, niin nykyään kun sä laitat 6-vuotiaan töihin, niin se on pahoinpitely.
1: Joo, mutta se on ihan syystä, että ei 6-vuotiaat kuulu työelämään.
0: Ei, mutta tiedätkö niin kuin kyllä esimerkiksi kun me oltiin 15, niin meidän piti mennä kesätöihin, jossa meinasit niin kuin käyttää kesällä jotain rahaa. Mm. Nykyään kun sä kysyt nuorilta, että onko se menossa kesätöihin, niin nehän on silleen niin kuin,
1: että... Et mikä se on?
0: Niin, että mikä se on tai että mitä sä akka sekoilet siinä?
1: Mm. Mä oon ensimmäisen burniksen työelämässä saanut 13-vuotiaana.
0: Niin, ja se on paljon.
1: Ja se on paljon. No... Tämmöinen amerikkalainen hampurilaisketju, niin siellä on uusi keino löydetty, että pidetään työntekijät aisoissa ja työn äärellä. Niin haluaisin tietää, että toimisiko tämä meillä esimerkiksi noin vaikka Hesburgerissa.
0: Okei. Mistä ihmeestä on kyse? Nyt työnantajat korvat tarkkana, nimittäin tämä voi pelastaa teidän kesää, jos on niin kuin hyvät kesätyöntekijät hakusessa. Lady Gaga yhdessä Bruno Marsin kanssa, Die With A Smile, ja sen jälkeen mennään itse uutiseen. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
4: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Ja Amerikasta löydetty nyt hampurilaisketjuun niin uusi tapa työskennellä.
1: Joo, heillä on ollut tämmöinen haaste tämmöisen yhden työntekijän kanssa, joka on ei ole ollut siinä omalla työpisteellään. Hän on toistuvasti poistunut ja kadonnut siitä teille tietämättömille. Ja tätähän tapahtuu, siis sä tiedät sen työkaverin, joka vaan siis aina katoo johonkin.
0: Tiedän, ja se on siis tosi hirveätä, koska yleensä esimerkiksi työpaikat, jossa mä oon ollut, niin se sun työtontti on aika silleen, että siinä ei ole montaa ihmistä.
1: Ei.
0: Että sit kun siitä lähtee se yksi puuttuva palanen, niin sit se vähän sekoittaa sen koko pakan.
1: Niin, tai vaikka hampurilaiskeittiössäkin, niin jos sä oot siinä friteerauspisteellä, niin sun pitää olla siinä ottamassa ne ranskalaiset pois, kun se kone huutaa.
0: No se olisi suotavaa.
1: Sehän on semmoista liukuhihnamaista työskentelyä. No ei mitään, tää yksi työntekijä niin jatkuvasti karkaillu.
0: Minne?
1: No aina pois, tiedätkö sä, johonkin röökille tai niin vessaan tai juoruille kavereiden kanssa. Niin, työnantaja on laittanut niin kahleillakin.
0: Ai sen työntekijän kahleillakin. Hei, en mä tiedä onko ok, mutta mun mielestä nerokas.
1: Niin, hänet on siis laitettu ihan siis kettingillä nilkoista kiinni. Ja säkin uusittaa lennätät äskeistä biisiä, että nyt kuunnelkaa kaikki työnantajat.
0: Kyllä mun mielestä, jos sulla on työpiste esimerkiksi, että sä oot vaikka Linnanmäellä, ja sun tehtävä on olla nyt siinä ukkometsossa päästämässä ihmisiä siihen.
1: Tarkistaa rannekkeet,
0: ja sä koko ajan lähet siitä ja siellä jonot kasvaa, niin kyllä mun mielestä se on ok laittaa kahleilla.
1: Ja jos kahleet näyttää pahalta, niin vaikka semmoinen koiran fleksi, tiiäks?
0: Joku semmoinen, tiiäks sä, että sit totta kai, että sä nyt saat totakaan työntekijää tuossa Wendy's ravintolassa ja istuttaa montaa tuntia. Mutta jos hänellä on työaika 8 tuntia.
1: Ja sitten päästetään kahleista vessaan ja ruokatauolle. Niin. Mutta nyt pysyt siinä.
0: No nyt pysyy, mutta en mä tiedä siis ihan hirveä tähän toi olisi mun oikeasti. Että jos mä olisin Hesburgerissa ja mä olisin niin hönö työntekijä, että mä vaan siellä menen että mä en pidä omaa pistettäni kunnossa, että ranskalaiset kiljuu leipää siellä ja näin, niin sit kun mun pomo olisi silleen, että nyt mä laitan sut kahleisiin, niin en mä kehtaisi jäädä sinne töihin.
1: En mä tiedä, niin. Sä tos nilkkapannassiin montaa vuoroa tekis.
0: Ei, että sit mä tuollekin naiselle niin sanoisin vaikka, että mene ständimyyjäksi, kun nehän lähtee kävelemään sun peräänkin. Jos sä
1: jos sulla noin vikkelät jalat, että tekee mieli kävellä, niin just ständimyyjä on hyvä.
0: No se on hyvä, kato, kun nehän ei pysy paikoillaan, kun ne tulee perässä.
1: Tulee.
0: Ja toisinaan mä oon silleen, että saa tulla.
1: Ihan kotiin asti. Ootko?
0: En.
1: Johdotellut?
0: En.
1: Sä oot vaan, mä oon miettinyt liittymänvaihtoa.
0: Sitten se myyjällä, mitään se vaan. Mulla on yritys, mä soitan paljon isot puhelinlaskut. Sitten sä vaan, mitään? Sitten mä siinä kohtaa onkin jo bussissa.
1: Joo, ja se on tullut perässä. Te ootte siinä 30 tai missä 69 sit kuljettekaan. Sä huudat vaan sieltä bussin perältä, että paina stop-nappi, niin mä kerron sulle, kun...
0: Hei, tiedätkö sä, mä joudun tänään, kun mä kävelen siis kampin läpi, kun mä lähden töistä, niin mä teen ton. Mä oon vaan silleen, haluun akuankan, sit vaan, mitä? Sitten lähden karkuun. Tuu, niin mä kerron moneksi kuukaudeksi mä tilaan.
1: Mun lappuu just soppari vaan kilpailijalla. Sauna lämmin. Energin aamu.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Ja tämä kuulostaa ihanalta. Munkin ja tässä mielestä tapauksessa niin kuin tarkoitetaan sitä, että vaikka niin kuin nuoretkin, niin tekisi kesällä paljon muuta kuin olisi niin kuin älylaitteilla, notkuisi TikTokeissa, Instagrameissa. Että mitä jos niillä olisi aito ehta kirja kädessä?
9: Jep, tai vaikka puuhakirja.
8: Oi, toi olisi ihana kans. Nehän tekee nyt, ne on iso trendi taas.
9: No, niin, että ihan aikuisillekin.
8: On. Kato, niin kuin mä puhuin sit etsivä kirjasta.
9: Ja sit mä oon tykännyt, siis väritän paljon lasten kanssa. Me ostetaan paljon just puuhakirjoja. Niin mä itsekin tykkään siis siitä värittämisestä.
8: Joo, ja nythän on niitä aikuisten värityskirjoja. Nehän on ollut jo 10 vuotta aika niin kuin briljantti lahjaidea esimerkiksi. Ja ne on ihana semmoinen niin kuin itsellekin, jos haluaa rauhoittua, niin vähäksi aikaa keskittyy siihen niin kuin värittämiseen.
9: Joo, ihan täydellistä. Mä ostan paljon siis just, jos on niin kuin, kun lapsillahan on koko ajan jotain kaverisynttäreitä,
8: joo,
9: kun mullakin 1400 lasta, niin ostan useasti siis just jotain puuhakirjoja, tarrakirjoja, värityskirjoja niin kuin lahjaksi. Se, joo, on musta kiva lahjaidis myös.
8: Okei. Okay.
9: Mm.
8: Onko se sellainen lahjanhankkija, että sun saattaa olla jopa niin kuin jemmassa, että sä käyt suomalaisesta vaikka katsoa, jos on jotkut niin kuin juhannuksen jälkeiset aleet tai...
9: Joo, kyllä mä aina, jos mä niin kuin näen jotain järkevää, niin mä saatan ostaa, koska sitten se tapahtuu aina silleen, että se kutsu tulee, mä unohdan, sit mä oon silleen, että ei herra jumala, huomen pitää mennä taas Veetin synttäreille, niin sitten on aina jemikses.
8: Hei, ja tuolla 50 lahjakortilla, jonka Energy Aamu laittaa perjantaina jakoon, niin sillähän saa ison kasankin jo kirjoja.
9: Joo, ja siis tiedätkö sä, mitä suomalaisesta kirjakaupasta mä löysin, yhtä mitä mä en löytänyt mistään muualta, niin semmonen OG-tarrakirja. Tiedätkö, semmoinen tyhjä,
8: joo,
9: mihin niinku keräillään tarroja. Mä en löytänyt niitä mistään, ja sitten suomalaisesta kirjakaupasta
8: siellä löytyy. On paljon kaikkea.
9: Ja mähän, muistaaks, kato, mekin Pentun kerättiin niitä
8: tarroja. Joo, tarrakarvoja.
9: Eli niitä pehmotarroja.
8: Karvatarroja.
9: Niin, pörrotarroja.
8: Joo, pörrotarroja.
9: Mm. No ja niitä niin hillottiin niin kuin noissa kansallisaarreissa.
8: Oli, ja sitten vaihdeltiin.
9: Joo, no missä ne on nyt?
8: Mulla on osa niin kuin vielä varastossa, kun mähän säästän kaiken.
9: No, kato, mäkin olen nyt kerännyt tarrakirjaa lastenkaan, niin voidaan tuoda vaikka tänne ja vaihdella.
8: Se on justiinsa näin. Mutta vaihtele sä meidänkaan nyt WhatsApp-viestejä meidän WhatsAppissa 0505001719. Laita siis viestillä, että...
9: Mitä ostaisit? Mikä olisi sinun kirjatoiveesi suomalaisesta kirjakaupasta?
10: Yhteistyössä Energy ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän energiaa.

0: Energy aamun Saarinen Show. No, nyt kannattaa olla tarkkana ja kuunnella, nimittäin EU on asettanut erään kiellon.
1: Joo. Koskeeko meitä?
0: No mä en tiedä esimerkiksi, millainen niin kuin dildottaja sä oot. Et käytäks sä dildoja?
1: En mä kiitos.
0: Niin. No sulla on aito ehto kotona ja sitähän sä oot tunnetusti saanutkin. No,
1: todistetusti ainakin neljästä.
0: Ainakin neljästä, ja kun se on tapahtunut 4 vuoden aikana, niin me tiedämme, että joka kerta olet tullut raskaaksi. Mm. No minulla sitten tää niin EU:lta aikamoinen
1: pyhäin häväistys sulla.
0: Joo, dildokielto.
1: Mitä?
0: Mistä ihmeestä on kyse, niin Jennifer Lopez. Ja sen jälkeen mennään EU:n asettamaan uuteen kieltoon.
2: Saarinen Show'ssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
14: Määränpä.
12: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Ghetto Masa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Energy Lasso.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, oikein hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta, ja nyt on EU:ssa uudet kiellot.
0: Kyllä, Euroopan unioni keskeyttää kahden dildon myynnin ja tuonnin. EU päätti kieltää dildot sen jälkeen, kun Ruotsi varoitti seksilelujen sisältävän liikaa lyijyä.
1: Lyijyä?
0: Joo. No EU:n tuoteturvallisuussivustolla tämä todetaan siis aiheuttavan riskin ympäristölle. Mutta mä mietin myöskin, että eihän se nyt voi olla niinku hyväksi sun kehollekaan. Että jos on ympäristölle huono ja sit sun on tarkoitus tunkea se sun anukseen tai emättimeen.
1: Niin no jos se anus on se ympäristö.
0: Niin tai emätin.
1: Että
0: ai, että onko sulla semmoinen, niin että mulla anukseen saa mennä lyijyt ja näin, mutta sulla emätin kuin pyhä vesi. Että sinne ei saa mennä.
1: Ei vaan, että jos se on vaan kauniisti muotoillut sen, että aiheuttaa haittaa ympäristölle, mutta se ympäristö niin on siis se onkalo, mihin se tungetaan.
0: Just näin.
1: Mut ensinnäkin mulla on kaksi kysymystä.
0: Joo, saat esittää, mä vastaan molempiin.
1: Joo, yksi. Minkä takia dildoissa ylipäätänsä on lyijyä?
0: En tiedä. Ja sitten se toinen kysymys.
1: Että eikö ihmiset tunge sinne paljon pahempaakin?
0: No vastaan kyllä. Mm. Joo, mutta tässä niin nyt ei, jos joku siellä miettii, niin Didimax-vibraattori Power Boost.
1: No mitä? Jengi siellä nyt juossu jo, tiedätkö, yöpöydän laatikoille ja paniikis kattoo, että...
0: Onko tämä nyt sitten? Ja sitten tämä toinen EU:n kieltämä dildoni on Basic Love Theory. No ei, mitä siinäkin nyt sitten, jos sulla on toinen... Mä sanoin, että tämä toinen, tämä Didimax on sitten sen kokoinen, että jos ei tämä niinku yöpöytämalli, tämä ei ole.
1: On ihan ei, siis, toi on siellä suihkunseilas jo imukupilkin.
0: On, tai sitten sä säilytät tota niinku häkkivarastossa.
1: Joo, ja sinne ei muuta mahukkaa.
0: Ei mahukkaa, ja sitten sä oot illalla silleen, että ei vitsi, pitäisikö dildottaa. En mä jaksa lähteä hakemaan taas se
1: dildo.
0: Ihan hirveä duuni taas hakemaan mun maksi. Ei, mitä jos naapurit näin. No mä hetken aikaa paneen siinä häkkivarastossa.
1: Niin, kun se on just, kun se ei mahu hissiin. Niin. Vanhoissa taloissa tosi pienet hissit. Joo. Niin toi on ikävä niin kuin viidenteenkin kerrokseen portait pitki.
0: On kyllä.
1: Siinähän menee selkäkin.
0: Menee. Mm. Niin jos tämmöisen kapistuksen siis siellä nyt omistat, niin tiedätpä sen, että lyijyä sisältää.
1: No miten sun dildotus?
0: Mä en kyllä dildota itteeni. Mä välillä saatan laittaa...
1: Ei, niin, miksi mä kysyin, niin, kun sä vastaat, niin.
0: Niin. No ei, mutta siis kyllä mä saatan laittaa vaikka joskus, niin kun jos mä masturboin, niin anustapin itselleni.
1: Ja etkö sä ihan siis jotain siveltimiäkin laittanut?
0: On mua, kiitos kysymystä, niin pantu puutarihuiskulla.
1: Ja se eipä mulla ollutkaan ja muita kysymyksiä.
0: Herra Jumala, mikä helvetti, siitä hyviä juttuja.
1: Mitä te puhutte?
0: Siis mä sanon, että toi, niin toi homoseksuaalijuontaja, niin se on niin saatanan paha suusta, että se ei kyllä taivaaseen pääse.
1: Ei, vaikka sais mitkä liput ostettua takapihalta, niin ei, helvetin liaskois palaa tollasten puheiden jälkeen.
0: Kyllä, mutta uskossa mua, niin hänkin kun hän on insulensseri, niin aivan varmaan saanut jo Jessen liput.
1: Niin on muuten PR-kutsu saanut.
0: Aivan varmaan. Ja mä sanoin, että tommoisten puheiden jälkeen niin tiedä vaikka lähtisikin.
1: Ja sitähän tässä jotkut toivovat.
0: Toivoa. Mutta jos valo paistaa, niin huomenta sataas.
1: Joo, josko noin nulikat puhuis vähemmän dildoista, antaisi meille enemmän tilaa, niin siihen asti kiitos.
0: Anteeksi.
1: Ja näkemiin.
2: Energin aamu. Saa.

0: prosenttia. Energy.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
8: Miten kävi?
7: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
8: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittari.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
1: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin.

0: Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyviä idiksiä. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hienon.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua.

0: Jordgubbmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: suurimmat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moi.
8: Ai moro.
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
7: puhelinhuollot pikana. Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
10: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt, ruisrock.fi.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O.

0: Reijo.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Todella meiltä.
5: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: something I want to talk about.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suurimmat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Kaupan kautta, K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
11: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
12: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
8: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
11: Joo, Saksa on nastamaa.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
14: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Kun kesä koittaa.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Autovex. Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
8: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
7: Incar.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri. Nyt pärää.

0: puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Paljon kysynyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä. Weekend Crew by Energy tuo festariporukat yhteen kesän parhaaseen viikonloppuun. Kun ostat 2 lippua, 3. paikka aukeaa ilmaiseksi. Eli kokoa oma Weekend-jengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend-festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Sukella sarjakesään.
7: Are you ready to take your first step into your adventure?
8: Määränpä.
6: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
6: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
10: No tietysti Ruka Coaster.
9: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Mittarit.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Sen viikonloppu. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekendfestival. Kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: varsin viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Tie suomalaisen sydämeen.

0: käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Oletko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
11: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Lounasjahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Se on tiistai.
1: Kyllä vaan, Allu ja Riikka täällä kuuteen asti.
0: Bibi Rexaa.
1: Soitetaan.
0: New Religion ja sit hei Dua Lipaa, Levitating. Let's go.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Dua Lipan Levet Heading Energyn iltapäivää.
1: Rouva Dua Lipa nykyisin. Niin on. Hän meni naimisiin viikonloppuun.
0: Hän täysin pois markkinoilta ja mä osoittelin sitä ilmastointiin, niin laitatko meille ilmaa?
1: Älä vaan, kattoon osoitellaan.
0: Mitä täällä tapahtuu? Hei, tästä lähtee tiistai-iltapäivä Energyllä. Mä olin vähän uuden äärellä tänä aamulla, kun mä heräsin, koska heräsin ensimmäistä kertaa tänä aamuna parvekeremonttiin.
1: Autsista. Mm. Kyllä nyt rempataan taas joka paikka.
0: Meillä oli parvekeremontti alkanut meidän parvekkeella ja tulin sitten alakertaan boksereissa. Olin ihan siis täysin unohtanut, että meillä on parvekeremontti. Ja se oli täynnä työmiehiä sitten se parveke.
1: Klassinen tilanne.
0: Joo, ja pelkkää lasia, kun on, tiedät, sä lattiasta kattoo, niin on aika hyvät näkymät sieltä parvekkeelta sisälle. Ja tuun sitten sieltä niinku aamuheijarissa ihan suoraan.
1: Oh, joo. Joo, aivan piti mennä elvistelemään heille, että mullapa tämmönen. Kattokseen.
0: Siis käsittääkseni se on niin, että kun tulee ikää, niin niitä ei välttämättä...
1: Oliko se
0: hirveästi...
1: vähän vanhempia työmiehiä?
0: Oli.
1: Ei, se, on niin kuin... vähän ilkeetä sulta.
0: Selkeästi mua vanhempia ja mullapa nyt sattuu vielä löytää.
1: Nyt on saa liikaa infoa mulle, mutta good for you.
0: Ei, mutta tämä on tärkeä juttu myös sulle, kun sullakin on haku päällä, niin kato, että se löytyy.
1: Niin,
0: se on
1: nuorempi se kantsi aina niin, vaan suoraan, niin. Suoraan hammuta sit itselleen.
0: No vaikka sit just sillä
1: mutta
0: tavalla.
1: Mutta kauhea tilanne, että ihan tuolle omassa kodissa... joudut siellä paljastelemaan sua katella. Mua hirvittää jo. Meillä vasta sisäpihalla rempattiin. Niin ihan se, että sieltä mun ikkunasta näkyy remppamiehiä siellä kaukana alhaalla, koska itse kekkuloin aina siinä mun pikkuikkunan edessä sit jossain alusvaatteessa tai liekö mitään päällä. Niin mua hirvittää jo se, että he sieltä kaukaa saattaisi nähdä.
0: Niin, ja sit se on jotenkin, mä jotenkin koen, että se on vähän eri juttu, että meikäläinen aamuheijarissa siinä niin kuin jotenkin työmiesten edessä, kuin se, että kun sä olisit minä, työmiesten niin. Edessä, niin se on vähän eri juttu. En mä tiedä, onko se, miltä se susta
1: tuntuu. No onhan se täysin eri juttu.
0: No niinhän
1: miten
0: se on.
1: Ne työmiehet aina onkin, jotka sattuu mun kohdalla, ne on aina vähän semmoiset, niin he kyllä kattelee ja
0: joo,
1: hyvä kun ei viheltele sieltä.
0: Ihan varmasti, hei, haloo, sä oot Miss Suomi.
1: No niin,
0: ensimmäinen
1: no perintöprinsessi.
0: No mutta silti on titteli.
1: Saattaa vaikka puun koloillekin vihelleen. Mut mua pelottaa nyt vielä enemmän, koska munkin kämpässä alkamassa ikkunaremontti. Et onko se sitten, tiedäks, mulla on yksiö, niin. Ikkuna on siinä mun sängyn vieressä, niin tuleeko se siihen sitten hääräämään, kun minä nukun
0: niin,
1: siinä?
0: Niin, ja sit kun tossa kuitenkin kesä tulee tuolta, on kuuma, sulla on yksiö, siellä ei välttämättä ihan hirveä viileä ole öisin. Nukutko muuten yleensä alasti vai?
1: No jossain hyvin pienessä yöasussa niin, korkeintaan niin. Tai kuin teepaita, mutta...
0: Mut tiedätkö, joillakin ihmisillä on semmoinen, että niitä ei haittaa yhtään, että he jopa niinku pitää, ehkä jopa vähän nauttii siitä, että on verhot sepposen selällä. Ja
1: se on ihana herätä siihen auringonvaloon, mutta...
0: Mutta tätä mä nyt en hakenut tässä, vaan että heitä ei haittaa, että näkyy. Siis niin. Että esimerkiksi jos siellä käy joku yökylässä tai sä oot parisuhteessa ja siellä duunaillaan, niin heitä ei haittaa niinku yhtään, että jengi näkee sinne
1: no
0: sisään.
1: Jos joku haluaa katsoa, niin siinäpä on showta sitten ainakin.
0: No ihan varmana haluaa joku
1: mut katsoa. Mutta en halua, että siinä työmies seisoo siis mun vieressä.
0: Niin.
1: Kun herää sieltä alasti pällyjen välistä, oli seuraa tai ei.
0: Joo, mä ymmärrän ton.
1: Joo, jännittävä tilanne mullakin edessä.
0: On, no, mutta se on, tiedätkö, se on lyfee. Ja sit loppujen lopuksi, tiedätkö, sama ihohan se on, mitä poskeskin. Eikö joku joskus sanonut?
1: Kaikkihan me täällä alasti ollaan.
0: Ollaan. Hei, Zara Larsson ja Shakiran kanssa Euro Summer. Kohta tsekataan myöskin viraaleita Teddy Swims ja Mr. Know It All. Tulee tässä Energy.

0: Shakira ja Zara Larsson ja Euro Summer Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä.
0: Se on muuten tiistai ja meille voi laittaa viestiä WhatsAppissa 050501719. Siellä on taas viihden maailmassa sattunut ja tapahtunut. Meinaa yksi tämän hetken isoimpia naisartisteja, vahvasti Energyllä soiva artisti, on ahdistaman ongelman edessä. Ja tää on nyt oikeasti jotain sellaista, mikä mua ahdistas, sua ahdistas ihan satavarmasti. Ja tää saattaa aiheuttaa jopa ajatuksia, että hei vitsi, mun on pakko muuttaa pois.
1: Ihan kauhea juttu.
0: Mikä juttu tässä on oikein kyseessä ja kuka tää tyyppi oikein on? Naisartisti, niin kertako.
1: Joo, ja kyllä tässä on tämän hetken suurin hittisarjakin saatu päätökseen. Finaalijakso nähty, ja tästä sarjasta myöskin aikamme tämän hetken ehkä isoin seksipommi, seksisymbolinäyttelijä tämä totta kai puhuttaa. Ja minkä takia häntä nähtiin tällä kaudella, pikalla kaudella niin paljon alaston kohtauksissa, niin tähänkin on nyt sitten selitys.
0: Rohkeeta. Isä Keliot Mannerheim turistin kanssa soi eka. Sitten hei, sieltä olisi tulossa Niko Santosta. All Time High. Ja näiden biisien jälkeen me kerrotaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Viraalit tulos.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Nimi?
12: Reijo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Reijo.
16: Mitäs hyvää tänään lisätään?
17: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
16: Okay.
17: Ruokasuositusta.
16: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Niko Santosi Energyn iltapäivässä, mutta läpäytetään tuolta tämän päivän musa- ja viihdemaailman kuumimmat juorut.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
2: No, Sabrina Carpenter on lähtenyt hakemaan lähestymiskieltoa tämmöstä överi-innokasta miestä kohtaan. Tässä oli käynyt niin, että tämä mies oli otettu kiinni Sabben ovelta, ja alle vuorokaus tästä, niin tämä satulan haistelija oli palannut takaisin sinne oven taakse. Eli alle vuorokaus tästä, kun hänet otettiin kiinni, niin hän palasi takaisin.
0: Eli oikeasti kunnon riivaaja.
2: No ihan täysin. Mutta siis mieti toi tilanne Sabrina Carpenterin kannalta, että miltä susta tuntuisi, jos olisi tommonen tilanne, niin sähän varmaan rupesit miettimään, että vitsi, mun on pakko muuttaa.
0: Ei kun jep, ihan se, että kenen tahansa ovelle menee, niin ihan kauheeta. Mutta varmaan Sabellakin aika hyvin vaalittu sitä, että missä hän asuu ja pidetty salassa. Että joku on sitten saanut tietää ja päättänyt tulla sinne omiin luviin. Siis hän on notkunut siinä ovella niin.
2: Hän on ihan notkunut. Tuolla on TMZ-kuvatkin tästä tukkelista. Ja mä uskon kyllä ja on aika vakuuttunutkin siitä, että Sabbelt löytyy kyllä aikamoinen vartiointi. Että hän tuskin on yksin siellä kotona, mutta silti.
0: Silti pelottavaa, mutta hyvä, että on jäänyt nalkkiin. No, mutta sitten ikoninen hittisarja Euphoria. Ja sehän on nyt saatu sit päätökseen.
2: Kokonaanko?
0: Kokonaan.
2: Ei tuu lisää.
0: Se on nyt, no en spoilaa, mutta vikajakso kyllä sinetöi sen, että tässä se oli. Mielipiteet on ollut aika ristiriitaisia. Monihan on ollut pettynyt koko tähän kolmoskauteen, eli tähän viimeiseen kauteen, mikä tässä nyt tosiaan päätökseen tänä maanantaina saatiin. Ja erityisesti tämä vikajakso. Myönnän, että jätti itsellekin tosi ristiriitaiset, vähän jopa hämmentyneet fiilikset.
2: Joo.
0: Jotenkin jäi tosi vajaaksi. Jäin kaipaamaan paljon asioita tähän kauteen ja tuohon päätökseen. Mutta siinä oli myös koskettavia hetkiä ja näyttelijät pääsivät todellakin loistamaan. Yksi näyttelijä puhuttaa sitten kuitenkin kaikista eniten. Sydney Sweeney, nimittäin tämä hänen roolihahmonsa Cassie, hän on OnlyFans-tähti tässä viikolla kaudella. Ja Sydney Sweeney on itse vaatinut sieltä ohjaajalta, että alaston kohtauksia ei poisteta tämän hahmon kohdalta. Että siellä oli meidän ohjaaja lähtee vähän karsimaan, että hän vähän nätimmin, ei tarvi ihan kaikkea. Niin Sydney tosiaan itse sitten toivoi, että hei, jos hän esittää OnlyFans-tähteä, niin tehdään se sitten kunnolla.
2: Niin, eli hän niinku oikein haluaa olla tämmöinen niin sanottu seksisymboli.
0: Haluaa ja ei mun mielestä siinäkään mitään väärää.
2: Ei
0: ja
2: todellakaan.
0: Hän on näyttelijä, niin tavallaan ymmärrän, että jos sun hahmo on tollanen, niin miksi se pitäisi tehdä sit varovasti?
2: Sitä paitsi, muistatko, missä bisneksessä Sydney Sweeney on mukana? Muistatko, minne Sydney Sweeney kävi heittelemässä omia rintaliivejään? Hollywood-kyltille, kun sainatti, kun julkaistiin tämmönen uusi alusvaatemallisto.
0: Niin hänellä hän on oma mallisto.
2: Niin, hänellä on oma mallisto, niin mikä oiskaan, tiedät sä parempi, 1+1, tiedät niin. Sä saat tuolla ja sit sä myyt niitä kalsareita ihmisille, niin hei.
0: No voin sanoa, että tuossa Euforiassa ei kyllä mitään rintsikoita ihan hirveästi hänen päällään nähty. Ihan rinnat paljaana useassakin kohtauksessa.
2: Siis kyllä. Onks ihan top ja kunnon nude?
0: On.
2: Oikeesti.
0: No kannattaa katsoa.
2: No perhana.
0: Ja sit kyllä siinä on aika voimakkaita myös nämä OnlyFans-kohtaukset. Siellä kuule voihkitaan ja dildot heiluu.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Saaren taika on kehittänyt Permiössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kaverinkin, ettei tarvi munkaan siellä vaan olla.
7: Jos oot ottanut Energy Fresh -soittolista seuraakseen Spotifyssa, niin nyt kannattaa olla tarkkana, ehkä jopa niin kuin jättää se asia, mitä sä nyt oot siellä tekemässä, niin vähän silleen tauolle, koska voi olla, että me rimpautellaan kohta.
6: Joo, kaksi finalistia me kaivetaan tuolta, lähdetään soittaa ja toinen nappaa koko tämän potin sitten tosiaan. Teddy Swimsin keikkamatkan.
7: Tossa vielä ennen kello 3 tulee selvimään, että kuka nappaa aivan älyttömän keikkamatkan itsellensä. Mutta hei, musaakin soitellaan. Ahti Sisko ja sen veli heti seuraavana. Sitten Ariana Grande ja We Can't Be Friends.
2: Energillä

0: Hit Music Only. Energy.
1: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
2: Energy.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: tässä on Ariana Grande Energyn tiistaissa. Toinen kesäkuuta, Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan ja meillä olisi aikamoista keikkamatkaa tarjolla. Nimittäin Energy Fresh ja Terry Swims on meidän Energy Fresh-artisti. Keikkamatkaa Berliiniin. Tässä on hotellit, lennot, kaikki. Lähettääks tiukkaan finaaliin?
2: Energy. Iltapäivä.
3: Halo, Sanni.
0: Moi Sanni. Arvaa ketkä täältä soittelee.
3: Eikä.
0: Joo. Ja vitsi, mua jännitti, kun me yritettiin soittaa sulle tossa. Ja sit
1: luuriin tuli
0: korvaamaan, että nyt kannattaa soittaa nopea takaisin. Onneksi soitit.
3: Ei mitään.
1: Sä pääset kuulemaan.
0: Sanni, sul on mahdollisuus voittaa keikkamatka Berliiniin Teddy Swimsin keikalle itelles ja friendilles. Tässä on lennot, tässä on hotellit, tässä on keikkaliput. Mieti.
3: Okay.
1: Joudut skabailee.
0: Joo, vähän pitää skabailla. Sanni, pysy siinä. Pysy siinä, niin otetaan sulle kaveri.
3: Anni.
0: Moi.
1: Hello.
3: Moi.
0: Täällä on liittymämyyjä.
3: Ei.
0: Ei oo. Ei oo. Anni, me soitetaan Energyltä.
3: Joo.
1: Tiedäks, miksi me soitetaan?
3: No, kyllä mulla on sellainen pieni aavistus ehkä.
1: Sä oot askeleen lähempänä kuule keikkaa matkaa. Teddy Swimsia kattoo Berliiniin Lollapalooza-festeille. Maistuis?
3: Joo, maistuis kyllä.
0: Sulla on kilpakumppanina tossa toisen linjalla Sanni.
3: Okei.
0: Okay. Moi Sanni.
3: Moi, moi.
1: Anni ja
3: moi
1: Sanni.
3: Anni.
0: Mä kerron nopea säännöt. Lähdetään tietokilpailuun, eli tullaan esittämään täältä teille kysymyksiä. Vastausvuoron saa omaa nimeä huutamalla. Kun huudat sen oman nimen, me lopetetaan saman tien se kysymyksen lukeminen. Jos vastaat oikein, saat pisteen. Jos vastaat väärin, tulee miinuspiste. Ja 2 pistettä tarvitaan, niin voitat koko palkinnon.
1: Ja eli Sanni sit vaan tosi kovasti painut sitä S-sää siellä, että hoksata.
3: Suhisee.
0: Miltä tuntuu? Sanni, ihan älytön keikkamatka. Sulla on mahdollisuus napata tämmönen. Miltä se kuulostaa? Maistusko?
3: No, kyllähän se nyt maistuisi. Kuulostaa ihan sairaan hyvälle. Jännittää.
0: Tää on jännää. Miten Sanni?
3: Joo, siis sama syke on varmaan 200 tällä hetkellä.
1: Ai, ja tästä vaan kovenee.
3: Niin, nimenomaan.
0: Mikä on Teddy Swimsin striimatuin biisi Spotifyssa? A.
3: Sanni.
0: Sanni.
1: Sanni vastaa.
3: Ei, siellä oli vaihtoehtoikin.
1: Ois ollut,
0: joo. No, mutta ei se mitään, se tarvii.
3: Mä sanon The Door.
0: The Door on sun vastaus. Mm. Sanni vastaa The Door ja sun vastaus on väärin.
1: No!
0: Ei, miinuspiste tulee sieltä. Ei se haittaa, ei se haittaa. Lähdetään kääntää heti.
1: Nyt vaan plussalle takas, Sanni.
0: Sanni ja Anni, seuraava kysymys.
1: Seuraava kysymys tulee täältä. Kuka teki tämän vuoden jääkiekon MM-kisojen voittomaalin?
3: Anni.
1: Ei mennä edes vaihtoehtoihin. Anni, mitä vastaat?
3: Konsta Helenius.
0: Anni vastaa Konsta Helenius. Ja se on hyvin vastattu, koska se on oikein!
1: Katoitteko peliä?
3: Kyllä.
4: Kyllä.
3: Joo.
1: Oliteko torilla?
3: Ei. Sinne ei kyllä lähetty sit.
0: Joo, kyllä sä oot Riikka ainoa, joka
1: no,
0: täällä on torilla
1: ollut.
0: Mut hei, nyt ollaan oikeasti jännässä tilanteessa, koska tämähän on jo tässä kohtaa Annille katkolle. Eli jos Anni vetää tuosta heti seuraavan oikein, niin se on sit moikka moi, sä lähet Berliiniin. Niin Sanni, nyt sun kannattaa olla ihan supernopea. Minkä videopelin parissa Energyn aamun Niko Saarinen useasti viihtyy?
3: Anni.
1: Ei.
0: Anni.
1: Nyt on.
3: Mua jännittää, koska mä en ole ihan varma.
0: Joo.
1: Oh my.
3: Olisiko se Fortnite?
0: Vaihtoehtojakaan tässä ei keretty sanomaan. Sieltä huudetaan Fortnitea. Anni, sulla on tosiaan 1 piste tuossa pohjalla, ja jos tää nyt menee oikein, niin sähän voitat tämän koko skaban.
3: Niin. Mä tarisen täällä koton tällä hetkellä, kun mä oon niinku mulla on sellainen aavistus, että nyt.
0: Anni.
1: Onko se?
0: Sun vastaus on
3: oikein!
1: Sä lähet Berliiniin kattoo Teddy Swimsia!
3: Yes!
0: Mieti sinä ja friendis meidän pinkkiin reissuun! Ihan älytön!
3: Kyllä!
4: Hei, onneksi olkoon, Anni.
5: Ja kiitos.
4: Ja kiitos hyvälle kilpakumppanille.
5: Kiitos, Sanni, kun lähit haastaa.
0: Kiitos, kun olit mukana, Sanni. Jatka Energy Fresh-soittolistan seuraamista, koska meillä on lisää skavoja tulossa.
4: Yes, hei. Kiitti paljon.
0: Kiitti, Sanni. Moikka.
4: Hyvää reissua. Moi.
3: Kiitos.
5: No niin, Anni.
0: Hei, Anni, mitä just tapahtuu?
3: Niinpä, tajuuksä mitä just tapahtuu? En mä kyllä oikeastaan, kun tämän piti olla ihan vaan sellainen normi arkivapaa tiistai.
0: Ai.
3: Ja sit mä huomasin, että mulla on laitettu sähköpostia ja kaikkea. Mä mietin se, että mitä tää nyt oikein niin kuin. Ei mulla tapahdu ikin mitään tällaista.
0: Tää oli kohtalo. Tän piti mennä näin. Se, että sulla on just tänään vielä vapaa päivä.
5: Niin,
3: nimenomaan.
0: Ihan crazy. Mitä sä luulet, koska kaverinhan saa ottaa mukaan. Tässä on hotellit, lennot, keikkaliput kahdelle. Kenet sä otat?
3: Kyllä mä luulen, että toi mun mieheni lähtee mun mukaan. Mun pitää alkaa kysyä häneltä, että tietääks hän niinku edes, että ketä on Teddy Swims, mut ihan sama.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
6: Energy.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Paljon kysymyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä.

0: saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!

0: Tänäänkin muuten 500 euroa pöydällä täällä Energyn iltapäivässä. Hitti velho, mihin hypitään tuossa heti Tamin Palan ja Holly Humberstonen jälkeen.
1: Sillähän saa vaikka lomamatkaa tai sitten oikein kiva deitit järjestettyä. Mutta mitäs mieltä oot Allu siitä, että mulla on nyt tästä myös optiodeitit kummitellut kalenterissa jo jonkin aikaa?
0: No mä oon ihmetellut, kun sä oot tässä koko päivän vähän niin kuin katsellut sitä sun puhelinta ja odottanut, että sinne tulisi jotain viestiä. Niin kerropa nyt vähän, että mistä tässä on oikein kyse.
1: Mulle on siis itselle ehdotettu, tai kysytty, että hei, mitä teet tiistai-iltana, että nähdäänkö silloin?
0: Milloin tää on tullut tää ehdotus?
1: Viime viikolla.
0: Ai saakeli. Mikä päivä?
1: Nyt en muista tarkkaa päivää, mutta sen verran tässä on kerännyt jo stressaamaan ja miettimään ja käymään kaikki skenaariot läpi, että tuleekohan näitä deittejä nyt ollenkaan, koska tänään on se päivä, kun odotan yhteydenottoa ja sieltä nyt isoja aloitteita ja muuveja.
0: Mä tiedän, että monella naisella, erityisesti sulla, on tapana valmistautua tämmöisiin juttuihin. Esimerkiksi se, että sä oot miettinyt varmaan tosi... Sä oot ensinnäkin miettinyt tätä jo viikonloppuna, se on ihan varma. Oot. Ja sähän teet niin, että sä peset sun hiukset just silleen, että ne on parhaimmillaan.
1: Eilen on pesty
0: Arvasin. Mitäs luulet tänään, jos se viesti nyt tulisi? Sitä ei siis tosiaan ole vielä tullut.
1: Ei oo.
0: Parempi olisi laittaa. Lähetetään terveiset täältä valtakunnalliset radiokanavat.
1: Ei, hän ei tämän mukaan kuuntele.
0: Mitäs luulet, tuleeko olemaan mätsäävät alu ylä- ja alaosat?
1: Tulee kaikki mahdolliset keinot käyttöön, mutta kun tässä nyt on hyvin vahva chanssit, koska hän saattaa olla oikeasti niin ujo tai kiireinen. Tämä on niin kuin vaihtoehto yksi, että sen takia hänestä ei kuulu tai kuulu ihan viime tippaan. Kyllä. Tai sitten hän on oikeasti vaan saamaton tossukka. Ei saa aikaiseksi, ehkä laittaa sit illalla, että ei nyt tänään. Tai sit häntä ei vaan kiinnosta.
0: No siis ensinnäkään ujohan hän ei voi olla, jos hän on kuitenkin niinku laittanut viestin viime viikolla.
1: Niin, no sen jälkeen ihan hirveästi on kuulunut kyllä sen verran ujo.
0: Ja sit taas niinku, että saamaton tossukka, niin mikä nyt on, eikö kiinnosta tussukka?
1: Joo, vielä ihan kuule verille sheivattu.
0: Puhuta asioista.
1: Ei,
0: mutta siis mä oikeesti toivon, että se kohta se viesti sieltä tulee, koska sä alat ole oikeesti vähän niinku, sä täriset melkein siinä.
1: Kyllä, ja tässä niinku viedään viimeisiä chanceja hänenkin kohdalla.
0: Onks tää vika chance?
1: Onkohan se on, eihän tässä nyt voi löysäs hirressä loputtomiin roikkua.
0: Sä et voi, joo.
1: Ja minä en ala ketään jahtaamaan.
0: Eikö just tää, Riikka, sä et voi koko ajan antaa niinku ekstra chanceja näille äijille.
1: Ei.
0: Niin, et nyt sun oikeesti, nyt sä lyöt rajat, että jos ei saakeli tuu viestiä tänään, niin sit sä oot... No sit annat yhden mahdollisuuden.
1: Yhden kerran sitä.
0: Ei, mutta sun pitää pysyä tiukkana oikeesti.
1: Joo, tiukkana.
0: Ei, mutta siis tiedät sä, mitä mä meinaan. Että älä anna sitä löysää. Sä tiedät, mitä mä meinaan. Tossa ei ole mitään kaksimielistä.
1: Tiedän, mutta niin. annan, jos sieltä nyt viesti tulee. Mutta totta kai me analysoidaan myös, että se viesti sun kanssa hyvin tarkkaa, että onks tää nyt, onks sä tossukka.
0: Joo,
1: hyvä.
0: Kande miettii, mitä emojeit sinne laittaa.
1: Niin.
0: Hei, Holly Humberstone ja tässä sun Love Somebody, Tamin Pala heti tähän perään ja kot myös hittivelhoa 500.

0: Tamin palaa ja Dracula Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä. Täällä olisi kahisevaa tarjolla 500 euroa.
0: Pistetään taas 5 huntia pöytään ja linjat on auki 0926600500. Jos sulla on semmoinen fiilis, että hei mun pankkitili olisi semmoinen 500 sen mentävä reikä, niin nyt kannattaa soitella meille tänne.
1: Ja vaikka ei olisikaan, niin heti vaan huslaa sen, niin eipä sitäkään ongelma.
0: Mä ostasin nyt kyllä sen sähkömopin, sen mä haluaisin.
1: Se on kyllä ihan saakelin hyvä.
0: Onko
1: se hyvä?
0: Tulee
1: moppailtuu.
0: Okei, okay, joo.
1: Suosittelen.
0: Tuli kaupat.
1: Tuli kaupat. Itse säästäisi ehkä kesän rientoihin.
0: No se ei yllätä ketään. Mm. 0926600500. Miten sä käyttäisit 500 euroa? Sun tehtävä on tunnistaa 5 klippejä ja voitais antaa tänään kittää ensimmäinen klippi. Se on muuten sama kuin eilen ja viime viikolla. Ja jos sä tiedät, että mikä ton biisin nimi on, koska nimi taas haetaan.
1: Nimi, kyllä. Niin. Biisin nimeä, niin soittoa tänne.
0: Saman tien 0926600500, jos massi maistuu. Lady Gaga Shallow Bradley Cooperin kanssa Alex Warren Fever Dream. Soitellaan, soitellaan ja sen jälkeen skabataan. Mut soita nyt, jos massi maistuu.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto.
7: Miten?
8: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
3: Kotisinappi.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kuuma kesäpäivä. Vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
17: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Alex Warren ja Energyllä. Se on tiistai, 2. kesäkuuta, 15.30 kello.
1: Ja rahaa meillä olisi täällä jaossa tänäänkin, nimittäin 500 euroa, hitti velho.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho.
0: Halo, kuka siellä?
3: Heli.
0: Moro Heli.
1: Moi.
3: Terve.
0: Terve, miten menee?
3: Hyvin.
1: Mistä päin sä soittelet?
3: Järvenpäästä.
1: Okei.
0: Okay. Mites Heli, tänään tiistaina 2. kesäkuuta, 5 hunttinen, sulla olisi mahdollisuus täältä napata itsellesi, niin miten sä käyttäisit 500 euroa?
3: No sähköpyörästä akku rikki, niin se pitäisi ostaa.
1: Mutta sulla on sähköpyörä, ihanaa.
0: Mutta sillä ei varmaan tee mitään ilman sitä, vai miten se menee?
3: Toimii. No ei todellakaan.
0: Niin eikö se ole niinku vaan ihan sairaan raskas ilman sitä? Vai?
3: Joo, on.
1: No niin, äkkiä akku kuntoon.
0: Mitä maksaa muuten tuommoisen korjaaminen?
3: No 300 euroa oli akku, että jäisi siitä vähän hupirahaa.
0: Ai, kato sit.
1: Aika hyvä.
0: Joo, sit voisi lähteä vähän rilluttelekin vaikka. No Heli, 500 euroa tosiaan pöydällä. Sun tehtävä olisi tunnistaa 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Tässä haetaan nyt biisin nimeä, eli artistin nimeä sun ei tarvitse kertoa. Kerrot meille biisin nimeä, käydään näitä 10 kappaletta tuossa läpi. Ja 500 on sun. 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippi. Ootko ymmärtänyt?
3: No, kyllä.
0: Hyvä.
1: Yes. Lähdetään suorittaa.
0: Vitsi, toivotetaan sulle tsemppiä. Toivottavasti meet päätyyn saakka. Heli, ensimmäinen klippi, se on tämmönen.
3: Honey.
0: Yes. Hyvä.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Siinä oli pieni tauko, mä mietin, että mitähän tapahtui, mutta Heli vaan funtsi.
1: Varmasti tuli sieltä.
0: Heli, toka klippi, tämmönen.
3: Ohi.
0: Ei! Jee! Heitä jotain!
1: Hei! Jää, oliks mitään tuttua tossa?
0: Kuulostiks yhtään
3: tuttua? Ei todellakaan.
0: Voi vitsi. Heli.
1: Toi on kyllä yllättävän kinkkiseksi.
0: Nyt ei saa enää vastaa, mutta mä soitan sen vielä kerran, jos se jäis sulle sinne mieleen, koska tää sama klippihan tulee olemaan huomennakin kakkosklippi, mutta kuuntele vielä. Niin.
1: Jää makustelemaan.
0: Joo.
1: Aivan silleen, Heli, oliko tämä ikinä kuullutkaan, mikä tää on?
0: Ei, kun Heli, mä tiedän, että sä oot kuullut.
1: Kyllä sä oot ehkä, jos ei ole ihan sun tyyppistä, niin ehkä tahtomatta sä oot jossain siis tuolla rallatuksissa.
0: Ihan varmasti oot kuullut, mutta kun toi on vaikeasta kohdasta ja sit kun se on tolleen 2 sekuntia, niin se on vaikea yhdistää, että mikä toi biisi on. Joo. Mut Heli, kiitti kun soitit ja tsemppii sähköpyörän kanssa ja sä voit soitella meille milloin vaan uusiksi.
3: Noniin,
1: yes. Hei, kiitti sulle.
0: Moi moi.
2: Energyn hitti velho!

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mintun Everest ja Hit Music Onlylla Energyn tiistai-iltapäivässä.
1: Allu ja Riikka tässä. Ja Energy Aamu, Saarinen Show, siellä on tänään kerrottu, miten Jenkeissä on laitettu työpaikalla vähän tämmöiset lorviat, jotka ei omalla tontillaan viihdy, niin miten ne on saatu sit aisoihin?
0: Pidän sanasta lorvia.
1: Joo, lorvia, tiedätkö, joka menee vaan tuolla suhaa toisten työpöydillä juttelemassa, eikä tee hommiaan.
0: Kuulostaa ihan multa. Mennään tähän kohta, palataan Energy Aamu. Rexa, New Religion, tätäkin voitais soitella. Eks niin, tulos Nextiin sekä... Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
0: Pondoraa!
1: Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
0: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Mark Amber ja Belong Together, Energyn iltapäivään tiistai, toinen kesäkuuta. Save Me Tonight, Jennifer Lopez. Soitellaan heti seuraavana.
1: Soitellaan, mutta Energyn aamussa voitaisiin käydä tässä välissä. Nimittäin siellä on nyt jossain Jenkkien hampurilaisravintolassa ollut joku vähän vikkelä työntekijä, joka ei tahtonut pysyä siinä omalla tontillaan.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Heillä on ollut tämmöinen haaste tämmöisen yhden työntekijän kanssa, joka on ei ole niinku ollut siinä omalla työpisteellään. Hän on niinku toistuvasti poistunut ja kadonnut siitä teille tietämättömille. Niin, työnantaja on laittanut niin kahleillakin.
4: Ai sen työntekijän kahleillakin. Hei, en mä tiedä, onko ok, mutta mun mielestä nerokas.
3: Niin, hänet on siis laitettu ihan siis kettingillä nilkoista kiinni.
4: Sitten mä tollekin naiselle niin sanoisin vaikka, että mene standimyyjäksi, kun nehän lähtee kävelemään sun peräänkin. Jos sä
3: niin, jos sulla noin vikkelät jalat, että tekee mieli kävellä, niin just standimyyjä on hyvä.
4: No se on hyvä, kato, kun nehän ei pysy paikoillaan, kun ne tulee perässä.
3: Tulee.
4: Ja toisinaan mä oon silleen, että saa tullakin.
3: Ihan kotiin asti.
2: Energyn aamu. Saa.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @ Lumokodit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
8: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötteröö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
15: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
19: Okei.
18: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
19: Joo.
18: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
19: Resistance.
18: Melkein. Tää on sun final boss.
19: Resilience.
18: Yes, hyvä.
19: Woohoo!
20: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
21: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
23: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
0: säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Are you ready?

0: Cast kohtaan Energyn iltapäivässä.
1: Eli Tinsa ja Kastania, mutta Allu ja Riikka täällä myös.
0: TTK-stutut Tinsa ja Kastania. Joo, isä Keli on turisti Mannerheim tässä.

0: Aika ajankohtainen biisi, 2. kesäkuuta, Summer's Back, Energyn iltapäivä, Allu ja Riikka.
1: Se on kesää nyt, ja meillähän kävi täällä maailman ihanimmat Tintse ja Kastane, jotka on pistänyt podcastin Lastcastin pystyyn, mutta tää homma kääntyi kyllä ihan päälailleen. Me ei esitetty mitään kysymyksiä, vaan meiltä kyseltiin aika tiukkojakin kysymyksiä.
0: Laitettiin myöskin vaihtoehtoja pöytään, että kumpi? Ei ollut helpot vaihtoehdot.
2: Energyn iltapäivä.
3: 2 vaihtoehtoa. Seurustella sun fanin kanssa vai toksisessa suhteessa semmoisen tyypin kanssa, joka ei fanita sua ollenkaan?
1: Mutta se on ihan selkeä.
0: Se.
1: Onko?
0: Et sitä toksista voi ottaa.
1: Ei fanita sua ollenkaan.
0: Niin.
1: No faninkaan tietysti ihanaa. Taputtaisi mulle aina, kun tuun huoneeseen. Joo.
3: No haluatko sä kertoa, kun mä sä olitkaan valinnut tässä?
0: Mitä mieltä?
1: Ei, kun mä otin sen toksisen.
0: Miksi?
1: Ei, mun mielestä se fanita sua ollenkaan. Niin, että se ei kannusta sua.
4: No en mä tiedä, toi on taas niin kaksi ääripäätä, mutta mun mielestä se olisi kyllä ihan kamalaa. Niin kuin fanin kanssa.
1: Niin jos oikeasti tosi fani.
3: Niin, mutta sit sä ainakin tekis paljon sun eteen.
4: Jotain, tiedätkö, tauluja himassa.
1: Ihanan he palvoa.
3: Niin, alttari. Kotona on alttari. Riikka alttari odottaa kotona.
0: Mut jos se olisi tommoista, että siellä on jotain alttarimeeninkin, niin se menee överiksi.
1: Nimenomaan.
0: Se on vähän liikaa.
3: Eli ottaisitko sä silloin sen toksisen? Joka ei fanita sua ollenkaan. Se olisi koko ajan, aina kun sä menet himaan, niin ei. Se vaan, no miten se sun paskaduuni
1: on? Mä oon kokeillut ton, niin mä haluan nyt, että mua fanitetaan, mulle tehdään alttari.
4: Seuraava, mitä sä haetkin.
0: Jos sä meet himaan ja sä kuulet tollasta, niin sä rupeet oikeasti ehkä uskoakin sitä. Ja se vaikuttaa ihan suoraan kaikkeen, mitä sä tuut tekee. Sen kodin ulkopuolelle. Se vaikuttaa sun uraan ihan kaikkeen. Ei helvetis.
3: Jep. Parisuhteet vaikuttaa ihan sika paljon.
0: Siis ihan helvetisti. Mieti, jos joku vetää sua koko ajan alas, niin sä oot ihan semmoinen, vittu, mä en ole mitään.
3: Joo,
4: se on kyllä totta.
0: Vaikka sun menisi oikeasti hyvin. Niin mitä vittua? Ei todellakaan.
4: Voidaanko sä opia, että molemmat on vähän helvetin huonoja vaihtoehtoja?
3: Kumpi piti valita. Molemmat huonoja. Okei, onko sulla jotain hyvää siellä?
4: Molemmille viettelijä vai vieteltävänä olo?
1: Ai viettelijä vai vieteltävää? Eikö mitä?
0: Vieteltävänä olo. Et sä, dikkaat sä, et...
1: Mua vietellä, mutta niin, kun tääkin on tää, kun nykypäivän miehet, eihän ne jumalauta, kun he on prinsessoja.
3: Se on muuten totta.
1: Hei.
0: Avatkaapa tätä nyt.
3: No heille pitää katsoa lähettää ensin viestiä itse. Heitä pitää pyytää ulos.
1: Heille pitää tehdä
3: se ensimmäinen tämmönen aloitus.
0: Siis teettekö te aloitteet nykyään?
3: No en minä mitään tee.
0: On game muuttunut. Kato, mä olen niin pitkään parisuhteessa, mutta kyllä on game muuttunut.
1: Joo, ja he on mukaan niin ujoja kaikki, että pelkää.
0: Ihan jäätävä.
1: Prinsessoja.
0: Okei.
1: Että olisi se nyt ihan kiva, jos joku mua viettelisi välillä.
4: Niin, että olisi välillä.
3: Mieti
4: niin
3: Riikka semmoinen, kun joku ihana tyyppi laittaa sulle viestiä, että Riikka, mä tuun huomenna hakemaan sut 7:00. Pistä korot jalkaan ja joku kiva asuu ja kuule, siinä mennään. Mieti, mutta milloin on tapahtunut tuommoista?
1: No aina kaikki väärät laittaa. Ei ne kestä, mä tykkään.
3: Mutta kuitenkin laittaa jotkut.
1: Joo, laittaa.
3: Okei, kyllä mun DM-puolella on kovin hiljaista.
1: Ottakaapa
0: kundit noutseja. Näin tää homma toimii.
1: Niin, alkakaa vietellä.
0: Annat sille kellonajan ja sit tuut vaan hakemaan. Hoidat kyllä.
3: Siis se olisi parasta oikeesti. Että joku olisi silleen, tuu alas, mä tuun hakemaan sut tähän kelloaikaan.
0: Kyllä.
3: Pistä jotain kivaa. Tai siis ei tarvi sanoa, pistä jotain kivaa päälle. Mutta silleen, tiedätkö vähän, että niinku, mitä on tapahtumassa.
0: Joo.
1: Kyllä.
3: Pikku vinkki.
0: Eli tosta niinku selkeästi luettavissa se, että sä tykkäät, että kundi ottaa homma haltuun.
3: Mä tykkään, joo.
1: Mutta tykkään myös itse ottaa homma haltuun.
3: Niin, mä vähän niinku kelaan sillä, että kun töissä ja sille arjessa tosi paljon aina homma on niinku omissa käsissä.
0: Joo.
3: Ja kaikki langat on omissa käsissä ja sanoo kaikille, mitä pitää koko ajan tehdä ja kertoo, että nyt sinä teet tuota tänään ja sitten sinä teet tuon sen jälkeen ja huomenna ja näin ja sit miljoona asiaa päässä. Niin mä kyllä vitsit rakastan ja nautin sitä, kun joku muu jotenkin miettii vähän niinku mun eteen asioita. Että sit saisi olla semmoisessa feminiinisessä ihanassa energiassa.
1: Mm. Niin on, mulla on toi töissä, Allu tekee kaiken ja...
0: Seuraneitinä. Riikalle riittää, että se istuu siihen.
1: Joo, vähän kerron välillä.
3: Eli siis periaatteessa Allu on se, joka kertoo sulle, että Riikka, niin, tänään me nähdään 13:00. Kyllä, pistä jotain kivaa päälle ja tuu tänne studioon.
1: Eli sit minä voin vietellä niitä miehiä ihan rauhassa. Prinsessa miehet tänne vain.
0: Tota mä sanon, mutta aikataulu mä määrittelen hänelle.
1: Laitan vähän lilaa luomia.
0: Tule tänään.
1: Tänään
4: laitetaan kamera päälle.

0: American Girls, Harry Styles, Energyn tiistai-iltapäivää.
1: Ihana Harry. Hänkin oli muuten just sanonut, että jos mies on oikeasti kiinnostunut, niin hän tekee sen kyllä hyvin selväksi, eikä jätä mitään tälle roikkumaa.
0: Okei, tää oli nyt selkeästi suunnattu jollekin.
1: Joo, mulle ei ole vieläkään tullut viestiä.
0: Joo, Riikka odottaa siis viestiä.
1: Optiotreffit.
0: Joltain tyypiltä, kuka on viime viikolla sanonut, että tänään voitaisiin nähdä.
1: No.
0: Mutta me puhuttiin tossa sunkaan muuten siitä, että jos ei sitä niinku... Jos hän ei laita vuorokautta ennen viestejä, että onhan huominen voimassa, niin tietyllä tavalla te ette ole vielä lukenut, koska se oli semmoinen aika niin kuin löyhä se, se niin kuin, että millä tavalla se on sovittu.
1: Ja muahan ei missään löysäs hirres roikuteta. Mulla saattaa olla vaikka mitä muuta.
0: Joo. Hei, sä olit tossa toissa yönä torilla juhlimassa maailmanmestaruutta.
1: No näin on, ja kyllä juhlittiin.
0: Ja näistä monesti puhutaan, että kun Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin varmaan seuraavana päivänä kaikki on saikulla. Tai että jos saisi jotain dataa siitä, että kuinka moni suomalainen on saikulla seuraavana aamuna, kun Suomi on voittanut maailmanmestaruuden, niin se data olisi huipussaan.
1: Voin kuvitella näin.
0: Mikä se totuus ihan oikeasti on? Onko suomalaiset ottanut saikkua maanantaiksi? Me ollaan saatu tänne sitä dataa, ja... Kuunnellaan tosta Sian Move Your Body, Liekin heitin Linda ja Pete. Ja sen jälkeen mä paljastan, Riikka, sulle ja kaikille Energyn iltapäivän kuulijoille, että saikuttiks suomalaiset maanantaina?

0: Linda ja Pete Liekin heitin Energyllä. Tämähän vedettiin myöskin eilen. Ei ollut torijuhlat, mutta kansanjuhlat kuitenkin.
1: Kultajuhlas vedettiin, kyllä.
0: La Bomba ja Damiano Dabi, Talk to Me.
1: Sieltä seuraavaksi roikeltaa.
0: Ja Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Energyn iltapäivää. Se on oikein niin semmoinen urbaani legenda, että mä oon kuullut siis lukemattomia kertoja sen, että varmaan Suomessa jengi saikuttaa tosi paljon. Eli ottaa sairaslomaa, jos voitetaan maailmanmestaruus. Että se seuraava työpäivä, niin hirveän moni ei mene työpaikalle silloin.
1: Ja näin voisi olettaa, että on tapahtunut tänäkin maanantaina, eilen.
0: No, Iltalehti oli sitten ottanut tuossa yhteyttä yksityisiin terveydenhuollon yrityksiin. Ja täällä on esimerkiksi Pihlajalinnan vastaanotolle soiteltu. Ja siellä sanottiin, että tällä hetkellä kultamitalijuhlinta ei muuten näy millään tavalla siellä. Eli ainakaan Pihlajalinnan kautta ei ole haettu saikkua.
1: Okay.
0: Ja sitten soitti myöskin Mehiläiseen. Ja sielläkin sanottiin, että ei ole muuten mitään dataa, että olisi jotenkin niinku erityisen paljon porukka saikulla. Mutta tiedätkö, mikä tässä on unohtunut, mistä ei ole muuten dataa julkisesti?
1: No, kyllä kunnallisilta, julkisilta.
0: Ei, vaan monellahan saattaa olla työpaikalla semmoinen, että voi soittaa. Tiedätkö,
1: että sun 3 päivää saat olla omalla ilmoituksella. Eikö tämä suurimmalla osalla?
0: Eikö tämä nyt sitten kuitenkin mene vähän sinne niinku omalla ilmoituksella osastoon?
1: Alettaisiin työpaikoilta kyselee, mutta toisaalta itsekin tulin kiltisti maanantaina tänne äänikäheenä töihin. Väitän myös, että koska tona maanantaina kaikki tietää, että jos sulla on saikku.
0: Niin.
1: Sä oot ollut juhlimassa.
0: Joo, toi on ihan totta.
1: Niin sit se menee ainakin itsellä. Vähän sama, tiedäks, jonkun juhannuksen tai festareiden jälkeen. Silloin ei kehtaa, vaikka ois kipeänä.
0: Ei niin.
1: Ei kehtaa olla sitä maanantaita pois, koska kaikki ajattelee, että sulla on vaan darra vieläkin.
0: Eli vaikka sulla olisi ihan niin kuin maailmankaikkeuden hirveen vatsatauti, sulla tulee vettä perseestä, niin et sä kyllä pysty edes ottaa sitä sinne maan. Mä en kehtaisi.
1: Ei, varsinkin jos sulla ei oikeasti oo darraa, koska sit kaikki luulee. Siis vielä vaikka humalassa töihin.
0: Se on muuten jännä, että jos sä oot oikeasti kipeä, vaikka ei ois mitään tuollaista merkkipäivää ollut, mutta kun sä joudut soittaa sen puhelun, niin sähän rupeat vähän silleen niin kuin miettimään, että ne ei varmaan muuten usko mua.
1: Joo, tulee syyllisyyden tunne.
0: Ihan saman tien.
1: Mut mietin, että yhdellä mun ystävällä on näin reilu pomo, että mun kaverilla on tämmönen vuosittainen mimmien rälläystapahtuma sellaiseen aikaan, milloin niillä ei myönnetä siis lomaa töistä. Silloin ei saa pyytää.
0: Joo.
1: Niin tää pomo oli sit ite ollut, että no hei, sullahan saattaa iskeä akuutti vatsatauti sillä joka vuosi.
0: Oikein tarjos tolleen.
1: Kyllä. Ja sitten se vielä oikein niinku alleviivasi, että kaikki mitä hän ei tiedä, niin ei voi satuttaa, että muista, vatsatauti voi iskeä milloin vaan.
0: Wow, mikä
1: tollainen
0: kova.
1: Tollainen pomo kaikille, kiitos.
0: Hei, mitä? Ihan oikeasti. Okei, niinku yllyttää alaisia. Hei, ota vähän saikku.
1: Ota vähän, kun ei tarvitse tänne tulla.
0: Hei, meille tuli tänne WhatsAppiin 050501719 äsken viestiä liittyen tähän aiheeseen. Kuunnellaan.
2: Moro, Jani tässä. Älkää muuta laittako mun nimeä tähän lähetykseen. Mä joka vuosi MP-finaali voitti Suomi tai ei. Laitoin itse viesti jo perjantaina pomolle, että nyt on äkillinen hengitystien infektio ja vattakuralla ja tuntuu siltä, että maanantainakaan ei vielä pysty tulemaan. Tuo niin sanottu etusaikku. Mä funtsin tässä just, että ensi vuonna pitää varmaan myös saikuttaa säpäkin MP-finaali. Se menee niin, että palkka juoksee, mä en.
0: Hän niin kuin saikuttaa varmuuden vuoksi. Pahoittelut Janille, että sun nimi tuli tähän lähetykseen, mutta toisaalta Jani ei ole niin paljon tässä Suomen maassa, että se voi olla vaikka naapurista.
1: On, ja Jani, jos sä oot ollut saikulla ja torilla juhlimassa, niin toivottavasti sulla on ollut valeasu siellä. Siellähän nähtiin kaikennäköisiä Spider-Man naamareita ja muuta, niin tollaisille etusaikuttajille valeasu kuntoon tai jäätte kiinni.
0: Mietitkö, tämä Jani olisi nimenomaan just Spider-Man jäbä?
1: Ehkä hän on.
0: Tiedäks?
1: Niin, saattaa olla sankari paljastu.
0: Mä muuten väitän, että sä tiedät, kun oli se, tuossa oli Iltalehdessä se poro, mikä oli pöllitty. Joo. Se semmoinen poro. Joku tämmönen puuporo jostakin. Se on ihan salee se Spider-Man jäbä.
1: Tunnusta meille, Jani. Se on sulla.
0: Se on sulla. Joo, joo. Talk to me, Damiano Dabi.

0: Juhannus muuten lähestyy.
1: Niin, lähestyy. Ei enää kauaa. Tässä pitää alkaa suunnittelemaan juhannusasuja ja pakkailla pikkuhiljaa.
0: Mehän ollaan Riikan kanssa lähdössä tahkojuhannukseen. Tahkojuhannusjuhliin 19-20. päivä tätä kuuta. Vitsi mitä artisteja.
1: Ihan jäätävä kattaus. Ahti, AKL, Ares, Emma ja Matilda, Isaac, Ikke, Elliot, Kaukua, Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Nelli Mattula, Robin Pakkaleen, Sara B ja Viivi. Kaikki nämä juhannuksena tahkolla.
0: Oikeasti ihan himmeä lainappi. Pelkkii Starboy lavalla. Ja mehän ollaan myös jakamassa lippuja koko viikko.
1: Ja koko tämä ja ensi viikko.
0: Joo, me jaetaan lippuja. Kaksi lippua aina on yksi tämmöinen paketti. Ja tehdäänpä niin, että heti kun sä kuulet tämän loppulähetyksen aikana tämmöisen saunin, kuuntelepa tarkkaan.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Toi oli esimerkki, ja heti kun se tulee seuraavan kerran, niin ota puhelin käteen 092 600 500, koska me laitetaan jollekin kaksi tikettiä nimet listalle ja annetaan semmoinen vihje, että se saattaa olla tulossa kohta, joo.
1: Saattaa ihan pian kuulua myös artisti, joka siellä tahkoilla myöskin lavalla sit nähdään.
0: Joo, ja tää tulee nimenomaan toi soundi just ennen tätä artistia, joka tulee myöskin esiintymään tahkoilla. Mut joo, semmosia juttuja, että kande pysy siinä, ole ihan supertarkkana. Soitellaan kohta Katy Perryä. Onks muistoi tänkaan?
1: Trendaa isosti. Kaikkihan multa on päässyt karkuun.
0: Tää on tulossa Next Energy.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Todella meheltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kun kesä koittaa.

0: mittarit.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: kuinka makeet on, että vanhat biisit trendailee. Tää on vanhaa Katy Perryä, The One That Got Away, vuodelta 2010. Eli tänä vuonna 16 vuotta vanha biisi. Riikka paineli vessaan. Allu täällä studiossa toistaiseksi yksin. Saadaan se Riikkakin kohta tänne takaisin. Ja mehän ollaan Riikan kanssa menossa Tahkon juhannusjuhliin. Tässä ei ole todellakaan enää pitkäaikaisenä juhannukseen. Ja me tullaan jakamaan lippuja näihin bileisiin Tahkon juhannusjuhliin koko tää viikko ja myöskin ensi viikko täällä Energyn iltapäivässä. Tää kisakutsu, kun sä kuulet täällä Energyn iltapäivässä tämmösen soundin.
1: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Huomenna taas soitellaan tota silleen, että saa soitella. Ja äskenhän se tuli, ja täällä pamahti linjat aivan tukkoon. Miten voi soittaa noin nopee?
2: Helposti.
0: Sä olit nopee!
2: Niin, me on nopee.
0: Aivan jäätävä, miten sä tipahdit tohon linjalle. Kuka siellä?
2: Kyllä. Täällä on Susanna, moikka.
0: Onneksi olkoon, Susanna. Sä oot voittanut just kaksi lippua Tahkon juhannusjuhliin.
2: Ihan mahtavaa. Tyttären kanssa tässä kyttäiltiin, koska hän täyttää tänään 19 vuotta ja
0: ai vitsi.
2: Lähdetään yhdessä vähän viettää juhannus.
0: No mitäs? Sinne nousee lavalle ihan älytön lineappi. Siellä on Ahti, AKL, Ares, Emma ja Matilda, Isak Eliot, Kaukua, Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Nelli Matula, Robin Pakkalen, Sara B ja Viivi. Mitkäs näistä on teidän lemppareita?
2: No meidän lemppareita on Isak tietenkin ja Ahti. No Kaukua on sit äitin lemppari. Ja Sara B on molempien lemppari.
0: Ai vitsi.
2: Siellä on ihan mahtava kattaus. Kyllä kaikki menee.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin voinut.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu!
4: Vaali! No niin. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Persikka, pyrstö. Tarakka, ahteri, takalisto.
10: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
11: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energyn iltapäivä, kello 5.
1: Ja hitithan täällä soi, yes please. Hallu ja Riikka täällä, kohta muuten ränttään sulle.
0: Tässä on Alex Warren.

0: Evelina Tornado Energyllä, Madonna ja Sabbe, eli Sabrina Carpenter. Ja tää heidän yhteisbiisi, Bring Your Love Energyllä heti nexti ja Euro Summer, Zara Larsson ja Shakira. Eilen oli muuten kansanjuhlat, maailmanmestaruutta juhlittiin Helsingissä. Semmoinen 80 000 ihmistä oli paikan päällä ja siellä oli myös iso kasa suomalaisia artisteja, mutta kyllähän nyt joku on taas pahoittanut mielensä.
1: Siis sanonpa vaan, että kultajuhla, niin tää on kyllä nyt kaksinaismoralismin kultajuhla, jos jotakin.
0: Joo.
1: Olga on siellä esiintynyt bikinit yllä. Nelli Matulaa kävi tosiaan siinä fiittaille tämän biisin aikana.
0: Nelli Matulan,
1: Leijonat,
0: Olgan ja Senian Pet Shoppi vedettiin siellä livenä. Ja tää Olgan asu on nyt aiheuttanut pahennusta.
1: Ja Suomen lippu bikinit tosiaan Olgan yllä. Oli myös tämmönen pieni minihame. Ja sehän nyt on täysin sopimatonta, että nainen on siellä bikineissä. Mieti, kääriä vetää ilman paitaa bolerossa.
0: Joo.
1: Sit lauletaan liian pienestä munasta.
0: Joo, niin se on fine.
1: Se on ihan fine, kun miehet tekee. Kyllä. Torilla juhlitaan ilman paitaa, ilman housuja. Sittenhän meemi. Ja nää on sankareita vuodesta toiseen. Olga laittaa upeat Suomen bikinit päälle. Hän on hävytön.
0: Joo.
1: Ei sovi koko perheen tapahtumaa. Jumalauta siis, onko ne rinnat nyt taas tässä se suurin ongelma?
0: Varmaan, mä luulen oikeasti. Siis, mutta tässä tosi moni on pahastunut tästä, överiksi menee. Itse asiassa oli semmoinen tilanne, että mä olin mun puolison siskon valmistujaisissa viikonloppuna. Ja siellä oli sitten joku tämmöinen vanhempi herra, joka tuli niin puhuttiin ihan yleisesti UMK:sta esimerkiksi viime vuodesta. Sitten hän oli vaan yhtäkkiä silleen, että hän ei kyllä siitä niin kuin Erika Wiegmanista, että kun se Erika Wiegman paljastelee niin paljon. Sitten mä vaan kuuntelin sitä juttua ja yhtäkkiä hän rupesi puhua Windows 95-manista, kuinka hyvä se on. Sitten mä olin silleen, mutta hei hetkinen, että tämä Windows 95-man hän oli niin kuin, se hänkin paljasteli, että hän oli pikkuhousuissa, niin siis mitään keneltäkään pois ottamatta, niin kyllä mä nyt hitto mieluummin Wiegmania katon kuin Windows 95-mania pikkuhousuissa, oikeasti sellaisissa niin kuin sipulirenkaissa.
1: Naisviha elää ja voi hyvin. Niin kuin ihan oikeasti. Ja miksi on nimenomaan silloin, jos se nainen on näyttävä, seksikäs ja tekee sen omilla ehdoilla? Se on myös meidän mimmien tapa olla itse se rockstar, että hei, mulla on hyvä kroppaa, nämä rokkaan se tässä. Niin miksei me saatais? Jos sä oot taustatanssijana naisena, vähän pukees ne jonkun miehen armoilla. Joo. Silloin se on fine, ketään ei haittaa. Mutta auta armias sit, kun otat tilanteen itse haltuun. Ja sitä paitsi, toihan oli vaan siis ikoninen Olgan brändiin sopiva luukki.
0: Niin
1: joku Christina Aguilera on rokannut 2000-luvun alussa
0: niin
1: tai jenkkilippupikineitä. Niin tää oli sama. Kuka muut on nois tehnyt kuin Olga? Hänelle se sopi täydellisesti.
0: Ihan täysin. Toi oli Olgan brändiä. Mun mielestä siis tosi makea, että Olga teki sen.
1: Oli. Ja sitten pakko sanoa, lätkäpelistä kuitenkin puhutaan. Ei niin. Ne lätkän pelaajat, meidän suuret sankarit, ei ne mitään enkeleitä ole. Voisin name-droppaa tästä niin monta, kuka
0: Oho.
1: Sielläkin rivissä eilen. No, vaimojaan pettävät
0: Oho.
1: Ja lähettelevät semmosia törkyviestejä
0: Oho.
1: Tuolla kuule.
0: Oho.
1: Kyllä, että nyt jättäkää naiset jumalata rauhaa.
0: Mä laitan biisin soimaan.

0: Pitäisikö meidän lyödä taas yksi meidän kuuntelija lentokoneeseen, vaikka jonnekin keikkamatkalle?
1: Parhaan Eurosummerin viettoon tuonne Berliiniin nimittäin katsoa Teddy Swimsia, Lollapalooza festareille vielä kaiken lisäksi.
0: Viulut on hoidettu, lentoliput, joku sairaanmake ja hotelli ja tosiaan ne keikkaliputkin. Ja tämähän on siis kahdelle.
1: Kyllä, kaverin saat ottaa mukaan, mutta lähden kyllä itsekin vähän hostailee sinne kaverina.
0: Niin, saat lähes mukaan. Tämmönen palkinto on lähdössä seuraavan 10 minuutin sisään täältä Energyn iltapäivästä. Miten sä itse pärjäisit tällaisessa finaalissa, koska me ollaan menossa tietokilpailuun ja täällä on aika tämmöisiä niinku yleisiä tietokysymyksiä. Toki osa liittyy ehkä myös vähän Energyn aamuun tai jotain vastaavaa, niin miten sä pärjäisit itse tässä, että pystyisit sä nappaa esimerkiksi tämmöisen palkinnon, niin pysy siinä, mennään tähän kohta. Mut soitellaan myöskin enemmän Imagine Dragonsilta. Ja sitten Bebe Rexha, New Religion. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
2: Energy.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
9: Miten kävi?
8: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: AutoVex. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Bibi Rexa New Religion Energyllä. Allu ja Riikka täällä studiossa.
1: Täällä ollaan ja meillä olisi aikamoista keikkamatkaa tarjolla. Nimittäin Energy Fresh ja Terry Swims on meidän Energy Fresh-artisti. Keikkamatkaa Berliiniin. Tässä on hotellit, lennot, kaikki. Lähettääks tiukkaan finaaliin?
2: Energy. Iltapäivä.
3: Halo, Sanni.
0: Moi Sanni. Arvaat, ketkä täältä soittelee?
3: Eikä.
0: Joo. Ja vitsi, mua jännitti, kun me yritettiin soittaa sulle tossa.
1: Luuriin tuli
0: korvaama, että nyt kannattaa soittaa nopea takaisin. Onneksi soitit.
3: Ei mitään.
1: Sä pääset kuule.
0: Sanni, sul on mahdollisuus voittaa keikkamatka Berliiniin Teddy Swimsin keikalle itelles ja friendilles. Tässä on lennot, tässä on hotelli, tässä on keikkaliput, mieti.
3: Okay.
1: Vähän joudut vielä skabailee.
0: Joo, vähän pitää skabailla. Sanni, pysy siinä. Pysy siinä, niin otetaan sulle kaveri.
3: Anni.
0: Moi.
1: Hello.
3: Moi.
0: Täällä on liittymämyyjä.
3: Ei oo.
0: Anni, me soitetaan Energyltä.
3: Joo.
1: Tiedäks, miksi me soitetaan?
3: No, kyllä mulla on sellainen pieni aavistus ehkä.
1: Sä oot askeleen lähempänä kuule keikkaa matkaa. Teddy Swimsia kattoo Berliiniin Lollapalooza-festeille. Maistuis?
3: Joo, maistuis kyllä.
0: Sulla on kilpakumppanina tossa toisen linjalla Sanni.
3: Okei.
0: Okay. Moi Sanni.
3: Moi, moi.
1: Anni ja
3: moi
1: Sanni.
3: Moi Anni.
0: Mä kerron nopea säännöt. Lähdetään tietokilpailuun, eli tullaan esittämään täältä teille kysymyksiä. Vastausvuoron saa omaa nimeä huutamalla. Kun huudat sen oman nimen, me lopetetaan saman tien se kysymyksen lukeminen. Jos vastaat oikein, saat pisteen. Jos vastaat väärin, tulee miinuspiste. Ja 2 pistettä tarvitaan, niin voitat koko palkinnon.
1: Ja eli Sanni sit vaan tosi kovasti painut sitä S-sää siellä, että hoksata.
0: Miltä tuntuu, Sanni, ihan älytön keikkamatka. Sulla on mahdollisuus napata tämmönen. Miltä se kuulostaa? Maistusko?
3: No, kyllähän se nyt maistuisi. Kuulostaa ihan sairaan hyvälle. Jännittää.
0: Tää on jännää. Miten Sanni?
3: Joo, siis sama syke on varmaan 200 tällä hetkellä.
1: Ai, ja tästä vaan kovenee.
3: Niin, nimenomaan.
0: Mikä on Teddy Swimsin striimatuin biisi Spotifyssa? A.
3: Sanni.
0: Sanni.
1: Sanni vastaa.
3: Ei, siellä oli vaihtoehtoikin.
1: Ois ollut,
0: joo. No, mutta ei se mitään. Se tarvii.
3: Mä sanon The Door.
0: The Door on sun vastaus. Mm. Sanni vastaa The Door ja sun vastaus on väärin.
1: No!
0: Miinuspiste tulee sieltä. Ei se haittaa, ei se haittaa. Lähdetään kääntää heti.
1: Nyt vaan plussalle takas, Sanni.
0: Sanni ja Anni, seuraava kysymys.
1: Seuraava kysymys tulee täältä. Kuka teki tämän vuoden jääkiekon MM-kisojen voittomaalin?
3: Anni.
1: Oh, ei mennä edes vaihtoehtoihin. Anni, mitä vastaat?
3: Konsta Helenius.
0: Anni vastaa Konsta Helenius. Ja se on hyvin vastattu, koska se on oikein!
1: Katoitteko peliä?
3: Kyllä.
4: Joo, kyllä.
1: Joo. Oliteko torilla?
3: Ei. Sinne ei kyllä lähetty sitten.
0: Joo, kyllä sä oot Riikka ainoa, joka täällä on torilla.
1: Tästä porukasta.
0: Mut hei, nyt ollaan oikeasti jännässä tilanteessa, koska tämähän on jo tässä kohtaa Annille katkolle. Eli jos Anni vetää tuosta heti seuraavan oikein, niin se on sit moikka moi, sä lähdet Berliiniin. Niin Sanni, nyt sun kannattaa olla ihan supernopea. Minkä videopelin parissa Energyn aamun Niko Saarinen useasti viihtyy?
3: Anni.
1: Nyt
3: ei
1: on.
3: Siinä mua jännittää, koska mä en ole ihan varma.
0: Joo.
3: Olisiko se Fortnite?
0: Vaihtoehtojakaan tässä ei keretty sanomaan. Sieltä huudetaan Fortnitea. Anni, sulla on tosiaan 1 piste tuossa pohjalla, ja jos tää nyt menee oikein, niin sähän voitat tämän koko skaban.
3: Niin. Mä tarisen täällä koton tällä hetkellä, kun mä oon niinku, mulla on sellainen aavistus, että nyt.
0: Anni. Sun vastaus on oikein!
1: Sä lähet Berliiniin kattoo Teddy Swimsiin!
3: Yes!
0: Mieti sinä ja friendis meidän pinkkiin reissuun! Ihan älytön!
3: Kyllä.
4: Hei, onneksi olkoon Anni!
1: Ja kiitos!
3: Ja kiitos! hyvälle kilpakumppanille.
1: Jees, Sanni, kun lähit haastaa.
0: Kiitos, kun olit mukana, Sanni. Jatka Energy Fresh -soittolistan seuraamista, koska meillä on lisää skaboi tulossa.
4: Yes, hei. Kiitti paljon.
0: Kiitti, Sanni. Moikka.
4: Hyvä reissu. Moi.
3: Kiitos.
1: No niin, Anni.
0: Hei, Anni, mitä just tapahtuu?
3: Niinpä, tai mitä just tapahtuu? En mä kyllä oikeastaan, kun tämän piti olla ihan vaan sellainen normi arkivapaa tiistai.
0: Ai.
3: Ja sit mä huomasin, että mulla on laitettu sähköpostia ja kaikkea. Mä miettisin, että mitä tää nyt oikein niinku... Ei mulla tapahdu ikin mitään tällaista.
0: Tää oli kohtalo. Tän piti mennä näin. Se, että sulla on just tänään vielä vapaa päivä.
1: Niin,
3: nimenomaan.
0: Ihan crazy. Mitä sä luulet, koska kaverinhan saa ottaa mukaan. Tässä on hotellit, lennot, keikkaliput kahelle. Kenet sä otat?
3: Kyllä mä luulen, että toi mun mieheni lähtee mun mukaan. Mun pitää alkaa kysyä häneltä, että tietääks hän niinku edes, että ketään Teddy Swims, mutta ihan sama.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Kuumaa Emma ja Matilda, molemmat heistä muuten. Tahkon juhannusjuhlissa myöskin, siellä mekin ollaan ja lippuja jaetaan taas huomenna täällä Energyn iltapäivässä. Ja Riikka, sä vaan niin kuin tuijotat sitä sun puhelinta, eikö se ukko nyt ole?
1: Tuijotan ja mitään ei tapahdu. Mun piti olla, tai on suunniteltu, että saattaisi olla deitin tynkää tänään. Hän on mulle ehdottanut. Ei kuulu, ei näy nyt vahvistusta tälle. Tapahtuuko?
0: Ehdotushan tapahtui viime viikon puolella ja sä oot tietysti tässä miettinyt ja valmistellut sitä. On sheivattu paikat, on hiukset pestynä, sinä olet valmiina, kaikkeen mahdolliseen. Mutta sitä viestiä ei ole tullut. Ja tämähän on vähän niin, että jos sovitaan jotain tyyliin viikkoa aikaisemmin, niin se ei ole vielä se ihan pitävä sovittu juttu.
1: Ei, tämä on tämmöinen sanaton sääntö, että sun pitää joko edellisenä päivänä vähän varmistella, kysyä, että hei, että olihan se huomenna voimassa,
0: joo,
1: tai sopii, että mitä tehdään, missä, milloin, tai viimeistään samana päivänä sitten joskus siinä aamusella, aamupäivästä alkaa varmistella sitä juttua.
0: Nyt jännittää, että miten tässä käy, onko Riikalla...
1: Lentääks hänkin roskiin nyt sitten kuitenkin tässä vai...
0: Onko Riikalla yksinäinen ilta tiedossa vai onko kenties peitot heilumassa? No oli miten oli. Tää selvii huomenna. Huomenna saat kertoa meille.
1: Lupaan kertoa, joo, miten tässä
0: käy. Mä tiedän, että sä kerrot. Isäkin oli turisti. Mannerheim ja Blanca Rodeo soi seuraavana. Ja sen jälkeen selvii, että mitä Energy illassa tapahtuu Jannen kanssa.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
3: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
6: Eikä toisinpäin.
5: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun

0: Hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Todella meretä.
4: Joo, todella mureta.
3: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
14: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
13: Inkaar.fi.
15: Kotivaran meetvursti kypsyy.
16: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
19: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.
20: Huutokaupan voitti

0: Mikko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Lankan rodeo päättelee tätä tiistai-iltapäivää Energyllä. Huomenna taas muuten Tahkon juhannuksen keikkalippuja. Kaksi kappaletta, niin kuin joka päivä tällä viikolla.
1: Joo, joka päivä tällä viikolla ja ensi viikolla. Mutta Lehmosen Janne ja Energy-iltahan se tästä jatkaa. Ja kyllä toi meidän Janne osaa. No ei nyt enää yllätä ees, mutta pöyristyttää meitä toistuvasti. Janne on ilmeisesti ainut suomalainen, tai väitän, että hän on ainut suomalainen, joka vihaa käydä mökillä.
0: Ja tästä puhutaan tänään Energyn illassa. Se mua kyllä ihmetti, miten joku voi vihata käydä mökillä.
1: Mitä siinä on vihattavaa? Sitä paitsi just tuossa puhuttiin sun kakahdesta, että mökkääkin on monenlaisia. Että ei se ole pakko olla no se, ei. Missä jos sähköä, vesiä, vessaa. Voit mennä johonkin hienoon lukaalimökkiinkin, jos sitä niin vihaa.
0: Janne on semmoinen, että Janne ei poistu hirveän helposti Helsingin kantakaupungista. Siis sehän, mä oon kysynyt Jannelta esimerkiksi monta kertaa, että milloin sä oot viimeksi käynyt jossain, sit se on vaan ollut silleen, että no viime kesän blokeilla Tampereella.
1: Se on hänen lande.
0: Sä et saisi Espooseen, Janne.
1: Ei, no katsotaan mökille, jos joskus hänet saisi.
0: Janne jatkaa tästä ja Samber tähän loppuun. Moi!

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuus supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Let's go! Ollaanko tämä nyt viimein selvitty jo tästä kultajuhlista ja torilla käynnistä ja MM-kullasta, vai vieläkö puhaluttaa energiläiset? Let's go! Koska kohta tässä Energyn illassa heti Teemin pala ja Jenin Dracula-biisin jälkeen, joka noussut TikTokissa jättihitiksi, niin selvitellään nyt iso mysteeriä, joka on pamahtanut meille niin kuin jälkipyykkinä lätkän MM-kisoista. Tuntuu nimittäin, että koko Suomi on ollut tässä Aipis-messissä. Puoli Suomi oli torilla ja toiset puolella oli eilen kultajuhlissa. Mutta nyt meidän pitääkin yhtäkkiä miettiä, että missä on ollut yli 3 miljoonaa suomalaista. Mä en ole koskaan nähnyt tällaista kansallista katoamistemppua suoritettavan missään muualla kuin Suomessa, mutta siihen 2,5 minuutin päästä.

0: Kyllä tässä viimeiset pari päivää ollut makea tsiikata sekä somea että uutisia, että ihmisten fiiliksiä. Että kerrankin tämä koko maa on samaa mieltä siitä, että nyt on jotenkin yhteisöllinen fiilis. Ja siitä kyllä oikeasti täys kunnia ja kiitos Suomen lätkämaajoukkoille, ketkä kävi nappaamassa Sveitsistä sitä olympiakultaa, ei kun MM-kultaa tänne. Kato näin se torjo. Kultajuhlilta alkaa mennä metsinkin päähän ja unohtuu faktat jo kondiksesta. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä mietin sitä, että kerrankin meillä oli niitä hetkiä, että koko Suomi on oikeasti kimpassa. Koko Suomi on kokoontunut henkisesti ja fyysisesti yhteen. Niin kyllä mun on pakko kysyä, että no missä siis helvetissä 3,5 miljoonaa suomalaista sitten on ollut? Koska täällä on uutiset tänään ollut otsikoissa, missä hehkutettu, että Suomen kultaottelu sunnuntai-iltana on kerännyt 2,7 miljoonaa suomalaista TVT, mikä on siis totta kai TV-ohjelmalle aikamoinen yleisöryntäys. Mutta kyllä kun mä mietin, että meitä on sille about 5,5 miljoonaa, niin missä on ollut se pikkusen päälle 3 miljoonaa suomalaista? Niin kuin legit, mitä te ootte tehnyt sunnuntaina, minkä te ootte kokenut silleen tärkeämmäksi kuin sen lätkäottelun? Mä ymmärrän, että kaikki ei välttämättä ole lätkäfaneja. Kaikki ei ole sitä mieltä, että tämä on mitenkään maailman siistiä laji. Mäkään en ole. Mäkään en koskaan katso muuten lätkää, paitsi nämä MM-kisoja. Mutta jos Suomi pelaa finaalissa, niin onko siellä joku kattonut jotain Emmerdalein uusintoja vai miettinyt sitä, että kyllä tänään niin kuin tämä vessanpesu sunnuntai-iltana on niin kuin parempaa aktiviteettia. Te kaikki, ketkä ette ole kattonut lätkän MM-finaalia, niin ihan reellisesti mä haluan tietää 050501719. Mitä te olette tehnyt sunnuntai-iltana? Minkä te olette niin kuin kokenut tärkeämmäksi, kun katsoo sen, että Suomi nappaa maailman mestaruuden jääkiekosta?
1: Energin ilta ja Toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja mä en oikeasti tuomitse, mua vaan kiinnostaa, koska mä ajattelin, että tää on tämmönen hetki, missä olit, kun Suomi voitti lätkän MM-kultaa 2026. Mutta nähtävästi ei, Charles Larssoni tässä jahtii mut kohdassa tänne.

0: Missä olit, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa 2026? Oli se kysymys, mihin mä ajattelin, että kaikki osas vastata, että on siinä TV:n edessä katsomassa sitä matsia, mutta nähtävästi ei. Tilastojen mukaan, vaikka tämä onkin iso määrä, niin 2,7 miljoonaa suomalaista on siis se määrä, mikä TV-lähetykset tavoitti suomalaisia. Ja tätä puhutaan, että tämä on niin kuin megamäärä, mutta samaan aikaan mä oon vähän pettynyt siihen, että no mitä sitten niin kuin 3 miljoonaa muuta suomalaista? Niin mä kysyin sitä teiltä. Ja tänne Energyn iltaan muun muassa Aleksi laittanut viestin, mikä on ihana rehellinen. Ja Aleksi, tämä on anteeksi. Oli niin hirveä darra valmistuja sitten jälkeisenä päivänä, että olin nukahtanut joskus Kanada-Norjan matsin jälkeen sohvalle ja heräilin sitten siinä viimeisen erään. Onneksi kyllä tuli vielä torille lähettyä, mutta ilta meni torkkuessa. Tai tiiä, just olen aloittamassa yövuoroa duunissa, välillä tuli aina kurkittua matsi. Eli siis tekin olette kuitenkin kattonut tai vähintäänkin halunnut katsoa sen. Eikö täällä ole yhtään, joka oikeasti olisi silleen, miten mä sanoisin, nousis barrikaadeille jääkiekkoa vastaan, kun mä selan tätä WhatsAppia. Pakko täällä nyt on joku olla. No Simo, en voi sietää jääkiekkoa yhtään. Olen kovin suuri futisfani itse, mutta mua ärsyttää, kuinka koko Suomi menee sekaisin, kun vähän tippuu kiekko jäähän. Miksi ei kukaan juhli silloin, kun on oikeasti hyviä jalkapallopelejä? Eikö koko maailma pysähtynyt just lauantainakin Champions League-finaalin takia, Simo? Vai onko mä ihan sekaisin tästä? 0505 tai 1719. Jos et katsonut oikeasti Lätkän MM-finaalia, niin mikä teit? Mikä oli se parempi vaihtoehto? Koodit tänne tässä Rainy Rap, Megan Thee Stallion ja Lady Gaga Deutsch, jonka jälkeen pelataankin muuten Energills. Aika kiva setti tulos, let's go.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Siis joka kerta, kun toimintalehmä tässä Energylla saa spiikkaamassa täältä meiningit sisään ja katsomassa kelloaikaa ja sitten kanssa päivämäärää, niin mä katsoin, että toinen kesäkuuta. Siis me ollaan jo kesäkuun puolella. Vaikka mä sen tiesin, niin mä en jotenkin yhtään henkisesti täällä kyllä. Tää nyt viimeistään oikea aika laittaa heti teille Energylla ja suuret kesäkuteet tulemaan. On niin freesin valkoista teepaitaa, että lupaan, että ette ole tällaista nähnytkään, kun Energy-paidat nostettu tämän pöydälle. Ja tää lähti sulle, kun koodaat vaan 050501711, että kuka tässä on.
1: Että räppi on se, räppi on niinku paskimmillaankin parasta.
0: No näin se on. Voin allekirjoittaa 100% tämän tyypin kanssa. Meinasin nyt jo paljastaa nimen, mutta se onkin sun tehtävä. Hei 050501711.
1: Että räppi on se. Räppi on niinku paskimmillaankin parasta.
0: Kerro niille 050501719. Pääset laittaa meitsille viestiä tuohon numeroon ja joku teistä, kuka tietää, kuka toi tyyppi on, niin voittaa Energy-paidan itsellesi. Onks vielä kerran?
1: Et räppi on se, räppi on niinku paskimmillaankin parasta.
0: Kyllä elämä kaunis. Kohta Minttu, Everest, R-City, Luck the Way, Adam Levinin kanssa sen jälkeen. Ja sit jollekin lähtee paita, mutta koodissa tänne yksi nimi. That's it.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: nyt!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Se auton vaurio korjaamo, intar.fi.
4: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
5: Miten kävi?
4: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
8: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
4: huollot pikana. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: jos haluat vetää se Freesin Energy valkoisen teepaidan päälle, päästä näyttää koko kylälle sitä, että hei, mä kuulun muuten Energy-jengiin, niin suosittelen koodaan nyt tänne. Tervetuloa peliarenalle. Täällä pitäisi vain yksi viesti kertoa Energy WhatsAppia. Sä oot, kuka hän on?
1: Että räppi on se, räppi on niinku paskimmillaankin parasta.
0: Pelkästään puheesta mä veikkaan, että aika moni on tiennyt. Mä myönnän nimittäin itse, että äänestä, jos mä olisin ton vaan kuullut, niin mulla ei ole sitten hajukaan. Mut onneksi mä oonkin täällä pelimestarina vaan jakamassa paitaa, mut voin kyllä kertoa heti tässä kohtaa, että Kake ja Suski, ketkä veikkasitte, että tää olisi Tsekkonen eli Cheek, niin se ei valitettavasti pidä paikkansa, mutta aika moni muu on tietänyt, että kukas tää. Voisi melkein sanoa, että rap-faija on, koska yksi suurista legendoista Suomi-gameissa on, että iso käsi Elastiselle.
1: Että räppi on se, räppi on niinku paskimmillaankin parasta.
0: Aika moni täällä on tiennyt, muun muassa Ainoa, Vilmaa, Siiriä, mutta kun tästä nyt arvotaan voittaja, niin vaan yksi voi saada paidan, ja tänään se on Siiri, onneksi olkoon. Energy Freshin tuotepalkinto paitoineen päivineen lähtee kohti Teitsin postilukkoa.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja sit kun katsotaan jatkoa tähän show, niin Kaiko, Callie DeGriffin kaikki yhdessä ja kohta Dominic Fike, Baby Doll. Mutta tässä sitä, Save My Love, let's go.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Todella meheetä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Don't, I can't move.

0: Energy kuunnellessa aina WhatsApp päälle, niin tiedätte ainakin, jos Toiminta Lehmonen tämän illassa puhuu asioita ristiin, koska mä olin tullut tänne haippaamaan meidän seuraavaan artistiin. En get sulu yhdeksi mun kotimaisista lemppareista, mutta kuinka monen kohdalla mä oon sanonut, että tää on mun lemppari, tää on muuten lemppari. Kyllä kun nämä mielipiteet vaihtuu suuntaan ja toisen arku tulee hyvin biisiä, mutta kun toi B, mikä on tehty tunti on niin hyvä, shoutoutit molemmille, mutta ennen totakin, niin J-Lo, Save Me Tonight. Ja sit katsotaan sitä yhtä meitsin oudointa puolta nimittäin täällä Energyn illassa. Jos mä nimittäin kysyisin, mitä 5,5 miljoonalta suomalaisilta, että tykkäätkö sä käydä mökillä, niin mä aika lailla veikkaan, että sieltä tulisi 5,5 miljoonaa kyllä vastausta. Tää on yksi niistä asioista, mitä suomalaiset rakastaa. Kesällä auto täyteen ja käydään kaupan kautta, makkarat ja bisset sinne ja sit mökille. Out of touch, pari viikkoa putkeen, ei yhteydessä kehenkään. Eikö se ole aika monelle semmonen?
1: Elämä kaunis.
0: Elämä kaunis momentti. Niin minkä ihmeen takia mä en sit siellä viihdy ja mä en koita jotenkin nyt olla erilainen tai vastarannan kiskitä asian suhteen, mutta mä huomaan, että mä kyllä rupean kaipaamaan semmoista asfalttia jalkojeni alle ja kaupungin vilskettä ympärille heti, kun mä istun täysin hiljaa siinä laiturin nokassa. Ja mä niinku mietin pitkään, että mikä tää läppä on, niin mun frendit jotenkin rupesi heittämään mulle, no Janne, pakko tänne olla joku niinku lapsuuden trauma. Minkä muun ihmin takia ihminen vihaisi mökillä käyntiin ja sitten mä sen tajusin. Sittenhän mä sen tajusin ja siihen mä pääsen heti J-Lo ja Egesulun jälkeen, että minkä takia mun mökkiviha liittyy nimenomaan minkäs muukaan kuin mun bolseihin. Kyllä kuulitte oikein. Siihen kohta.
2: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Ghana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle.

0: pikantti.
1: Mä voin soittaa.
0: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: sukella sarjakesään.
1: Are you ready to take your first step into your adventure?
2: Määränpää.
0: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
0: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Onks mä ihan väärässä Energyn illassa toimintalehmonen tässä vielä Eggisulu ja Beemisoidassa Alex Warren, jos mä väitän, että ei se kaikki elämän suuret, sekä rakkaudet että vihan kohteet, niin eikö ne kaikki synny jotenkin aina traumoista? Eikö joku näin ole aina sanonut, niin onko nyt näin, että mullakin on sit vaan oikeasti traumoja mökillä käymisen suhteen, koska mä oon varmaan ainoa suomalainen tässä maassa, joka ei voi oikein sietää mökillä käymistä. Mä en niin kuin saa siitä irti sitä samaa hehkutusta, mitä muut aina mulle hehkuttaa. Ja nyt mä oon tainnut ymmärtää, että se itse asiassa liittyy varmaan meikäläisen bolseihin. Koska ei suinkaan se, että sä oot siellä mökillä ja sillä jos suihkuu, ei haittaa mua. Se, että siellä mökillä ei välttämättä oikeasti sähköä tai juoksevaa vettä, ei haittaa mua. Se, että pitää käydä jossain huussissa sisävessan sijaan, ei haittaa mua. Se, että siellä mökillä ei ole kunnon keittiötä verrattuna himaan, vaan saattaa olla vain joku notski tai ulkogrilli, sekään ei haittaa mua. Mut sen tuskan jälkeen, kun mä joskus 9-vuotiaana olin serkun mökillä ja sieltä ennen kuin lähdettiin himaan ja tehtiin punkkitsekki, ja sit sä löydätkin 2 punkkia sun kiveksistä. Voin kertoa, että se paniikki jo ennen sitä operaatiota, mikä siinä alettiin vääntämään, kun sitten tulee se hiljaisuus, mikä laskeutuu huoneeseen. Jopa minä 9-vuotiaana tiedän, että nämä punkit pitää vetää pihdeillä pois. Se on se, minkä takia mua ei silleen 4-viikkoisella kesälomalla niin hirveästi näy siellä laiturin nokassa ja heinien seassa möyrimässä.
1: Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja kuinka sattukaa, että just tänään uutisoitiin, että punkkihavointeen määrä räjähtänyt käsin Suomessa, niin olkaa varovaisia mökillä. Pitäisikö vaan jäädä kaupunkiin, jengi?

Kyllähän tämä niinku radion tekeminen ja täällä väitteiden ilmoille heittäminen, niin välillä naurattaa kyllä ihan itse juontajaakin, koska eikö se ollut minä itse, joka päästi suustani tyyliin lauseen tämän shown alussa Energyn illassa sen, että no, ollaanko valmiina siirtymään eteenpäin pikkuhiljaa kultajuhlista ja lätkän MM-kultamegavoitosta, niin sitten samaan aikaan mä oon myös se ihminen, joka itse nostaa asiaa esitellä uudestaan ja uudestaan. Siinä on, kun Suomi on kohta pikkuhiljaa siirtynyt jatkesta eteenpäin, niin toimintalehmonen Energy-illassa venyttää vielä aihetta 2 viikon mittaiseksi. Mutta kun yksi tärkeä juttu tässä on niin käymättä läpi, joka liittyy meidän tähtipelaaja, siihen päästään heti Taylor Swiftin, Elizabeth Taylorin jälkeen. Nimittäin väitän, että sen jälkeen, kun Kosta Helenius pamautti finaalissa sen voittomaalin, niin aika moni suomalainen jotenkin vaihtaisi maailmassa paikkaa sen kanssa, että minä haluaisin olla toi Konsta Helenius. Mä haluaisin olla tällä hetkellä toi tyyppi, joka on ratkaissut sen kaiken meille, mutta mä suoraan sanottuna, mä en pystyisi olemaan se tyyppi. Sen takia, että miten hänestä kaivetaan, tiedättekö, kaikki tämän myötä esiin. Ja mä nyt en edes katso tässä kohtaa Seiskan toimittajiin tai mihinkään somepaparatseihin, vaan tiedättekö, se pahin petos tulee aina lähipiiristä siinä vaiheessa, kun sä oot saanut tarpeeksi feimiä. Ja itse asiassa mä tiedän, että se sama tyyppi sun elämässä pettäisi sut myös tuossa tilanteessa. Joten venätän Taylor Swiftin jälkeen, katsotaan sen jälkeen, että minkä takia mä väitän, että kukaan meistä ei pystyisi olemaan Konsta Helenius. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Todella meneta.
12: Joo, todella mureta.
13: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

Mitäpä veikkaat Energylästä? Kuinka monta ihmistä tässä maassa vaihtaisi paikkaa Konsta Heleniuksen kanssa, joka ratkaisi MM-finaalin? Mä en siihen pysty, mutta mä kerron tämän jälkeen miksi. Sitä ennen Energylästä Taylor Swift.

0: Mitäpä Lotto otti Energyn illassa, että kuinka moni suomalainen vaihtaisi tällä hetkellä paikkaa Konsta Heleniuksen kanssa, joka totta kai meidän MM-kisojen kultapoika, kun hän ratkaisi jatkoajalla sen maali Sveitsiä vastaan ja Suomelle box MM-kultaa, koska väitän, että aika moni haluaisi kokea sen saman fiiliksen kuin hän. Mutta mä en siihen pysty. Mä en nimittäin pysty siihen, että muuta kaiveltaisiin samalla lailla sitten luurankoja kaapista suurennuslasin kanssa, mutta mä en suinkaan pelkää Seiskan toimittajani, vaan mä pelkäisin jumalauta kaikkein eniten omia vanhempiani. Ja mitä kaikkea ne menis kertomaan lehdistölle, koska nyt pari päivää MM-kisojen jälkeen Hesarissa jo iso pitkä haastattelu. Konsta Heleniuksen vanhemmat kertovat, miten pojasta kasvoi juhlittu kiekkosankari. Toi olisi mun suurin pelko, että jotkut maan parhaat toimittajat soittais mulle tai mun äidille ja alkais kaivamaan musta tiedät se tietoa lapsuudesta, koska kukaan ei suolaa omia lapsiaan yhtä pahasti kuin omat vanhemmat. Ne tarinat, mitkä on hirveän söpöjä ja kivoja niiden mielestä, on just niitä tarinoita, milloin sä aikuisena haluat painaa sormet korvia alla. La la la la la, mä en kuulu, miksi sä mutsi kerrot tällaista. Koska siis oikeesti, mä voin kertoa reellisesti teille, Energyn kuulijat, että onkohan varmaan 3 tai 4 mun elämässä olelle tyttöystävälle. Mun mutsi on aina kertonut tyyliin ensi tapaamisella tarina siitä, kun me oltiin neuvolassa. Mä en tiedä, mutsi, jos sä kuuntelet, että minkä takia sä koet tämän tarinan näin tärkeäksi jotenkin semmoiseksi, että tää pitää selvästi kertoa mahdollisille tyttöystäville. Mutta mutsi kertoo joka kerta sitä, että kun oltiin ensimmäistä kertaa neuvolassa ja siellä lääkäri nosti meikäläisiä oikein kunnolla syliinsä ja mitattiin pituus ja mitattiin paino, niin lääkäri oli todennut sitten koko neuvolahuoneen edessä, no nyt on pojalla komeet pallit. Ja se on se, mitä sä äiti haluat kertoa kaikille tyttöystäville. Kiitos. Kiitos, mutsi. Kaikki ne sukujuhlat, kaikki ne kevätjuhlat koulussa, kun sä oot muiden vanhempien kanssa, kaikki ne kerrat, kun mä oon tuonut joku näytille. Tää on se tarina, minkä sä haluat, että sä kerrot musta. Jos tiedät, että Tom kertoo mun mutsi ilmankin mitään kysyttävää, niin kuvittele, millaista tuhoa voisi tehdä se, jos ammattitoimittaja kaivelisi tota informaatiota mutsista irti. I love you, mutsi. Mut musta ei ikinä tulla, voi tulla mitään noin suurta kuin Konsta Helenius.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mutta hei, minkä tarinan kertomalla sun porukat on nolannut sut? Koodit tänne biljaanista tässä.

0: No, se on heippa vaan Energyn illasta. Se on toimintalehmuri täällä, joka melkein saanut vatsakippuras nauratte Billie Eilishia. Ja kun mä kyselin äsken teiltä, että mitkä on niitä tapoja, miten teidän vanhemmat on tahattomasti teidät nolannut joskus elämänne aikana. Itse annoin esimerkiksi tätä hienoa storiaa siitä, kuinka mutsi kertoo uudestaan ja uudestaan sukulaisille ja tyttöystäville ja kaikille muillekin tarinaa siitä, kuinka neuvolassa lääkäri kommentoi meikäläisen bolseja, mutta väitän, että jopa tämä Teemun tarina menee ehkä niin kuin omani ykköseksi. Pohjustukseksi kuulemma tähän tarinaan, niin siis Teemu oli tullut uuden tyttöystävänsä kanssa näytille. Ja Teemulla oli ollut silloin punaiset housut jalassa, mitä tämä mutsi oli sitten kommentoinut hirveän tyytyväisenä. Että vitsi, kun näyttää kivalta, kun Teemulla on vähän väriä päällä. Mutta kaiken tämän niin kuin loppukaneetissa, kun mutsi oli kehunut niitä housuja, niin hän oli sanonut, että meidän Teemulla ei olekaan ollut punaisia housuja sen jälkeen, kun tarhan kevätjuhlissa aikoinaan Teemu kakkas housunsa kesken suvivirran.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ai, Teemu hakee se veittään erään, mutta lisätään minua, että sä lähettää tulemaan. Hei, mites sun porukat on tahattomasti nulannut sut? Miten nämä on näin hirveitä nämä tarinat kaikilta? Lukas Leoni, tää Setä ja Chikin kakot, Bella K, come on.

0: Kyllä mä veikkaan, että aika hyvin te tiedätte nyt sen kuulleet, että mitä elämää, tai millaista elämää se toimintalehmonen täältä kaikille Energylasta toimittelee.
1: Elämä kaunis.
0: No kaunista indeed. Tässä sitten teksti. Voidaan antaa kaikki pikku tausta-aplodia Harry Stylesille ja American Girlsille, kuka täällä kohta soi. Cam Scottiin, Tiestön remixi Dancing on my own. Heti siihen perään. Pikku tiistaa-bileet Energylassa. Joka jälkeen sitten Energyn aamu pääsee ratkomaan tommosia pieniä, miten se sanois, työskentelymahdollisuusongelmia toimistolla. Monihan varmaan niinku tuskailee tällä hetkellä sen kanssa, että jos kaiken tämän etäilyn jälkeen onkin yhtäkkiä töihin meno pakko, niin miten sen oikein tekisi? Mutta Energyn aamussa pohdittiin ongelmia siitä, että mitä sitten kun jengi tulee töihin, mutta ei suostu pysymään siinä työpisteellä, niin mitä sitten tehdä? Sanotaanko, että vaikka veikkaan, että tätä ratkaisua joku YK-vastainen tai YK:n ihmisoikeusrikosten vastainen järjestö pitäisi maailman kauheampana, niin se on hirveän kiva, että Energyn aamu haluaa kuitenkin tuoda tämän tälle meidän Energyn toimistolle. Että sitä tulossa heti näiden jälkeen äänestään siinä Calum Scott.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetistä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on Prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: No niin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klas Olsson.
15: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot miinus 20%.

0: Tässä työnantajat pohtii sitä, että miten ihmeessä ne työntekijät saisi etäilystä takaisin toimistolle, niin Energyn aamu Saarinen showssa Niko Saarinen ja Mari Prinsessa on pohtinut sitten vähän järempiä keinoja siitä, että miten kun ne ihmiset tulee sinne toimistolle, niin miten ne ihmiset saa sitten pysymään kyllä sinne omalla työpisteellä.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Heillä on ollut tämmöinen haaste tämmöisen yhden työntekijän kanssa, joka on ei ole niinku ollut siinä omalla työpisteellään. Hän on niin kuin toistuvasti poistunut ja kadonnut siitä teille tietämättömille. Niin, työnantaja on laittanut niin kahleillakin.
3: Ai sen työntekijän kahleillakin. Hei, en mä tiedä onko ok, mutta mun mielestä nerokas.
2: Niin, hänet on siis laitettu ihan siis kettingillä nilkoistakin.
3: Sitten mä tollekin naiselle niin sanoisin vaikka, että mene ständimyyjäksi, kun nehän lähtee kävelemään sun peräänkin.
2: Jos
3: sä,
2: niin, jos sulla noin vikkelät jalat, että tekee mieli kävellä, niin just ständimyyjä on hyvä.
3: No se on hyvä, kato, kun nehän ei pysy paikoillaan, kun ne tulee perässä.
2: Tulee.
3: Ja toisinaan mä oon silleen, että saa tullakin.
2: Ihan kotiin asti.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
0: Kyllä shoutoutit tolle parivaljakolle. He sitten taas studiossa huomenna aamuna 7:00 taas. Mutta tässä kohta Energyn illassa David Guetta, Teddy Swims, Thomas and the Gun, Gun, Gun. Mutta sitä ennen Aisakeliot ja turisti upea Mannerheim, joka saa taas meitsin vähän kävelee eri tavalla tässä studiossa. Mun henkisen fiiliksen nostattaja Ultimate Banger tästä Energy illassa.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Let's go!

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Energy, Rouge Rockin liput, kaikki tähti Lauri Haavi Alesson jälkeen.
5: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
8: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
9: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
8: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
9: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
8: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
12: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
15: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?

0: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ei sillä, etteikö tässä niin kuin Energy Nilta ja Toiminta Lehmonenkin kuulostaisi kauniilta kompoilta, varsinkin kun kohta saadaan Ahti ja Sisko ja sen veli soittoa täällä. Niin. Kyllä mä väitän, että silti monen korvaan vielä paremmat kompoilta saattaisi kuulostaa niin kuin sinä itses. Keskikesän lämpimimmät päivät, mesta, missä ei koskaan saada vettä, ilmaiset ruisrokin liput sun taskussa. Eikö tämä nyt olisi ihan semmoinen, tiedätkö, sielu antaa fanfaarit suoritus? Ja jos me voitaisiin vielä hoitaa se Energyllä sulle, niin mikä sen parempaa? Koska sun pitäisi vaan lähetellä WhatsAppiin meille viestiin 050501719. Voit kirjoittaa, voit heittää läpätä ääniviestinä, ihan mikä susta tuntuu parhaalta. Kunhan kerrot meille sinne parhaat festarimuistos. Ja tämän viikon päätteeksi Energyn aamussa joku teistä palkitaan 050501719. Ja mä suosittelen ole, tiedätkö, oikein semmoinen niin kuin ei kaunokielinen, mutta sulavakielinen. Tiedätkö, kerro se tarina, väritä sitä just niin kuin se meni. Kuka yrjös sinne vajamajaan? Minkä keikan te missä sitten? Kenen keikalle te olitte? Miten sä pääsit sinne lavalle? Kerro kaikki. Sun paras festarimuisto 050501719. Ja joku teistä festarimuiston lähetteestä viikon lopuksi pari lippua tonne ruissiin. Että ei tässä vaan muuta sanoa kuin elämä kaunis, kuuntele Energyitä ja lähetä se festarimuisto tänne.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja Toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja ettei se nyt vaan jää kiinni siitä, että ei mulla ole sitä numeroa jäänyt, mihin mä koodaan, niin 050501719. Siis saathan ylös. Let's go. Täällä mennään ja Ahti, Sisko ja sen veli tässä Energyn illassa. Ihanaa tiistaita. Come on.

0: Jos joku osaa mulle kertoa, että mihin ihmeessä tämä parituntinen taas hävisi vaan sormiin napsauttamalla Energy Illassa, niin hei, korjatkaa WhatsAppiin. Sinne me jäin varmaan hengaamaan, vaikka tästä studiosta lähenkin, kun Energy Illta tulee päätökseen se. Zara Lash ja Shakira jatkaa teidän kanssa. Kaigoa tulos Crazy AMC, Olivia Rodrigo, kuumaa. Kaikkea tota hyvää, mutta kuullaan huomenna 18.00 Energy Illassa. Mä olin toimittaja Lehmonen. Moi moi!
1: Energy Illa soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Pitäisikö tankata täällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latua.
9: Mm.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
14: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Todella meiltä.
16: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
20: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
19: Mut miksi aina meidän pihassa?
20: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
19: Siis mitä?
20: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
22: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
23: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
25: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
26: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
3: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: No mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
11: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
8: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
8: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
8: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
8: Niin, ihan täynnä ääntä.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not so motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

Energy. Hit music only. Energy.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Sokkohiipan jälkeen 8-vuotissyttäjälle tai jotain vieraille hodareita sinopilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva. Sinappia, kun se on vähän makeampaa.
5: Kotisinappi.
6: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
10: Tuntunaa!
8: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
4: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalaaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
16: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Reijo puhelimessa.
18: Anteeksi, kuka?
17: Reijo. R-A-Y-O.
18: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
17: En oo. On vaan nyt Reijo.
18: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
17: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
18: Täynnä?
17: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

aikaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.

0: Hide.
1: Energy. Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
9: Incar.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

ilmaiseksi. Eli koko oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteemasta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
6: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
5: Incar.fi.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois.
15: Mä rupeen heti puolustamaan.
13: Älä puolustella.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

Sen viikonloppu. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesän paras viikonloppu porukalla.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamiseen.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Nimi?
17: Rayo. R-A-Y-O.
16: Mm-hmm. Status?
17: Ihan täynnä ääntä.
18: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
19: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
18: Älä puolustele.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fanun puhelinhuollot pikana.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpä.
9: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
18: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
19: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vianorviikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moro Matti, mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Puhelinhuollot pikana.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois.
17: Mä rupeen puolustamaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: RAYO. Rayo.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
12: Vianor.
11: Vianor.fi.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
17: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

aikaiseksi. Eli kokoa oma viikendjengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.

0: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
9: Green light. Everybody take a shot. Red light. Green light. Give me everything you got. Red light.
10: Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money. 3 Miami boys, you know what time it is.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: Incar.fi.
8: Energillä

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään. Energillä soi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.